håper det tillatt å si endelig det lørdag. Ikke at jeg har ventet. Jo, jeg har ventet. Ventet lenge faktisk på at lørdagen skulle ankomme. Jeg jobber gjennom sommeren, og weekenden på en måte min tid. Med unntak av de timene vi tilbringer sammen her i helgepausen selvfølgelig, men dette bare glede og hygge egentlig. Har til og med spist en is på vei inn i studio her, har kaffen klar, glass vann, massevis av skriblerier på forskjellige post-it-lapper og A4-ark, alt sammen for å gjøre klart for dagens sending, som inkluderer 2 ganger quiz, gratulasjoner, showbiz, litt merkelige nyheter, massevis av musikk, og du skal dessuten få inn dine 10 øre i debatten du også. Jeg skal fortelle deg hvordan om et lite øyeblikk. Vi starter dagens lørdagssending med, skal vi se, denne låta her.

godt deg lørdag, eller hva? Jeg har kjent litt på forskjellige ting angående dagen I dag, og jeg gjorde et sånt, du vet på Facebook så kan man se arrangementer som skjer I nærheten av seg. Og så tenkte jeg, ja, men jeg jo villig til å kjøre litt også, så jeg utvidet den horisonten litt, og det ganske mye som foregår altså. Ingen grunn til å sitte stille hjemme I hvert fall, hvis du sitter der nå og tvinner tommeltotter og undres hva man kan bruke tiden til, og det beste av alt at veldig mange av disse arrangementene I tillegg gratis, du skal bare komme deg dit, det utfordringen. For deg og meg så det viktigste vi skal komme oss frem til nå I første omgang, det quizzen. Vi skal gi deg et tema, du skal få tre ledetråder, du skal få en fasit, og du skal få det mest ærefulle oppdraget, nemlig å være både deltaker og dommer. Mm-hmm. Jeg skal fortelle mer om det om et litt øyeblikk. Og hvis du har lyst til å ta kontakt, så gjør du det. Via sosiale medier, søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen.

er det quiz. Vi skal frem til et årstall I dag, og et årstall som vi kanskje burde huske. Og om du ikke går rundt og husker det, så har du garantert hørt om noen av disse tingene gjennom medier og gjennom historien, og kanskje en dokumentarfilm, histen og pisten. Vi får se. Jeg har forsøkt å være ganske rundhåndet hva utvalget av ledetråder angår I hvert fall. Quizen fungerer på følgende måte. Jeg har tre ledetråder. De kommer I tre omganger, og så har vi en fasit ved slutten av timen, og siden du selv skal bestemme hvordan du skal premiere seg, så du også din egen dommer. Og vi får se da, hvordan det går. Vi starter med Øst-Pakistan. Og så sier du, hva sa du? Øst-Pakistan. De erklærte seg nemlig uavhengige dette året. Øst-Pakistan heter Bangladesh I dag, så hvilket år ble Bangladesh uavhengig?

0: jeg griper fatt i almanakken sammen med deg, og dagens almanakk, 4. juli da, naturligvis, kan fortelle meg at det Ulrik og Ulla som har navnedag i dag. Det nasjonaldag i USA, som vi har vært innom, 4. juli i dag, uavhengighetsdag der. Nasjonaldag også for Puerto Rico, som et selvstyrt, med en uinnlemmet territorium som også tilhører USA. Når det gjelder historie, så kan vi gå tilbake til år 1054, da oppdager kinesiske astronomer supernovaen, som senere gir opphav til det vi i dag kaller krabbetåken. Å forsøke å google krabbetåken noen helt fantastiske bilder fra verdensrommet. I 1716 så brant Fredrikshall under den store nordiske krig. Denne byen heter i dag Halden, og ligger som kjent helt sydøst i Norge. Og i 1952 så fikk Thor Heyerdahl en Oscar for Kon-Tiki-filmen. Det sommer og
1: ferietid! Dette lyden av sommeren! Dette
0: Sørlandsradion! Da skal vi ta tak i dagens andre ledetråd i quizzen. Vi altså på utkikk etter et årstall. Og så får vi se da om den

tredje ledetråd I dagens quiz. Vi har kommet hit nå. Vi gjentar de to første først. Jeg sa at Øst-Pakistan erklærte seg uavhengig dette året. Øst-Pakistan kjenner vi best som Bangladesh I dag. Og så var vi innom showbiz, frontfiguren I The Doors, James Morrison, eller Jim Morrison, som de fleste av oss kjenner ham som, ble funnet død I badekar I sin leilighet I Paris. Dette også byen han gravlagt I. Og så skal vi en tur til USA, for det en omfattende rettsak dette året. Den går av stabelen I Los Angeles I California. Her blir Charles Manson og tre av hans såkalte familiemedlemmer funnet skyldige og dømt for drapene på blant annet skuespillerinnen Sharon Tate. De blir først dømt I døden, men senere så blir den dommen omstøtt til livsvarig fengsel og

er to navn som er oppført i almanakken i dag, og som har navnet i dag. Det er Ulrik, og det er Ulla. Om Ulrik så står det kort og enkelt på en setning her. Ulrik er et mannsnavn av germansk opphav. Ferdig med det. Ulla, derimot, så er vi litt mer usikre. Flere mulige opprinnelser her, men det kan være en kjeleform av Ulrika som har opprinnelse i det tyske navnet Ulrik, som vi akkurat var innom, og der kan man tolke det i retning av at det betyr farsarv, eller rik, eller mektig hersker, alt ettersom. For deg som har bursdag i dag, gratulerer med dagen. Blant dem vi skal gratulere er hennes kongelige høyhet, dronning Sonja, som har bursdag i dag. Og hun feirer, hadde nær sagt, som sedvanlig dagen privat, født på dagens dato i 1937. Ellers så har vi den norske artisten Agnete Saba, født i 1994, som har bursdag i dag. Ja, lang rekke andre egentlig. Vi sier gratulerer med dagen, vi som felles.

går an å være enklere I quizen. Har fått noen innspill som mer eller mindre direkte sier det, ja, men ikke alltid. Noen ganger så må det være litt vanskeligere, og ellers så blir det for litt. Riktig årstall I dag var 1971. Det var året hvor det ble gjennomført rettssak mot Charles Manson og tre av hans såkalte familiemedlemmer I drapene de hadde gjennomført I 1969, blant annet på skuespillerinnen Sharon Tate. Det var dette året hvor Bangladesh ble uavhengig, det vil si de het Øst-Pakistan den gang, og frontfiguren I The Door Jim Morrison ble funnet død I badekorret sitt I sin leilighet I Paris. Alt sammen. I 1971. Vi kunne nevnt at Mona Grutt ble født, hun som ble Miss Universe I 1990. Vi kunne nevnt at musikeren Espen Lind og politikeren Dagrun Eriksen også så dagens lys dette året. Vi kunne nevnt at prinsesse Märtha Louise ble født. Eller at Trygve Bratteli satte sammen sin aller første regjering. Alt sammen, også det I 1971, som riktig svar I dagens quiz.

0: Ja, det har vært litt av en uke. Ganske fantastisk, vil jeg si. Og en av de store øyeblikkene var jo tirsdag kveld, når vi slo Elfenbenskysten i VM. Så jeg har litt tall å komme med. TV2 var det jo som sendte kampen, som startet klokken 19 tirsdag kveld. Og det er jo et kristelig tidspunkt hvor opp til flere kan få med seg kampen, og det gjorde de. Det ble en ny rekord. TV2 slo sin tidligere seerrekord, som også var et sportsevenement. Det var håndballherrer. Men nå er det altså fotballmenn. 2-1 over Elfenbenskysten. Videre til åttendelsfinale, og på det meste så var det 2,015,000 seere som så kampen. Det gir et snitt på 1,7 i snitt. Ja, litt moms på toppen der, så er vi omtrent der vi skal være. TV2 sier også at rundt 30% kjøpte adgang til TV2 Play i samme skjengen.
1: Jeg vil på det sterkeste oppfordre deg til å være med og spille bingo på Sørlandsradion. Ikke bare er det gøy, men det kan bli svært lukrativt også. Vi har lykkepott på opptil 100 000 kroner, så bli med du også. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille. Blant utsalgstedene er Joker og Nasira.
2: Det er sommer og ferietid!
3: Det er lyden av sommer.
0: Det slår meg at denne lørdagen den bare raser av gårde. Det er jo fint, og så må vi da huske å ta det stille og rolig i dag. Sove lenge i morgen, og så er vi klare for fotballkamp til det som kan bli enda en historisk milepæl for det norske landslaget. Vi skal selvfølgelig slå Brasil, og hva stemningen er på mandag tror jeg avhenger en hel del av den fotballkampen. Men vi er ikke kommet så langt, det er bare lørdag, så vi får gjøre som best vi kan med å nyte den tiden vi har fått utmålt. Hvis du ikke fikk med deg quizen i forrige time, eller mot formodning ikke klarte å løse, du har en ny mulighet denne timen, og vi skal kaste oss ut i den utfordringen om bare et få straks. Jeg vil bare minne om at Henning sier god sommer. Han har sendt en melding her. Endre, husk å ønske alle en god sommer, så da har jeg gjort det. Takk, Henning. Det er greit med en påminnelse innimellom. Og så er det musikken da. Vi velger oss ut denne.

Vi skal finne frem til et land I denne quizzen, og vi har da, som sett vanlig, flagget som en av disse tre ledetrådene. Det alltid ledetråd nummer tre, og jeg forsøker å beskrive hvordan flagget ser ut, og I dag så tror jeg det skal bli ganske enkelt. Dette her typisk en hvor alle kan tegne flagget, så frem til du har de riktige fargene. Og så det spørsmål nummer to og tre her da, som naturligvis handler om landet I en eller annen form og farge. Nå sier jeg spørsmål hele tiden, jeg mener ledetråder. Quizzen starter med denne her. Dagens land kan forbindes med mange ting, men det særlig to ting vi kjenner dette landet for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Og så det krigen omkring Malvinas. Og den tapte de, og den husker du kanskje. Jeg husker den I alle fall veldig godt. Så, hvilket land vi ute etter I dag? Du har bare det å gå på til å starte med, og så skal vi gi deg et par ledetråder til under.

Vi er kommet til ledetråd nummer to. Dagens quiz hvor vi leter etter et land. Første ledetråd var ganske omfattende, egentlig. Dagens land kan jo forbindes med mange ting, sa jeg. Særlig to ting vi kjenner dem for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Jeg skal nevne hvem de etterpå. Og så det krigen om øygruppen Malvinas, som var den andre tingen jeg nevnte. Så, ledetråd nummer to, mens du lar det kverne litt, det jeg har sagt. Dagens land er et av de største i verden, rangert som nummer 8 i areal, så ganske stort, nummer 32 i befolkning, og nå skal vi huske at vi er godt over 190 land, og landet ble uavhengig av sin kolonimakt, de var en koloni i ganske mange år, men ble selvstendig eller uavhengig da den 9. juli i 1816, som er deres nasjonaldag. Hvilket land er vi ute etter i dag? Du skal få flagget presentert som ledetråd nummer 3 om et øyeblikk.

0: Vi er kommet til den tredje, kanskje viktigste ledetråden. Det er ofte sånn i hvert fall, de atlasene jeg har hjemme, at når man blader opp der, så er det alltid en sånn egen oversikt over alle flagg. Så hvis man ser på flaggene, så begynner man å få en idé om hvor man skal. Så la meg beskrive flagget veldig fort her, før jeg gjentar de to siste ledetrådene, eller de to første snarere. Den siste er i alle fall at flagget til dagens land, det er i to farger. Kun blått og hvitt, og motto til landet som er oversatt til norsk sier «I union og frihet». Første ledetråd var at dagens land kan forbindes med mange ting, særlig fotball. De har eksportert noen av verdens største stjerner, blant annet til Europa. Og så hadde de en krig gående om øygruppa Malvinas. Den tapte de. Dagens land er et av verdens største, rangert som nummer 80 areal og nummer 32 i befolkning, og så ble de uavhengige av sin kolonimakt den 9. juli i 1816. Hvilket land kan det være? Du skal få svaret på det om bare noen få øyeblikk.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren. Dette
0: er Sørlandsradion. Er det noen merkedager i dag også? Selvfølgelig, det er jo aldri en dag uten merkedag egentlig. Og den mest tydelige er jo nasjonaldagen i USA, 4th of July. De feirer det på sin måte, det kan du også gjøre. Du kan jo bruke dette som en unnskyldning for en god barbecue, for eksempel. Se noe amerikansk fotball eller baseball på TV eller noe den retning. Eller så er det Cæsarsalaten som skal settes på bordet. Det er Cæsarsalatens dag i dag. Alice i Eventyrland, eller Alice in Wonderland som hun heter på norsk, og hennes reise ned i kaninhullet skal også markeres i dag. Har du barn, så går det an å se en film eller lese en bok i den forbindelse. Det er dagen for Harry-folk. Hillbilly-dagen. Og jeg unnskylder hvis Harry er ditt navn. Ikke ment som et angrep på deg, men mer som et uttrykk for det de fleste av oss legger i det. Og det er noe av det du kan markere i dag, bare fordi det er den 4. juli.

jeg kommet til svaret I dagens quiz, og det landet vi skulle frem til ligger I Sør-Amerika. Det heter Argentina. Landet har et blått og hvitt flagg. De åttende størst I verden I areal og nummer 32 I befolkning. Jeg sa at de kjent for særlig to ting, og det ene da eksporten av fotballhelter. To av dem kan være Maradona og Messi, for eksempel. Også krigen om øygruppa Malvinas. Vi kjenner dem best som Falklandsøyene, og den krigen den førte de mot Storbritannia på 80-tallet, og den tapte de. Fortsatt brittisk territorium. Og det også det de som bor der ønsker seg. Så langt så vel. Har du argentinsk blod I årene, så du sikkert uenig, og det skal du også få lov til å være. Jeg har ingenting, ikke en auta med noe som helst investert I den konflikten, for å si det sånn. Men Argentina I hvert fall. Riktig svar I dagens quiz.

Vi griper fatt I historiebøkene og slår opp på 4. juli her. Det jo mange ting vi kan snakke om som har noe med dagens dato å gjøre. Vi kunne lagt ut om den amerikanske kongressen som vedtar den amerikanske uavhengighetserklæring og så videre. Det kunne vi gjort. Vi kunne snakket om kinesiske astronomer som for 1000 år siden oppdaget en supernova som nå har blitt I krabbetokken. Vi kunne gjort det. Vi kunne snakket om slag om Halden. Dypt tragisk når naboer slåss mot hverandre. Men jeg tenkte vi skulle legge alt det til side. Vi skal snakke om Thor Heyerdahl. Og han jo en helt her hjemme, mer utskjelt på utsiden av våre grenser. Det å være eksperimentell arkeolog, det ikke alltid helt innenfor. Men han laget I alle fall en film om en av sine mest kjente reiser, og det var Kon-Tiki. Og denne Kon-Tiki-filmen fikk han en Oscar for, og det gjorde han på dagens dato tilbake I 1952.

Jeg har et spørsmål til deg. Det et sted på planeten du ikke har lyst til å reise? Jeg går ut fra at svaret ja. Det finnes mange gode grunner til å ikke reise et sted. Du kan for eksempel si at nei, jeg har ikke lyst til å reise til et sted hvor det fare for jordskjelv. Kan være man ordentlig redd for det, eller jeg har ikke lyst til å reise til et sted hvor det fare for tornadoer og sånn. Eller du har ikke lyst til å reise med båt fordi du redd for at det går ned, ikke fly fordi du redd for at det skal gå ned. Og så har du Australia som stiller en helt egen klasse for seg selv. Der det jo et dyr designet for absolutt alle eventualiteter, og de har muligheten til å ta livet av deg på mange forskjellige og ganske interessante og kreative måter. Det var et fly som ble forsinket fra Melbourne lufthavn. Innenriksfly skulle bare til Brisbane, men årsaken var slanger. Ja, det kunne vært edderkopper, men det var det ikke denne gangen. Det var en treslange, og den vist supergiftig. Så alle måtte av flyet. Til slutt så fant de den.

Jeg håper det tillatt å si, endelig det lørdag. Ikke at jeg har ventet, jo jeg har ventet. Ventet lenge faktisk på at lørdagen skulle ankomme. Jeg jobber gjennom sommeren, og weekenden på en måte min tid. Med unntak av de timene vi tilbringer sammen her i helgepausen selvfølgelig, men dette bare glede og hygge egentlig. Jeg har til og med spist en is på vei inn i studio her, har kaffen klar, glass vann, massevis av skriblerier på forskjellige post-it-lapper og A4-ark, alt sammen for å gjøre klart for dagens sending, som inkluderer 2 ganger quiz, gratulasjoner, showbiz, litt merkelige nyheter, massevis av musikk, og du skal dessuten få inn dine 10 øre i debatten du også. Jeg skal fortelle deg hvordan om et lite øyeblikk. Vi starter dagens lørdagssending med, skal vi se, denne låta

godt deg lørdag, eller hva? Jeg har kjent litt på forskjellige ting angående dagen I dag, og jeg gjorde sånn, du vet på Facebook så kan man se arrangementer som skjer I nærheten av seg. Og så tenkte jeg, ja, men jeg jo villig til å kjøre litt også, så jeg utvidet den horisonten litt, og det ganske mye som foregår altså. Ingen grunn til å sitte stille hjemme I hvert fall, hvis du sitter der nå og tvinner tommeltotter og undres hva man kan bruke tiden til, og det beste av alt at veldig mange av disse arrangementene I tillegg gratis, du skal bare komme deg dit, det utfordringen. For deg og meg så det viktigste vi skal komme oss frem til nå I første omgang, det quizzen. Vi skal gi deg et tema, du skal få tre ledetråder, du skal få en fasit, og du skal få det mest ærefulle oppdraget, nemlig å være både deltaker og dommer. Mm-hmm. Jeg skal fortelle mer om det om et litt øyeblikk. Og hvis du har lyst til å ta kontakt, så gjør du det. Via sosiale medier, søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen.

så det quiz. Vi skal frem til et årstall I dag, og et årstall som vi kanskje burde huske. Og om du ikke går rundt og husker det, så har du garantert hørt om noen av disse tingene gjennom medier og gjennom historien, og kanskje en dokumentarfilm, histen og pisten. Vi får se. Jeg har forsøkt å være ganske rundhåndet hva utvalget av ledetråder angår I hvert fall. Quizen fungerer på følgende måte. Jeg har tre ledetråder. De kommer I tre omganger, og så har vi en fasit ved slutten av timen, og siden du selv skal bestemme hvordan du skal premiere seg, så du også din egen dommer. Og vi får se da, hvordan det går. Vi starter med Øst-Pakistan. Og så sier du, hva sa du? Øst-Pakistan. De erklærte seg nemlig uavhengige dette året. Øst-Pakistan heter Bangladesh I dag, så hvilket år ble Bangladesh uavhengig?

jeg griper fatt i almanakken sammen med deg, og dagens almanakk, 4. juli da, naturligvis, kan fortelle meg at det er Ulrik og Ulla som har navnedag i dag. Det er nasjonaldag i USA, som vi har vært innom, 4. juli i dag, uavhengighetsdag der. Nasjonaldag også for Puerto Rico, som er et selvstyrt, men en uinnlemmet territorium som også tilhører USA. Når det gjelder historie, så kan vi gå tilbake til år 1054, da oppdager kinesiske astronomer supernovaen, som senere gir opphav til det vi i dag kaller krabbetåken. Å forsøke å google krabbetåken er noen helt fantastiske bilder fra verdensrommet. I 1716 så brant Fredrikshall under den store nordiske krig. Denne byen heter i dag Halden, og ligger som kjent helt sydøst i Norge. Og i 1952 så fikk Thor Heyerdahl en Oscar for Kon-Tiki-filmen.

Da skal vi ta tak I dagens andre ledetråd I quizzen. Vi altså på utkikk etter et årstall. Og så får vi se da om den første lille, som vi kaller det frø jeg plantet I sted, har gitt seg noe frukt. Jeg sa at Øst-Pakistan erklærte seg uavhengig. Dette årelandet heter I dag Bangladesh. Og jeg har sett riktige svar, bare så det jeg har sagt. Og så får vi se da om vi klarer å komme oss nærmere for resten av hurven. Vi skal snakke om musikk nemlig, og her det jo mange som har noen sent investert. Vi skal snakke om bandet Doors, eller The Doors, om du vil. Vokalisten I The Doors heter Jim Morrison, og dette året blir han funnet død I badekar I sin leilighet I Paris. Dette også byen han gravlagt I. Hvilket årstall vi ute etter? Tenk litt på det, du skal få en tredje ledetråd om ikke lenge.

tredje ledetråd I dagens quiz. Vi har kommet hit nå. Vi gjentar de to første først. Jeg sa at Øst-Pakistan erklærte seg uavhengig dette året. Øst-Pakistan kjenner vi best som Bangladesh I dag. Og så var vi innom showbiz, frontfiguren I The Doors, James Morrison, eller Jim Morrison, som de fleste av oss kjenner ham som, ble funnet død I badekar I sin leilighet I Paris. Dette også byen han gravlagt I. Og så skal vi en tur til USA, for det en omfattende rettsak dette året. Den går av stabelen I Los Angeles I California. Her blir Charles Manson og tre av hans såkalte familiemedlemmer funnet skyldige og dømt for drapene på blant annet skuespillerinnen Sharon Tate. De blir først dømt til døden, men senere så blir den dommen omstøtt til livsvarig fengsel, og Charles Manson døde også I fengselet. Men hvilket år var dette da, mon tro?

to navn som oppført I almanakken I dag, og som har navnet I dag, det Ulrik, og det Ulla. Om Ulrik så står det kort og enkelt på en setning her. Ulrik et mannsnavn av germansk opphav. Ferdig med det. Ulla derimot så vi litt mer usikre. Flere mulige opprinnelser her, men det kan være en kjeleform av Ulrika som har opprinnelse I det tyske navnet Ulrik, som vi akkurat var innom, og der kan man tolke det I retning av at det betyr farsarv, eller rik, eller mektig hersker, alt ettersom. For deg som har bursdag I dag, gratulerer med dagen. Blant dem vi skal gratulere hennes kongelige høyhet, dronning Sonja, som har bursdag I dag. Og hun feirer, hadde nær sagt, som sedvanlig dagen privat, født på dagens dato I 1937. Ellers så har vi den norske artisten Agnete Saba, født I 1994, som har bursdag I dag. Ja, lang rekke andre egentlig. Vi sier gratulerer med dagen, vi som felles.

går an å være enklere I quizzen. Har fått noen innspill som mer eller mindre direkte sier det, ja, men ikke alltid. Noen ganger så må det være litt vanskeligere, og ellers så blir det for lett. Riktig årstall I dag var 1971. Det var året hvor det ble gjennomført rettssak mot Charles Manson og tre av hans såkalte familiemedlemmer I drapene de hadde gjennomført I 1969, blant annet på skuespillerinnen Sharon Tate. Det var dette året hvor Bangladesh ble uavhengig, det vil si det het Øst-Pakistan den gang, og frontfiguren I The Door Jim Morrison ble funnet død I badekorret sitt I sin leilighet I Paris, alt sammen. I 1971, vi kunne nevnt at Mona Grutt ble født, hun som ble Miss Universe I 1990. Vi kunne nevnt at musikeren Espen Lind og politikeren Dagrun Eriksen også så dagens lys dette året. Vi kunne nevnt at prinsesse Märtha Louise ble født, eller at Trygve Bratteli satte sammen sin aller første regjering. Alt sammen, også det I 1971, som riktig svar I dagens quiz.

0: Ja, det har vært litt av en uke. Ganske fantastisk, vil jeg si. Og en av de store øyeblikkene var jo tirsdag kveld, når vi slo Elfenbenskysten i VM. Så jeg har litt tall å komme med. TV2 var det jo som sendte kampen, som startet klokken 19 tirsdag kveld. Og det er jo et kristelig tidspunkt hvor opp til flere kan få med seg kampen. Og det gjorde de. Det ble en ny rekord. TV2 slo sin tidligere seerrekord, som også var et sportsevenement. Det var håndballherrer. Men nå er det altså fotballmenn. 2-1 over Elfenbenskysten. Videre til åttendelsfinale, og på det meste så var det 2,015,000 seere som så kampen. Det gir et snitt på 1,7 i snitt. Litt moms på toppen der, så er vi omtrent der vi skal være. TV2 sier også at rundt 30% kjøpte adgang til TV2 Play i samme skjengen.
1: Jeg skal bare minne om at det er bingo på onsdagene her på Sørlandsradioen. Du kan vinne opp til 4000 kroner i enkeltgevinster, og lykkepotten er opp til 100 000 kroner. Lykkepotten kan vinnes på tre rader med i alle spill. Det er aldersgrense på 18 år for å spille bingo. Et av utsalgsstedene våre er Rema 1000 i Froland.

Det slår meg at denne lørdagen den bare raser av gårde. Det er jo fint. Og så må vi da huske å ta det stille og rolig i dag. Sove lenge i morgen, og så er vi klare for fotballkamp til det som kan bli enda en historisk milepæl for det norske landslaget. Vi skal selvfølgelig slå Brasil, og hva stemningen er på mandag tror jeg avhenger en hel del av den fotballkampen. Men vi er ikke kommet så langt, det er bare lørdag, så vi får gjøre som best vi kan med å nyte den tiden vi har fått utmålt. Hvis du ikke fikk med deg quizen i forrige time, eller mot formodning ikke klarte å løse, du har en ny mulighet denne timen, og vi skal kaste oss ut i den utfordringen om bare et få straks. Jeg vil bare minne om at Henning sier god sommer. Han har sett en melding her. Endre, husk å ønske alle en god sommer, så da har jeg gjort det. Takk, Henning. Det er greit med en påminnelse innimellom. Og så er det musikken da. Vi velger oss ut denne.

Vi skal finne frem til et land i denne quizzen, og vi har da, som sedvanlig, flagget som en av disse tre ledetrådene. Det alltid ledetråd nummer tre, og jeg forsøker å beskrive hvordan flagget ser ut, og i dag så tror jeg det skal bli ganske enkelt. Dette her typisk en hvor alle kan tegne flagget, så frem til du har de riktige fargene. Og så det spørsmål nummer to og tre her da, som naturligvis handler om landet i en eller annen form og farge. Nå sier jeg spørsmål hele tiden, jeg mener ledetråder. Quizzen starter med denne her. Dagens land kan forbindes med mange ting, men det særlig to ting vi kjenner dette landet for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Og så det krigen omkring Malvinas. Og den tapte de, og den husker du kanskje. Jeg husker den i hvert fall veldig godt. Så, hvilket land vi ute etter i dag? Du har bare det å gå på til å starte med, og så skal vi gi deg et par ledetråder til underveis. Lykke til!

Vi har kommet til ledetråd nummer to. Dagens quiz hvor vi leter etter et land. Første ledetråd var ganske omfattende, egentlig. Dagens land kan jo forbindes med mange ting, sa jeg. Særlig to ting vi kjenner dem for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Jeg skal nevne hvem de etterpå. Og så det krigen om øygruppen Malvinas, som var den andre tingen jeg nevnte. Så, ledetråd nummer to, mens du lar det kverne litt, det jeg har sagt. Dagens land et av de største i verden, rangert som nummer 8 i areal, så ganske stort, nummer 32 i befolkning, og nå skal vi huske at vi godt over 190 land, og landet ble uavhengig av sin kolonimakt, de var en koloni i ganske mange år, men ble selvstendig eller uavhengig da den 9. juli i 1816, som deres nasjonaldag. Hvilket land vi ute etter i dag? Du skal få flagget presentert som ledetråd nummer 3 om et øyeblikk.

0: Vi er kommet til den tredje, kanskje viktigste ledetråden. Det er ofte sånn I hvert fall, de atlasene jeg har hjemme, at når man blader opp der, så det alltid en sånn egen oversikt over alle flagg. Så hvis man ser på flaggene, så begynner man å få en idé om hvor man skal. Så la meg beskrive flagget veldig fort her, før jeg gjentar de to siste ledetrådene, eller de to første snarere. Den siste I alle fall at flagget til dagens land, det to farger. Kun blått og hvitt, og motto til landet som oversatt til norsk sier I union og frihet. Første ledetråd var at dagens land kan forbindes med mange ting, særlig fotball. De har eksportert noen av verdens største stjerner, blant annet til Europa. Og så hadde de en krig gående om øygruppa Malvinas. Den tapte de. Dagens land et av verdens største rangert som nummer 80 areal og nummer 32 I befolkning, og så ble de uavhengige av sin kolonimakt den 9. juli I 1816. Hvilket land kan det være? Du skal få svaret på det om bare noen få øyeblikk.
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommeren.
1: Dette Sørlandsradion.
0: Det noen merkedager I dag også? Selvfølgelig, det jo aldri en dag uten merkedag egentlig, og den mest tydelige jo nasjonaldagen I USA, 4th of July, de feirer det på sin måte, det kan du også gjøre, du kan jo bruke dette som en unnskyldning for en god barbecue for eksempel, se noe amerikansk fotball eller baseball på TV eller noe den retning. Eller så det Cæsarsalaten som skal settes på bordet, det Cæsarsalatens dag I dag, Alice I eventyrland, eller Alice in Wonderland som hun heter på norsk, og hennes reise ned I kaninhullet skal også markeres I dag. Har du barn, så går det an å se en film eller lese en bok I den forbindelse. Det dagen for, holdt nær sagt, Harry-folk. Hillbilly-dagen. Og jeg unnskylder hvis Harry ditt navn. Ikke ment som et angrep på deg, men mer som et uttrykk for det de fleste av oss legger I det. Og det noe av det du kan markere I dag, bare fordi det den 4. juli.

jeg kommet til svaret I dagens quiz, og det landet vi skulle frem til ligger I Sør-Amerika. Det heter Argentina. Landet har et blått og hvitt flagg. De åttende størst I verden I areal og nummer 32 I befolkning. Jeg sa at de kjent for særlig to ting, og det ene da eksporten av fotballhelter. To av dem kan være Maradona og Messi, for eksempel. Også krigen om øygruppa Malvinas. Vi kjenner dem best som Falklandsøyene, og den krigen den førte de mot Storbritannia på 80-tallet, og den tapte de. Det fortsatt brittisk territorium. Og det også det de som bor der ønsker seg. Så langt så vel. Har du argentinsk blod I årene, så du sikkert uenig, og det skal du også få lov til å være. Jeg har ingenting, ikke en auta med noe som helst investert I den konflikten, for å si det sånn. Men Argentina I hvert fall. Riktig svar I dagens quiz.

griper fatt i historiebøkene og slår opp på 4. juli her. Det jo mange ting vi kan snakke om som har noe med dagens dato å gjøre. Vi kunne lagt ut om den amerikanske kongressen som vedtar den amerikanske uavhengighetserklæring og så videre. Det kunne vi gjort. Vi kunne snakket om kinesiske astronomer som for 1000 år siden oppdaget en supernova som nå har blitt i krabbetokken. Vi kunne gjort det. Vi kunne snakket om slag om Halden. Dypt tragisk når de har på å slåss mot hverandre. Men jeg tenkte vi skulle legge alt det til side. Vi skal snakke om Thor Heyerdahl. Og han jo en helt her hjemme, mer utskilt på utsiden av våre grenser. Det å være eksperimentell arkeolog, det ikke alltid helt innenfor. Men han laget i alle fall en film om en av sine mest kjente reiser, og det var Kon-Tiki. Og denne Kon-Tiki-filmen fikk han en Oscar for, og det gjorde han på dagens dato tilbake i 1950.

Jeg har et spørsmål til deg. Er det et sted på planeten du ikke har lyst til å reise? Jeg går ut fra at svaret ja. Det finnes mange gode grunner til å ikke reise et sted. Du kan for eksempel si at nei, jeg har ikke lyst til å reise til et sted hvor det fare for jordskjelv. Kan være man ordentlig redd for det, eller jeg har ikke lyst til å reise til et sted hvor det fare for tornadoer og sånn. Eller du har ikke lyst til å reise med båt fordi du redd for at det går ned, ikke fly fordi du redd for at det skal gå ned. Og så har du Australia som stiller en helt egen klasse for seg selv. Der det jo et dyr designet for absolutt alle eventualiteter, og de har muligheten til å ta livet av deg på mange forskjellige og ganske interessante og kreative måter. Det var et fly som ble forsinket fra Melbourne lufthavn. Innenriksfly skulle bare til Brisbane, men årsaken var slanger. Ja, det kunne vært edderkopper, men det var det ikke denne gangen. Det var en treslange, og den visst supergiftig. Så alle måtte av flyet. Til slutt så fant de den.

Tenk at sendingen var over omtrent før vi fikk tid til å begynne. Dette her jo ren luksus, vil jeg si. Vi har servert lørdagsutgave av helgepausen, eller kaffepausen i forkledning, som jeg ofte kaller det. Og jeg har hatt det veldig hyggelig. Konsumert litt kaffe, og vi har hatt noe hyggelig passiar her i studio, og fått massevis av gode meldinger. Stort sett fra deg og andre som på ferie. Nadia skrev til meg for eksempel. Hun har leiet hytte, ser det ut til. Sier at det Airbnb, og det ser da fantastisk ut. Og sier at hun elsker sommeren i Norge. Alt dette går på engelsk for øvrig. Hvordan klarte du å få med deg hvordan du fant meg? Ja, men det et helt annet spørsmål, det kan vi ta en annen gang. Og hvis Nadia hører på og forstår norsk, fantastisk. Det ser bra ut. Nytt ferien. Jon har også skrevet, han mekker bil, står det noen hele dagen. Ja, men jeg håper det også går veien. Vi høres ellers i morgen hvis du har lyst. Dagens show over.

håper det tillatt å si endelig det lørdag. Ikke at jeg har ventet. Jo, jeg har ventet. Ventet lenge faktisk på at lørdagen skulle ankomme. Jeg jobber gjennom sommeren, og weekenden på en måte min tid. Med unntak av de timene vi tilbringer sammen her I helgepausen selvfølgelig, men dette bare glede og hygge egentlig. Jeg har til og med spist en is på vei inn I studio her, har kaffen klar, glass vann, massevis av skriblerier på forskjellige post-it-lapper og A4-ark, alt sammen for å gjøre klart for dagens sending, som inkluderer 2 ganger quiz, gratulasjoner, showbiz, litt merkelige nyheter, massevis av musikk, og du skal dessuten få inn dine 10 øre I debatten du også. Jeg skal fortelle deg hvordan om et lite øyeblikk. Vi starter dagens lørdagssending med, skal vi se, denne låta her.

godt deg lørdag, eller hva? Jeg har kjent litt på forskjellige ting angående dagen I dag, og jeg gjorde sånn, du vet på Facebook så kan man se arrangementer som skjer I nærheten av seg. Og så tenkte jeg, ja, men jeg jo villig til å kjøre litt også, så jeg utvidet den horisonten litt, og det ganske mye som foregår altså. Ingen grunn til å sitte stille hjemme I hvert fall, hvis du sitter der nå og tvinner tommeltotter og undres hva man kan bruke tiden til, og det beste av alt at veldig mange av disse arrangementene I tillegg gratis, du skal bare komme deg dit, det utfordringen. For deg og meg så det viktigste vi skal komme oss frem til nå I første omgang, det quizzen. Vi skal gi deg et tema, du skal få tre ledetråder, du skal få en fasit, og du skal få det mest ærefulle oppdraget, nemlig å være både deltaker og dommer. Mm-hmm. Jeg skal fortelle mer om det om et lite øyeblikk. Og hvis du har lyst til å ta kontakt, så gjør du det. Via sosiale medier, søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen.

så det quiz. Vi skal frem til et årstall I dag, og et årstall som vi kanskje burde huske. Og om du ikke går rundt og husker det, så har du garantert hørt om noen av disse tingene gjennom medier og gjennom historien, og kanskje en dokumentarfilm, histen og pisten. Vi får se. Jeg har forsøkt å være ganske rundhåndet hva utvalget av ledetråder angår, I hvert fall. Quizen fungerer på følgende måte. Jeg har tre ledetråder. De kommer I tre omganger, og så har vi en fasit ved slutten av timen, og siden du selv skal bestemme hvordan du skal premieres her, så du også din egen dommer. Og vi får se da, hvordan det går. Vi starter med Øst-Pakistan. Og så sier du, hva sa du? Øst-Pakistan. De erklærte seg nemlig uavhengige dette året. Øst-Pakistan heter Bangladesh I dag, så hvilket år ble Bangladesh uavhengig?

Jeg griper fatt i almanakken sammen med deg, og dagens almanakk, 4. juli da, naturligvis, kan fortelle meg at det Ulrik og Ulla som har navnedag i dag. Det nasjonaldag i USA, som vi har vært innom, 4. juli i dag, uavhengighetsdag der. Nasjonaldag også for Puerto Rico, som et selvstyrt, men uinnlemmet territorium som også tilhører USA. Når det gjelder historie, så kan vi gå tilbake til år 1054, da oppdager kinesiske astronomer supernovaen, som senere gir opphav til det vi i dag kaller krabbetåken. Å forsøke å google krabbetåken noen helt fantastiske bilder fra verdensrommet. I 1716 så brant Fredrikshall under den store nordiske krig. Denne byen heter i dag Halden, og ligger som kjent helt sydøst i Norge. Og i 1952 så fikk Thor Heyerdahl en Oscar for Kon-Tiki-filmen.

Da skal vi ta tak I dagens andre ledetråd I quizzen. Vi altså på utkikk etter et årstall. Og så får vi se da om den første lille, som vi kaller det frø jeg har plantet I sted, har gitt seg noe frukt. Jeg sa at Øst-Pakistan erklærte seg uavhengige. Dette året landet heter I dag Bangladesh. Og jeg har sett riktige svar, bare så det jeg sagt. Og så får vi se da om vi klarer å komme oss nærmere for resten av hurven. Vi skal snakke om musikk nemlig, og her det jo mange som har noen sent investert. Vi skal snakke om bandet Doors, eller The Doors, om du vil. Vokalisten I The Doors het Jim Morrison, og dette året blir han funnet død I badekar I sin leilighet I Paris. Dette også byen han gravlagt I. Hvilket årstall vi ute etter? Tenk litt på det, du skal få en tredje ledetråd om ikke lenge.

tredje ledetråd I dagens quiz. Vi har kommet dit nå. Vi gjentar de to første først. Jeg sa at Øst-Pakistan erklærte seg uavhengig dette året. Øst-Pakistan kjenner vi best som Bangladesh I dag. Og så var vi innom showbiz, frontfiguren I The Doors, James Morrison, eller Jim Morrison, som de fleste av oss kjenner ham som, ble funnet død I badekar I sin leilighet I Paris. Dette også byen han

Det er to navn som oppført I almanakken I dag, og som har navn I dag. Det Ulrik, og det Ulla. Om Ulrik så står det kort og enkelt på en setning her. Ulrik et mannsnavn av germansk opphav. Ferdig på det. Ulla derimot så vi litt mer usikre. Flere mulige opprinnelser men det kan være en kjeleform av Ulrika som har opprinnelse I det tyske navnet Ulrik, som vi akkurat var innom. Og der kan man tolke det I retning av at det betyr farsarv eller rik eller mektig hersker, alt ettersom. For deg som har bursdag I dag, gratulerer med dagen. Blant dem vi skal gratulere hennes kongelige høyhet, dronning Sonja, som har bursdag I dag. Og hun feirer, hadde nær sagt, som sedvanlig dagen privat, født på dagens dato I 1937. Ellers så har vi den norske artisten Agnete Saba, født I 1994, som har bursdag I dag. Ja, lang rekke andre egentlig. Vi sier gratulerer med dagen, vi som felles.

an å være enklere I quizzen. Har fått noen innspill som mer eller mindre direkte sier det, ja, men ikke alltid. Noen ganger så må det være litt vanskeligere, og ellers så blir det for litt. Riktig årstall I dag var 1971, det var året hvor det ble gjennomført rettssak mot Charles Manson og tre av hans såkalte familiemedlemmer I drapene de hadde gjennomført I 1969, blant annet på skuespillerinnen Sharon Tate. Det var dette året hvor Bangladesh ble uavhengig, det vil si det het Øst-Pakistan den gang, og frontfiguren I The Doors, Jim Morrison ble funnet død I badekorret sitt I sin leilighet I Paris, alt sammen. I 1971, vi kunne nevnt at Mona Grutt ble født, hun som ble Miss Universe I 1990. Vi kunne nevnt at musikeren Espen Lind og politikeren Dagrun Eriksen også så dagens lys dette året. Vi kunne nevnt at prinsesse Märtha Louise ble født, eller at Trygve Bratteli satte sammen sin aller første regjering. Alt sammen, også det I 1971, som riktig svar I dagens quiz.

0: har vært litt av en uke. Ganske fantastisk, vil jeg si. Og en av de store øyeblikkene var jo tirsdag kveld, når vi slo Elfenbenskysten i VM. Så jeg har litt, litt tall å komme med. TV 2 var det jo som sendte kampen, som startet klokken 19 tirsdag kveld, og det er jo et kristelig tidspunkt hvor opp til flere kan få med seg kampen, og det gjorde de. Det ble en ny rekord. TV 2 slo sin tidligere seerrekord, som også var et sportsevenement, det var håndballherrer. Men nå er det altså fotballmenn. 2-1 over Elfenbenskysten, videre til åttendelsfinale, og på det meste så var det 2 millioner 15.000 seere som så kampen. Det gir et snitt på 1,7 i snitt. Litt moms på toppen der, så er vi omtrent der vi skal være. TV 2 sier også at rundt 30% kjøpte adgang til TV 2 Play i samme slengen.
1: Du hører på Sørlandsradion, og hvis du gjør det en onsdagskveld klokka 20, da vil du oppleve at vi spiller bingo. Det kan du være med på. Kjøp deg bonger på et av de mange utsalgstedene, eller kjøp på nettet. Da kan du vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner, lykkeliten på 10 000 kroner, eller en av de mange ordinære gevinstene i løpet av en bingokveld på Sørlandsradion. Aldersgrensen for å spille bingo er 18 år. Et av utsalgsstedene er Joker på Vik.
2: Det er sommer og ferietid!
3: Dette er lyden av sommeren!
2: Dette er Sørlandsradion.
0: Det slår meg at denne lørdagen den bare raser av gårde. Det er jo fint. Og så må vi da huske å ta det stille og rolig i dag. Sove lenge i morgen, og så er vi klare for fotballkamp til det som kan bli enda en historisk milepæl for det norske landslaget. Vi skal selvfølgelig slå Brasil. Og hva stemningen er på mandag tror jeg avhenger en hel del av den fotballkampen. Men vi er ikke kommet så langt, det er bare lørdag, så vi får gjøre som best vi kan med å nyte den tiden vi har fått utmålt. Hvis du ikke fikk med deg quizen i forrige time, eller mot formodning ikke klarte å løse, du har en ny mulighet denne timen, og vi skal kaste oss ut i den utfordringen om bare et få straks. Eller få straks R. Jeg vil bare minne om at Henning sier god sommer. Han har sett en melding her. Endre, husk å ønske alle en god sommer, så da har jeg gjort det. Takk, Henning. Det er greit med en påminnelse innimellom. Og så er det musikken da. Vi velger oss ut denne.

Vi skal finne frem til et land I denne quizzen, og vi har da, som sett vanlig, flagg som en av disse tre ledetrådene. Det alltid ledetråd nummer tre, og jeg forsøker å beskrive hvordan flagget ser ut, og I dag så tror jeg det skal bli ganske enkelt. Dette her typisk en hvor alle kan tegne flagget, så frem til du har de riktige fargene. Og så det spørsmål nummer to og tre her da, som naturligvis handler om landet I en eller annen form og farge. Nå sier jeg spørsmål hele tiden, jeg mener ledetråder. Quizzen starter med denne her. Dagens land kan forbindes med mange ting, men det særlig to ting vi kjenner dette landet for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Og så det krigen omkring Malvinas. Og den tapte de, og den husker du kanskje. Jeg husker den I alle fall veldig godt. Så, hvilket land vi ute etter I dag? Du har bare det å gå på til å starte med, og så skal vi gi deg et par ledetråder til underveis. Lykke til!

Vi har kommet til ledetråd nummer 2. Dagens quiz hvor vi leter etter et land. Første ledetråd var ganske omfattende, egentlig. Dagens land kan jo forbindes med mange ting, sa jeg. Særlig 2 ting vi kjenner dem for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Jeg skal nevne hvem de etterpå. Og så det krigen om øygruppen Malvinas, som var den andre tingen jeg nevnte. Så, ledetråd nummer 2, mens du lar det kverne litt, det jeg har sagt. Dagens land et av de største i verden, rangert som nummer 8 i areal, så ganske stort, nummer 32 i befolkning, og nå skal vi huske at vi godt over 190 land, og landet ble uavhengig av sin kolonimakt, de var en koloni i ganske mange år, men ble selvstendig eller uavhengig da den 9. juli i 1816, som deres nasjonaldag. Hvilket land vi ute etter i dag? Du skal få flagget presentert som ledetråd nummer 3 om et øyeblikk.

0: Vi er kommet til den tredje, kanskje viktigste ledetråden. Det er ofte sånn i hvert fall i de atlasene jeg har hjemme, at når man blader opp der, så er det alltid en sånn egen oversikt over alle flagg. Så hvis man ser på flaggene, så begynner man å få en idé om hvor man skal. Så la meg beskrive flagget veldig fort her, før jeg gjentar de to siste ledetrådene, eller de to første snarere. Den siste er i alle fall at flagget til dagens land, det er i to farger. Kun blått og hvitt, og motto til landet som er oversatt til norsk sier «I union og frihet». Første ledetråd var at dagens land kan forbindes med mange ting, særlig fotball. De har eksportert noen av verdens største stjerner, blant annet til Europa. Og så hadde de en krig gående om øygruppa Malvinas. Den tapte de. Dagens land er et av verdens største rangert som nummer 80 i areal og nummer 32 i befolkning, og så ble de uavhengige av sin kolonimakt den 9. juli i 1816. Hvilket land kan det være? Du skal få svaret på det om bare noen få øyeblikk.
1: Fra Lindesnes til Kragerø! Det er sommer og sol. Det er lyden av sommeren!
2: Dette er Sørlandsradioen.
0: Er det noen merkedager i dag også? Selvfølgelig, det er jo aldri en dag uten merkedag, egentlig. Og den mest tydelige er jo nasjonaldagen i USA, 4th of July. De feirer det på sin måte, det kan du også gjøre. Du kan jo bruke dette som en unnskyldning for en god barbecue, for eksempel. Se noe amerikansk fotball eller baseball på TV eller noe den retning. Eller så er det Cæsarsalaten som skal settes på bordet. Det er Cæsarsalatens dag i dag. Alice i Eventyrland, eller Alice in Wonderland, som hun heter på norsk, og hennes reise ned i kaninhullet skal også markeres i dag. Har du barn, så går det an å se en film eller lese en bok i den forbindelse. Det er dagen for holden er sagt Harry-folk. Hillbilly-dagen. Og jeg unnskylder hvis Harry er ditt navn. Ikke ment som et angrep på deg, men mer som et uttrykk for det de fleste av oss legger i det. Og det er noe av det du kan markere i dag, bare fordi det er den 4. juli.

kommet til svaret I dagens quiz, og det landet vi skulle frem til ligger I Sør-Amerika. Det heter Argentina. Landet har et blått og hvitt flagg. De åttende størst I verden I areal og nummer 32 I befolkning. Jeg sa at de kjent for særlig to ting, og det ene da eksporten av fotballhelter. To av dem kan være Maradona og Messi, for eksempel. Også krigen om øygruppa Malvinas. Vi kjenner dem best som Falklandsøyene, og den krigen den førte de mot Storbritannia på 80-tallet, og den tapte de. Fortsatt brittisk territorium. Og det også det de som bor der ønsker seg. Så langt så vel. Har du argentinsk blod I årene, så du sikkert uenig, og det skal du også få lov til å være. Jeg har ingenting, ikke en auta med noe som helst investert I den konflikten, for å si det sånn. Men Argentina I hvert fall. Riktig svar I dagens quiz.

griper fatt i historiebøkene og slår opp på 4. juli her. Det er jo mange ting vi kan snakke om som har noe med dagens dato å gjøre. Vi kunne lagt ut om den amerikanske kongressen som vedtar den amerikanske uavhengighetserklæring og så videre. Det kunne vi gjort. Vi kunne snakket om kinesiske astronomer som for 1000 år siden oppdaget en supernova som nå har blitt i krabbetokken. Vi kunne gjort det. Vi kunne snakket om slag om Halden. Dypt tragisk når naboer slåss mot hverandre. Men jeg tenkte vi skulle legge alt det til side. Vi skal snakke om Thor Heyerdahl. Og han er jo en helt her hjemme, mer utskjelt på utsiden av våre grenser. Det å være eksperimentell arkeolog, det er ikke alltid helt innenfor. Men han laget i alle fall en film om en av sine mest kjente reiser, og det var Kon-Tiki. Og denne Kon-Tiki-filmen fikk han en Oscar for, og det gjorde han på dagens dato tilbake i 1952.

Jeg har et spørsmål til deg. Det et sted på planeten du ikke har lyst til å reise? Jeg går ut fra at svaret ja. Det finnes mange gode grunner til å ikke reise et sted. Du kan for eksempel si at nei, jeg har ikke lyst til å reise til et sted hvor det fare for jordskjelv. Kan være man ordentlig redd for det, eller jeg har ikke lyst til å reise til et sted hvor det fare for tornadoer og sånn. Eller du har ikke lyst til å reise med båt fordi du redd for at det går ned, ikke fly fordi du redd for at det skal gå ned. Og så har du Australia som stiller en helt egen klasse for seg selv. Der det jo et dyr designet for absolutt alle eventualiteter, og de har muligheten til å ta livet av deg på mange forskjellige og ganske interessante og kreative måter. Det var et fly som ble forsinket fra Melbourne lufthavn. Innenriksfly skulle bare til Brisbane, men årsaken var slanger. Ja, det kunne vært edderkopper, men det var det ikke denne gangen. Det var en treslange, og den vist supergiftig. Så alle måtte av flyet. Til slutt så fant de den.

Tenk at sendingen var over omtrent før vi fikk tid til å begynne. Dette her jo ren luksus, vil jeg si. Vi har servert lørdagsutgave av helgepausen, eller kaffepausen I forkledning, som jeg ofte kaller det. Og jeg har hatt det veldig hyggelig. Konsumert litt kaffe, og vi har hatt noe hyggelig passiar her I studio, og fått massevis av gode meldinger. Stort sett fra deg og andre som på ferie. Nadia skrev til meg for eksempel. Hun har leiet hytte ser det ut til, sier at det Airbnb, og det ser da fantastisk ut, og sier at hun elsker sommeren I Norge. Alt dette går på engelsk for øvrig. Hvordan klarte du å få med deg hvordan du fant meg? Ja, men det et helt annet spørsmål, det kan vi ta en annen gang. Og hvis Nadia hører på og forstår norsk, fantastisk, det ser bra ut, nytt ferien. Jon har også skrevet, han mekker bil, står det noen hele dagen. Ja, men jeg håper det også går vel. Vi høres ellers I morgen hvis du har lyst. Dagens show over.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Phenomena.

håper det er tillatt å si endelig det lørdag. Ikke at jeg har ventet. Jo, jeg har ventet. Ventet lenge faktisk på at lørdagen skulle ankomme. Jeg jobber gjennom sommeren, og weekenden på en måte min tid. Med unntak av de timene vi tilbringer sammen her I helgepausen selvfølgelig, men dette bare glede og hygge egentlig. Jeg har til og med spist en is på vei inn I studio her, har kaffen klar, glass vann, massevis av skriblerier på forskjellige post-it-lapper og A4-ark, alt sammen for å gjøre klart for dagens sending, som inkluderer 2 ganger quiz, gratulasjoner, showbiz, litt merkelige nyheter, massevis av musikk, og du skal dessuten få inn dine 10 øre I debatten du også. Jeg skal fortelle deg hvordan om et lite øyeblikk. Vi starter dagens lørdagssending med, skal vi se, denne låta her.

er godt deg lørdag, eller hva? Jeg har kjent litt på forskjellige ting angående dagen I dag, og jeg gjorde et sånt, du vet på Facebook så kan man se arrangementer som skjer I nærheten av seg. Og så tenkte jeg, ja, men jeg jo villig til å kjøre litt også, så jeg utvidet den horisonten litt, ja, det ganske mye som foregår altså. Ingen grunn til å sitte stille hjemme I hvert fall, hvis du sitter der nå og tvinner tommeltotter og undres hva man kan bruke tiden til, og det beste av alt at veldig mange av disse arrangementene I tillegg gratis, du skal bare komme deg dit, det utfordringen. For deg og meg så det viktigste vi skal komme oss frem til nå I første omgang, det quizzen. Vi skal gi deg et tema, du skal få tre ledetråder, du skal få en fasit, og du skal få det mest ærefulle oppdraget, nemlig å være både deltaker og dommer. Mm-hmm. Jeg skal fortelle mer om det om et litt øyeblikk. Og hvis du har lyst til å ta kontakt, så gjør du det. Via sosiale medier, søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen.

så det quiz. Vi skal frem til et årstall I dag, og et årstall som vi kanskje burde huske. Og om du ikke går rundt og husker det, så har du garantert hørt om noen av disse tingene gjennom medier og gjennom historien, og kanskje en dokumentarfilm, histen og pisten. Vi får se. Jeg har forsøkt å være ganske rundhåndet hva utvalget av ledetråder angår I hvert fall. Quizen fungerer på følgende måte. Jeg har tre ledetråder. De kommer I tre omganger, og så har vi en fasit ved slutten av timen, og siden du selv skal bestemme hvordan du skal premiere seg, så du også din egen dommer. Og vi får se da, hvordan det går. Vi starter med Øst-Pakistan. Og så sier du, hva sa du? Øst-Pakistan. De erklærte seg nemlig uavhengige dette året. Øst-Pakistan heter Bangladesh I dag, så hvilket år ble Bangladesh uavhengig?

Jeg griper fatt I almanakken sammen med deg, og dagens almanakk, 4. juli da, naturligvis, kan fortelle meg at det Ulrik og Ulla som har navnedag I dag. Det nasjonaldag I USA, som vi har vært innom, 4. juli I dag, uavhengighetsdag der. Nasjonaldag også for Puerto Rico, som et selvstyrt, med en uinnlemmet territorium som også tilhører USA. Når det gjelder historie, så kan vi gå tilbake til år 1054, da oppdager kinesiske astronomer supernovaen, som senere gir opphav til det vi I dag kaller krabbetåken. Å forsøke å google krabbetåken noen helt fantastiske bilder fra verdensrommet. I 1716 så brant Fredrikshall under den store nordiske krig. Denne byen heter I dag Halden, og ligger som kjent helt sydøst I Norge. Og I 1952 så fikk Thor Heyerdahl en Oscar for Kon-Tiki-filmen. Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren. Dette Sørlandsradioen. Da skal vi ta tak I dagens andre ledetråd I quizzen. Vi altså på utkikk etter et årstall. Og så får vi se da om den første lille, som vi kaller det frø jeg har plantet I sted, har gitt seg noe frukt. Jeg sa at Øst-Pakistan erklærte seg uavhengige. Dette året landet heter I dag Bangladesh. Og jeg har sett riktige svar, bare så det jeg sagt. Og så får vi se da om vi klarer å komme oss nærmere for resten av hurven. Vi skal snakke om musikk nemlig, og her det jo mange som har noen cent investert. Vi skal snakke om bandet Doors, eller The Doors, om du vil. Vokalisten I The Doors het Jim Morrison, og dette året blir han funnet død I badekar I sin leilighet I Paris. Dette også byen han gravlagt I. Hvilket årstall vi ute etter? Tenk litt på det, du skal få en tredje ledetråd om ikke lenge.

tredje ledetråd I dagens quiz. Vi har kommet hit nå. Vi gjentar de to første først. Jeg sa at Øst-Pakistan erklærte seg uavhengig dette året. Øst-Pakistan kjenner vi best som Bangladesh I dag. Og så var vi innom showbiz, frontfiguren I The Doors, James Morrison, eller Jim Morrison, som de fleste av oss kjenner ham som, ble funnet død I badekar I sin leilighet I Paris. Dette også byen han gravlagt I. Og så skal vi en tur til USA, for det en omfattende rettssak dette året. Den går av stabelen I Los Angeles I California. Her blir Charles Manson og tre av hans såkalte familiemedlemmer funnet skyldige og dømt for drapene på blant annet skuespillerinnen Sharon Tate. De blir først dømt til døden, men senere så blir den dommen omstøtt til livsvarig fengsel, og Charles Manson døde også I fengselet. Men hvilket år var dette da, mon tro?

Det er to navn som oppført I almanakken I dag, og som har navn I dag. Det Ulrik, og det Ulla. Om Ulrik så står det kort og enkelt på en setning her. Ulrik et mannsnavn av germansk opphav. Ferdig på det. Ulla derimot så vi litt mer usikre. Flere mulige opprinnelser men det kan være en kjeleform av Ulrika som har opprinnelse I det tyske navnet Ulrik, som vi akkurat var innom. Og der kan man tolke det I retning av at det betyr farsarv eller rik eller mektig hersker, alt ettersom. For deg som har bursdag I dag, gratulerer med dagen. Blant dem vi skal gratulere hennes kongelige høyhet

Dronning Sonja som har bursdag I dag, og hun feirer, hadde nær sagt, som sedvanlig dagen privat, født på dagens dato I 1937. Ellers så har vi den norske artisten Agnete Saba, født I 1994, som har bursdag I dag. Ja, lang rekke andre egentlig. Vi sier gratulerer med dagen, vi som felles.

går an å være enklere I quizzen. Har fått noen innspill som mer eller mindre direkte sier det, ja, men ikke alltid. Noen ganger så må det være litt vanskeligere også, ellers så blir det for litt. Riktig årstall I dag var 1971, det var året hvor det ble gjennomført rettssak mot Charles Manson og tre av hans såkalte familiemedlemmer I drapene de hadde gjennomført I 1969, blant annet på skuespillerinnen Sharon Tate. Det var dette året hvor Bangladesh ble uavhengig, det vil si det het Øst-Pakistan den gang, og frontfiguren I The Door Jim Morrison ble funnet død I badekorret sitt I sin leilighet I Paris. Alt sammen. I 1971. Vi kunne nevnt at Mona Grutt ble født, hun som ble Miss Universe I 1990. Vi kunne nevnt at musikeren Espen Lind og politikeren Dagrun Eriksen også så dagens lys dette året. Vi kunne nevnt at prinsesse Märtha Louise ble født. Eller at Trygve Bratteli satte sammen sin aller første regjering. Alt sammen, også det I 1971 som riktig svar I dagens quiz.

0: det har vært litt av en uke. Ganske fantastisk, vil jeg si. Og en av de store øyeblikkene var jo tirsdag kveld, når vi slo Elfenbenskysten I VM. Så jeg har litt tall å komme med. TV2 var det jo som sendte kampen, som startet klokken 19 tirsdag kveld, og det jo et kristelig tidspunkt hvor opp til flere kan få med seg kampen, og det gjorde de. Det ble en ny rekord. TV2 slo sin tidligere seerrekord, som også var et sportsevenement, det var håndballherrer. Men nå det altså fotballmenn. 2-1 over Elfenbenskysten, videre til åttendelsfinale, og på det meste så var det 2,015,000 seere som så kampen. Det gir et snitt på 1,7 i snitt. Litt moms på toppen der, så vi omtrent der vi skal være. TV2 sier også at rundt 30% kjøpte adgang til TV2 Play i samme slengen.
1: Ikke glem at det bingo-sending på onsdagene på Sørlandsradion klokka 20 på kvelden. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger. Du kan blant annet kjøpe bonger hos Coop Extra I Lillesand senter.
2: Det sommer og ferietid!
3: Dette Sørlands Radio.
0: Det slår meg at denne lørdagen den bare raser av gårde. Det jo fint. Og så må vi da huske å ta det stille og rolig I dag. Sove lenge I morgen, og så vi klare for fotballkamp til det som kan bli enda en historisk milepæl for det norske landslaget. Vi skal selvfølgelig slå Brasil. Og hva stemningen på mandag tror jeg avhenger en hel del av den fotballkampen. Men vi ikke kommet så langt, det bare lørdag, så vi får gjøre som best vi kan med å nyte den tiden vi har fått utmålt. Hvis du ikke fikk med deg kvisten I forrige time, eller mot formodning ikke klarte å løse Sutton. Du har en ny mulighet denne timen, og vi skal kaste oss ut I den utfordringen om bare et få straks. Eller få straks Jeg vil bare minne om at Henning sier god sommer. Han har sendt en melding her. Endre, husk å ønske alle god sommer, så da gjort det. Takk Henning. Det greit med en påminnelse innimellom. Og så det musikken da. Vi velger oss ut denne.

Vi skal finne frem til et land I denne quizzen, og vi har da, som sett vanlig, flagget som en av disse tre ledetrådene. Det alltid ledetråd nummer tre, og jeg forsøker å beskrive hvordan flagget ser ut, og I dag så tror jeg det skal bli ganske enkelt. Dette her typisk en hvor alle kan tegne flagget, så frem til du har de riktige fargene. Og så det spørsmål nummer to og tre her da, som naturligvis handler om landet I en eller annen form og farge. Nå sier jeg spørsmål hele tiden, jeg mener ledetråder. Quizzen starter med denne her. Dagens land kan forbindes med mange ting, men det særlig to ting vi kjenner dette landet for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Og så det krigen omkring Malvinas. Og den tapte de, og den husker du kanskje. Jeg husker den I alle fall veldig godt. Så, hvilket land vi ute etter I dag? Du har bare det å gå på til å starte med, og så skal vi gi deg et par ledetråder til underveis. Lykke til!

Vi kommet til ledetråd nummer to. Dagens quiz hvor vi leter etter et land. Første ledetråd var ganske omfattende, egentlig. Dagens land kan jo forbindes med mange ting, sa jeg. Særlig to ting vi kjenner dem for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Jeg skal nevne hvem de etterpå. Og så det krigen om øygruppen Malvinas, som var den andre tingen jeg nevnte. Så, ledetråd nummer to, mens du lar det kverne litt, det jeg har sagt. Dagens land et av de største i verden, rangert som nummer 8 i areal, så ganske stort, nummer 32 i befolkning, og nå skal vi huske at vi godt over 190 land, og landet ble uavhengig av sin kolonimakt, de var en koloni i ganske mange år, men ble selvstendig eller uavhengig da den 9. juli i 1816, som deres nasjonaldag. Hvilket land vi ute etter i dag? Du skal få flagget presentert som ledetråd nummer 3 om et øyeblikk.

0: Vi kommet til den tredje, kanskje viktigste ledetråden. Det ofte sånn I hvert fall, de atlasene jeg har hjemme, at når man blader opp der, så det alltid en sånn egen oversikt over alle flagg. Så hvis man ser på flaggene, så begynner man å få en idé om hvor man skal. Så la meg beskrive flagget veldig fort her, før jeg gjentar de to siste ledetrådene, eller de to første snarere. Den siste I alle fall at flagget til dagens land, det I to farger. Kun blått og hvitt, og motto til landet som oversatt til norsk sier I union og frihet. Første ledetråd var at dagens land kan forbindes med mange ting, særlig fotball. De har eksportert noen av verdens største stjerner, blant annet til Europa. Og så hadde de en krig gående om øygruppa Malvinas. Den tapte de. Dagens land et av verdens største rangert som nummer 80 areal og nummer 32 I befolkning, og så ble de uavhengige av sin kolonimakt den 9. juli I 1816. Hvilket land kan det være? Du skal få svaret på det om bare noen få øyeblikk. Det sommer og
1: ferietid. Dette lyden av sommeren! Dette
0: Sørlandsradioen. Det noen merkedager I dag også, selvfølgelig. Det jo aldri en dag uten merkedag, egentlig. Og den mest tydelige jo nasjonaldagen I USA, 4th of July. De feirer det på sin måte, det kan du også gjøre. Du kan jo bruke dette som en unnskyldning for en god barbecue, for eksempel. Se noe amerikansk fotball eller baseball på TV eller noe den retning. Eller så det Cæsarsalaten som skal settes på bordet. Det Cæsarsalatens dag I dag. Alice I Eventyrland, eller Alice in Wonderland, som heter på norsk, og hennes reise ned I kaninhullet skal også markeres I dag. Har du barn, så går det an å se en film eller lese en bok I den forbindelse. Det dagen for holden nær sagt Harry-folk. Hillbilly-dagen. Og jeg unnskylder hvis Harry ditt navn. Ikke ment som et angrep på deg, men mer som et uttrykk for det de fleste av oss legger I det. Og det noe av det du kan markere I dag, bare fordi det den 4. juli.

jeg kommet til svaret I dagens quiz, og det landet vi skulle frem til ligger I Sør-Amerika. Det heter Argentina. Landet har et blått og hvitt flagg. De åttende størst I verden I areal og nummer 32 I befolkning. Jeg sa at de kjent for særlig to ting, og det ene da eksporten av fotballhelter. To av dem kan være Maradona og Messi, for eksempel. Også krigen om øygruppa Malvinas. Vi kjenner dem best som Falklandsøyene, og den krigen den førte de mot Storbritannia på 80-tallet, og den tapte de. Fortsatt brittisk territorium. Og det også det de som bor der ønsker seg. Så langt så vel. Har du argentinsk blod I årene, så du sikkert uenig, og det skal du også få lov til å være. Jeg har ingenting, ikke en auta med noe som helst investert I den konflikten, for å si det sånn. Men Argentina I hvert fall. Riktig svar I dagens quiz.

Reaper fått I historiebøkene og slår opp på 4. juli her. Det jo mange ting vi kan snakke om som har noe med dagens dato å gjøre. Vi kunne lagt ut om den amerikanske kongressen som vedtar den amerikanske uavhengighetserklæring og så videre. Det kunne vi gjort. Vi kunne snakket om kinesiske astronomer som for 1000 år siden oppdaget en supernova som nå har blitt I krabbetokken. Vi kunne gjort det. Vi kunne snakket om slag om Halden. Dypt tragisk når de har på å slåss mot hverandre. Men jeg tenkte vi skulle legge alt det til side. Vi skal snakke om Thor Heyerdahl. Og han jo en helt her hjemme, mer utskilt på utsiden av våre grenser. Det å være eksperimentell arkeolog, det ikke alltid helt innenfor. Men han laget I alle fall en film om en av sine mest kjente reiser, og det var Kon-Tiki. Og denne Kon-Tiki-filmen fikk han en Oscar for, og det gjorde han på dagens dato tilbake I 1952.

Jeg har et spørsmål til deg. Det et sted på planeten du ikke har lyst til å reise? Jeg går ut fra at svaret ja. Det finnes mange gode grunner til å ikke reise et sted. Du kan for eksempel si at nei, jeg har ikke lyst til å reise til et sted hvor det fare for jordskjelv. Kan være man ordentlig redd for det, eller jeg har ikke lyst til å reise til et sted hvor det fare for tornadoer og sånn. Eller du har ikke lyst til å reise med båt fordi du redd for at det går ned, ikke fly fordi du redd for at det skal gå ned. Og så har du Australia som stiller en helt egen klasse for seg selv. Der det jo et dyr designet for absolutt alle eventualiteter, og de har muligheten til å ta livet av deg på mange forskjellige og ganske interessante og kreative måter. Det var et fly som ble forsinket fra Melbourne lufthavn. Innenriksfly skulle bare til Brisbane, men årsaken var slanger. Ja, det kunne vært edderkopper, men det var det ikke denne gangen. Det var en treslange, og den visst supergiftig. Så alle måtte av flyet. Til slutt så fant de den.

håper det tillatt å si endelig det lørdag. Ikke at jeg har ventet, jo jeg har ventet. Ventet lenge faktisk på at lørdagen skulle ankomme. Jeg jobber gjennom sommeren, og weekenden på en måte min tid. Med unntak av de timene vi tilbringer sammen her i helgepausen selvfølgelig, men dette bare glede og hygge egentlig. Jeg har til og med spist en is på vei inn i studio her, har kaffen klar, glass vann, massevis av skriblerier på forskjellige post-it-lapper og A4-ark, alt sammen for å gjøre klart for dagens sending, som inkluderer 2 ganger quiz, gratulasjoner, showbiz, litt merkelige nyheter, massevis av musikk, og du skal dessuten få inn dine 10 øre i debatten du også. Jeg skal fortelle deg hvordan om et lite øyeblikk. Vi starter dagens lørdagssending med, skal vi se, denne låta her.

godt deg lørdag, eller hva? Jeg har kjent litt på forskjellige ting angående dagen I dag, og jeg gjorde sånn, du vet på Facebook så kan man se arrangementer som skjer I nærheten av seg. Og så tenkte jeg, ja, men jeg jo villig til å kjøre litt også, så jeg utvidet den horisonten litt, ja, det ganske mye som foregår, altså. Ingen grunn til å sitte stille hjemme I hvert fall, hvis du sitter der nå og tvinner tommeltotter og undres hva man kan bruke tiden til, og det beste av alt at veldig mange av disse arrangementene I tillegg gratis, du skal bare komme deg dit, det utfordringen. For deg og meg så det viktigste vi skal komme oss frem til nå I første omgang, det quizzen. Vi skal gi deg et tema, du skal få tre ledetråder, du skal få en fasit, og du skal få det mest ærefulle oppdraget, nemlig å være både deltaker og dommer. Mm-hmm. Jeg skal fortelle mer om det om et lite øyeblikk. Og hvis du har lyst til å ta kontakt, så gjør du det. Via sosiale medier, søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen.

så det quiz. Vi skal frem til et årstall I dag, og et årstall som vi kanskje burde huske. Og om du ikke går rundt og husker det, så har du garantert hørt om noen av disse tingene gjennom medier og gjennom historien, og kanskje en dokumentarfilm, histen og pisten. Vi får se. Jeg har forsøkt å være ganske rundhåndet hva utvalget av ledetråder angår I hvert fall. Quizen fungerer på følgende måte. Jeg har tre ledetråder. De kommer I tre omganger, og så har vi en fasit ved slutten av timen, og siden du selv skal bestemme hvordan du skal premieres her, så du også din egen dommer. Og vi får se da, hvordan det går. Vi starter med Øst-Pakistan. Og så sier du, hva sa du? Øst-Pakistan. De erklærte seg nemlig uavhengige dette året. Øst-Pakistan heter Bangladesh I dag, så hvilket år ble Bangladesh uavhengig?

griper fatt i almanakken sammen med deg, og dagens almanakk, 4. juli da, naturligvis, kan fortelle meg at det er Ulrik og Ulla som har navnedag i dag. Det er nasjonaldag i USA, som vi har vært innom, 4. juli i dag, uavhengighetsdag der. Nasjonaldag også for Puerto Rico, som er et selvstyrt, men uinnlemmet territorium som også tilhører USA. Når det gjelder historie, så kan vi gå tilbake til år 1054, da oppdager kinesiske astronomer supernovaen, som senere gir opphav til det vi i dag kaller krabbetåken. Å forsøke å google krabbetåken er noen helt fantastiske bilder fra verdensrommet. I 1716 så brant Fredrikshall under den store nordiske krig. Denne byen heter i dag Halden, og ligger som kjent helt sydøst i Norge. Og i 1952 så fikk Thor Heyerdahl en Oscar for Kon-Tiki-filmen. I

Skal vi ta tak I dagens andre ledetråd I quizzen? Vi altså på utkikk etter et årstall. Og så får vi se da om den første lille, som vi kaller det frø jeg har plantet I sted, har gitt seg noen frukt. Jeg sa at Øst-Pakistan erklærte seg uavhengige. Dette året landet heter I dag Bangladesh. Og jeg har sett riktige svar, bare så det jeg har sagt. Og så får vi se da om vi klarer å komme oss nærmere for resten av hurven. Vi skal snakke om musikk nemlig, og her det jo mange som har noen cent investert. Vi skal snakke om bandet Doors, eller The Doors, om du vil. Vokalisten I The Doors het Jim Morrison, og dette året blir han funnet død I badekar I sin leilighet I Paris. Dette også byen han gravlagt I. Hvilket årstall vi ute etter? Tenk litt på det, du skal få en tredje ledetråd om ikke lenge.

tredje ledetråd I dagens quiz. Vi har kommet hit nå. Vi gjentar de to første først. Jeg sa at Øst-Pakistan erklærte seg uavhengig dette året. Øst-Pakistan kjenner vi best som Bangladesh I dag. Og så var vi innom showbiz, frontfiguren I The Doors, James Morrison, eller Jim Morrison, som de fleste av oss kjenner ham som, ble funnet død I badekar I sin leilighet I Paris. Dette også byen han gravlagt I. Og så skal vi en tur til USA, for det en omfattende rettsak dette året. Den går av stabelen I Los Angeles I California. Her blir Charles Manson og tre av hans såkalte familiemedlemmer funnet skyldige og dømt for drapene på blant annet skuespillerinnen Sharon Tate. De blir først dømt I døden, men senere så blir den dommen omstøtt til livsvarig fengsel, og Charles Manson døde også I fengselet. Men hvilket år var dette da, mon tro?

er to navn som er oppført i almanakken i dag, og som har navnet i dag. Det er Ulrik, og det er Ulla. Om Ulrik så står det kort og enkelt på en setning her. Ulrik er et mannsnavn av germansk opphav. Ferdig med det. Ulla, derimot, så er vi litt mer usikre. Flere mulige opprinnelser her, men det kan være en kjeleform av Ulrika som har opprinnelse i det tyske navnet Ulrik, som vi akkurat var innom, og der kan man tolke det i retning av at det betyr farsarv, eller rik, eller mektig hersker, alt ettersom. For deg som har bursdag i dag, gratulerer med dagen. Blant dem vi skal gratulere er hennes kongelige høyhet, dronning Sonja, som har bursdag i dag. Og hun feirer, hadde nær sagt som sedvanlig, dagen privat, født på dagens dato i 1937. Ellers så har vi den norske artisten Agnete Saba, født i 1994, som har bursdag i dag. Ja, lang rekke andre egentlig. Vi sier gratulerer med dagen, vi sånn felles.

går an å være enklere I quizzen. Har fått noen innspill som mer eller mindre direkte sier det, ja, men ikke alltid. Noen ganger så må det være litt vanskeligere, og ellers så blir det for litt. Riktig årstall I dag var 1971, det var året hvor det ble gjennomført rettssak mot Charles Manson og tre av hans såkalte familiemedlemmer I drapene de hadde gjennomført I 1969, blant annet på skuespillerinnen Sharon Tate. Det var dette året hvor Bangladesh ble uavhengig, det vil si det het Øst-Pakistan den gang, og frontfiguren I The Door Jim Morrison ble funnet død I badekorret sitt I sin leilighet I Paris, alt sammen. I 1971, vi kunne nevnt at Mona Grutt ble født, hun som ble Miss Universe I 1990. Vi kunne nevnt at musikeren Espen Lind og politikeren Dagrun Eriksen også så dagens lys dette året. Vi kunne nevnt at prinsesse Märtha Louise ble født, eller at Trygve Bratteli satte sammen sin aller første regjering. Alt sammen, også det I 1971, som riktig svar I dagens quiz.

0: litt av en uke. Ganske fantastisk, vil jeg si. Og en av de store øyeblikkene var jo tirsdag kveld, når vi slo Elfenbenskysten I VM. Så jeg har litt tall å komme med. TV2 var det jo som sendte kampen, som startet klokken 19 tirsdag kveld, og det jo et kristelig tidspunkt hvor opp til flere kan få med seg kampen, og det gjorde de. Det ble en ny rekord. TV2 slo sin tidligere seerrekord, som også var et sportsevenement, det var håndballherrer. Men nå det altså fotballmenn. 2-1 over Elfenbenskysten, videre til åttendelsfinale, og på det meste så var det 2,015,000 seere som så kampen. Det gir et snitt på 1,7 i snitt. Litt moms på toppen der, så vi omtrent der vi skal være. TV2 sier også at rundt 30% kjøpte adgang til TV2 Play I samme slengen.
1: Jeg tror ikke du har unngått å høre det, men jeg sier det igjen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Du må være 18 år for å delta. I tillegg til alle de vanlige utsalgsstedene, så kan du også kjøpe bingobonger på internett. Gå inn på sørlandsradion.no og klikk deg inn på bingo. Der står det beskrevet hvordan du får kjøpt bingobonger på nettet, helt uten å gå ut utgangsdøra.
2: Det sommer og ferietid!
3: Det lyden av sommer. Dette Sørlandsradion.
0: Det slår meg at denne lørdagen den bare raser av gårde. Det jo fint. Og så må vi da huske å ta det stille og rolig I dag. Sove lenge I morgen, og så vi klare for fotballkamp til det som kan bli enda en historisk milepæl for det norske landslaget. Vi skal selvfølgelig slå Brasil. Og hva stemningen på mandag tror jeg avhenger en hel del av den fotballkampen. Men vi ikke kommet så langt, det bare lørdag, så vi får gjøre som best vi kan med å nyte den tiden vi har fått utmålt. Hvis du ikke fikk med deg kvisten I forrige time, eller mot formodning ikke klarte å løse Dessuten, du har en ny mulighet denne timen, og vi skal kaste oss ut I den utfordringen om bare et få straks. Eller få straks Jeg vil bare minne om at Henning sier god sommer. Han har sendt en melding her. Endre, husk å ønske alle god sommer, så da gjort det. Takk Henning. Det greit med en påminnelse innimellom. Og så det musikken da. Vi velger oss ut denne.

Vi skal finne frem til et land I denne quizen, og vi har da, som sett vanlig, flagg som en av disse tre ledetrådene. Det alltid ledetråd nummer tre, og jeg forsøker å beskrive hvordan flagget ser ut, og I dag så tror jeg det skal bli ganske enkelt. Dette her typisk en hvor alle kan tegne flagget, så frem til du har de riktige fargene. Og så det spørsmål nummer to og tre her da, som naturligvis handler om landet I en eller annen form og farge. Nå sier jeg spørsmål hele tiden, jeg mener ledetråder. Quizzen starter med denne her. Dagens land kan forbindes med mange ting, men det særlig to ting vi kjenner dette landet for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Og så det krigen omkring Malvinas. Og den tapte de, og den husker du kanskje. Jeg husker den I alle fall veldig godt. Så, hvilket land vi ute etter I dag? Du har bare det å gå på til å starte med, og så skal vi gi deg et par ledetråder til underveis. Lykke til!

Vi har kommet til ledetråd nummer to. Dagens quiz hvor vi leter etter et land. Første ledetråd var ganske omfattende, egentlig. Dagens land kan jo forbindes med mange ting, sa jeg. Særlig to ting vi kjenner dem for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Jeg skal nevne hvem de etterpå. Og så det krigen om øygruppen Malvinas, som var den andre tingen jeg nevnte. Så, ledetråd nummer to, mens du lar det kverne litt, det jeg har sagt. Dagens land et av de største i verden, rangert som nummer 8 i areal, så ganske stort, nummer 32 i befolkning, og nå skal vi huske at vi godt over 190 land, og landet ble uavhengig av sin kolonimakt, de var en koloni i ganske mange år, men ble selvstendig eller uavhengig da den 9. juli i 1816, som deres nasjonaldag. Hvilket land vi ute etter i dag? Du skal få flagget presentert som ledetråd nummer 3 om et øyeblikk.

Vi er kommet til den tredje, kanskje viktigste ledetråden. Det er ofte sånn i hvert fall i de atlasene jeg har hjemme, at når man blader opp der, så er det alltid en sånn egen oversikt over alle flagg. Så hvis man ser på flaggene, så begynner man å få en idé om hvor man skal. Så la meg beskrive flagget veldig fort her, før jeg gjentar de to siste ledetrådene, eller de to første snarere. Den siste er i alle fall at flagget til dagens land, det er i to farger. Kun blått og hvitt, og mottoet til landet som er oversatt i norsk sier i union og frihet. Første ledetråd var at dagens land kan forbindes med mange ting, særlig fotball. De har eksportert noen av verdens største stjerner, blant annet til Europa. Og så hadde de en krig gående om øygruppa Malvinas. Den tapte de. Dagens land er et av verdens største rangert som nummer 80 areal og nummer 32 i befolkning, og så ble de uavhengig av sin kolonimakt den 9. juli i 1816. Hvilket land kan det være? Du skal få svaret på det om bare noen få øyeblikk.

0: radioen.
1: Er det noen merkedager i dag også? Selvfølgelig, det er jo aldri en dag uten merkedag egentlig. Og den mest tydelige er jo nasjonaldagen i USA, 4th of July. De feirer det på sin måte, det kan du også gjøre. Du kan jo bruke dette som en unnskyldning for en god barbecue, for eksempel. Se noe amerikansk fotball eller baseball på TV eller noe den retning. Ellers så er det Cæsarsalaten som skal settes på bordet. Det er Cæsarsalatens dag i dag. Alice i Eventyrland, eller Alice in Wonderland som hun heter på norsk, og hennes reise ned i kaninhullet skal også markeres i dag. Har du barn, så går det an å se en film eller lese en bok i den forbindelse. Det er dagen for holde nær sagt Harry-folk. Hillbilly-dagen. Og jeg unnskylder hvis Harry er ditt navn. Ikke ment som et angrep på deg, men mer som et uttrykk for det de fleste av oss legger i det. Og det er noe av det du kan markere i dag, bare fordi det er den 4. juli.

Jeg kommer til svaret I dagens quiz, og det landet vi skulle frem til ligger I Sør-Amerika. Det heter Argentina. Landet har et blått og hvitt flagg. De åttende størst I verden I areal og nummer 32 I befolkning. Jeg sa at de kjent for særlig to ting, og det ene da eksporten av fotballhelter. To av dem kan være Maradona og Messi, for eksempel. Også krigen om øygruppa Malvinas. Vi kjenner dem best som Falklandsøyene, og den krigen den førte de mot Storbritannia på 80-tallet, og den tapte de. Fortsatt brittisk territorium. Og det også det de som bor der ønsker seg. Så langt så vel. Har du argentinsk blod I årene, så du sikkert uenig, og det skal du også få lov til å være. Jeg har ingenting, ikke en auta med noe som helst investert I den konflikten, for å si det sånn. Men Argentina I hvert fall. Riktig svar I dagens quiz.

Vi griper fatt I historiebøkene og slår opp på 4. juli her. Det jo mange ting vi kan snakke om som har noe med dagens dato å gjøre. Vi kunne lagt ut om den amerikanske kongressen som vedtar den amerikanske uavhengighetserklæring og så videre. Det kunne vi gjort. Vi kunne snakket om kinesiske astronomer som for 1000 år siden oppdaget en supernova som nå har blitt I krabbetokken. Vi kunne gjort det. Vi kunne snakket om slag om Halden. Dypt tragisk når naboer slåss mot hverandre. Men jeg tenkte vi skulle legge alt det til side. Vi skal snakke om Thor Heyerdahl. Og han jo en helt her hjemme, mer utskilt på utsiden av våre grenser. Det å være eksperimentell arkeolog, det ikke alltid helt innenfor. Men han laget I alle fall en film om en av sine mest kjente reiser, og det var Kon-Tiki. Og denne Kon-Tiki-filmen fikk han en Oscar for, og det gjorde han på dagens dato tilbake I 1952.

Jeg har et spørsmål til deg. Det et sted på planeten du ikke har lyst til å reise? Jeg går ut fra at svaret ja. Det finnes mange gode grunner til å ikke reise et sted. Du kan for eksempel si at nei, jeg har ikke lyst til å reise til et sted hvor det fare for jordskjelv. Kan være man ordentlig redd for det, eller jeg har ikke lyst til å reise til et sted hvor det fare for tornadoer og sånn. Eller du har ikke lyst til å reise med båt fordi du redd for at det går ned, ikke fly fordi du redd for at det skal gå ned. Og så har du Australia som stiller en helt egen klasse for seg selv. Der det jo et dyr designet for absolutt alle eventualiteter, og de har muligheten til å ta livet av deg på mange forskjellige og ganske interessante og kreative måter. Det var et fly som ble forsinket fra Melbourne lufthavn. Innenriksfly skulle bare til Brisbane, men årsaken var slanger. Ja, det kunne vært edderkopper, men det var det ikke denne gangen. Det var en treslange, og den visst supergiftig. Så alle måtte av flyet. Til slutt så fant de den.

Tenk at sendingen var over omtrent før vi fikk tid til å begynne. Dette her jo ren luksus, vil jeg si. Vi har servert lørdagsutgave av helgepausen, eller kaffepausen I forkledning, som jeg ofte kaller det. Og jeg har hatt det veldig hyggelig. Konsumert litt kaffe, og vi har hatt noe hyggelig passiar her I studio, og fått massevis av gode meldinger. Stort sett fra deg og andre som på ferie. Nadia skrev til meg for eksempel. Hun har leiet hytte ser det ut til, sier at det Airbnb, og det ser da fantastisk ut, og sier at hun elsker sommeren I Norge. Alt dette går på engelsk for øvrig. Hvordan klarte du å få med deg, hvordan du fant meg? Ja, men det et helt annet spørsmål, det kan vi ta en annen gang. Og hvis Nadia hører på og forstår norsk, fantastisk, det ser bra ut, nytt ferien. Jon har også skrevet, han mekker bil, står det noen hele dagen. Ja, men jeg håper det også går vel. Vi høres ellers I morgen, hvis du har lyst. Dagens show over.

håper det tillatt å si, endelig det lørdag. Ikke at jeg har ventet, jo jeg har ventet. Ventet lenge faktisk på at lørdagen skulle ankomme, jeg jobber gjennom sommeren, og weekenden på en måte min tid, med unntak av de timene vi tilbringer sammen her I helgepausen selvfølgelig, men dette bare glede og hygge egentlig. Jeg har til og med spist en is på vei inn I studio her, har kaffen klar, glass vann, massevis av skriblerier på forskjellige post-it-lapper og A4-ark, alt sammen for å gjøre klart for dagens sending, som inkluderer 2 ganger quiz, gratulasjoner, showbiz, litt merkelige nyheter, massevis av musikk, og du skal dessuten få inn dine 10 øre I debatten du også. Jeg skal fortelle deg hvordan om et lite øyeblikk. Vi starter dagens lørdagssending med, skal vi se, denne låta her.

Det er godt det er lørdag, eller hva? Jeg har kjent litt på forskjellige ting angående dagen I dag. Og jeg gjorde et sånt, du vet på Facebook så kan man se arrangementer som skjer I nærheten av seg. Og så tenkte jeg, ja, men jeg jo villig til å kjøre litt også, så jeg utvidet den horisonten litt. Ja, det ganske mye som foregår, altså. Ingen grunn til å sitte stille hjemme I hvert fall, hvis du sitter der nå og tvinner tommeltotter og undres hva man kan bruke tiden til. Og det beste av alt at veldig mange av disse arrangementene I tillegg gratis. Du skal bare komme deg dit, det utfordringen. For deg og meg så det viktigste vi skal komme oss frem til nå I første omgang, det er quizzen. Vi skal gi deg et tema, du skal få tre ledetråder, du skal få en fasit, og du skal få det mest ærefulle oppdraget, nemlig å være både deltaker og dommer. Mm-hmm. Jeg skal fortelle mer om det om et litt øyeblikk. Og hvis du har lyst til å ta kontakt, så gjør du det. Via sosiale medier, søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen.

så det quiz. Vi skal frem til et årstall I dag, og et årstall som vi kanskje burde huske. Og om du ikke går rundt og husker det, så har du garantert hørt om noen av disse tingene gjennom medier og gjennom historien, og kanskje en dokumentarfilm, histen og pisten. Vi får se. Jeg har forsøkt å være ganske rundhåndet hva utvalget av ledetråder angår I hvert fall. Quizen fungerer på følgende måte. Jeg har tre ledetråder. De kommer I tre omganger, og så har vi en fasit ved slutten av timen, og siden du selv skal bestemme hvordan du skal premieres her, så du også din egen dommer. Og vi får se da, hvordan det går. Vi starter med Øst-Pakistan. Og så sier du, hva sa du? Øst-Pakistan. De erklærte seg nemlig uavhengige dette året. Øst-Pakistan heter Bangladesh I dag, så hvilket år ble Bangladesh uavhengig?

Frihetsdag der, nasjonaldag også for Puerto Rico, som er et selvstyrt, men uinnlemmet territorium som også tilhører USA. Når det gjelder historie, så kan vi gå tilbake til år 1054, da oppdager kinesiske astronomer supernovaen, som senere gir opphav til det vi i dag kaller krabbetåken. Å forsøke å google krabbetåken er noen helt fantastiske bilder fra verdensrommet. I 1716 så brant Fredrikshall under den store nordiske krig. Denne byen heter i dag Halden, og ligger som kjent helt sydøst I Norge. Og i 1952 så fikk Thor Heyerdahl en Oscar for Kon-Tiki-filmen.

Hvis du ikke allerede har vært med og spille bingo på onsdagene klokka 20 her på Sørlandsradion, så håper jeg du prøver det en gang. Gå inn på vår nettside og se oversikt over hvor du kan kjøpe bonger. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder langs Sørlandskysten, men vi anbefaler spesielt å gå inn på internett og kjøpe dem der. Sørlandsradion.no, der står det under bingoformen hva du skal gjøre. For å delta må du være

Skal vi ta tak I dagens andre ledetråd I quizzen? Vi altså på utkikk etter et årstall. Og så får vi se da om den første lille, som vi kaller det frø jeg har plantet I sted, har gitt seg noe frukt. Jeg sa at Øst-Pakistan erklærte seg uavhengig. Dette året landet heter I dag Bangladesh. Og jeg har sett riktige svar, bare så det jeg har sagt. Og så får vi se da, om vi klarer å komme oss nærmere for resten av hurven. Vi skal snakke om musikk nemlig, og her det jo mange som har noen cent investert. Vi skal snakke om bandet Doors, eller The Doors, om du vil. Vokalisten I The Doors heter Jim Morrison, og dette året blir han funnet død I badekar I sin leilighet I Paris. Dette også byen han gravlagt I. Hvilket årstall vi ute etter? Tenk litt på det, du skal få en tredje ledetråd om ikke lenge.

tredje ledetråd I dagens quiz. Vi har kommet hit nå. Vi gjentar de to første først. Jeg sa at Øst-Pakistan erklærte seg uavhengig dette året. Øst-Pakistan kjenner vi best som Bangladesh I dag. Og så var vi innom showbiz, frontfiguren I The Doors, James Morrison, eller Jim Morrison, som de fleste av oss kjenner ham som, ble funnet død I badekar I sin leilighet I Paris. Dette også byen han gravlagt I. Og så skal vi en tur til USA, for det en omfattende rettsak dette året. Den går av stabelen I Los Angeles I California. Her blir Charles Manson og tre av hans såkalte familiemedlemmer funnet skyldige og dømt for drapene på blant annet skuespillerinnen Sharon Tate. De blir først dømt til døden, men senere så blir den dommen omstøtt til livsvarig fengsel, og Charles Manson døde også I fengselet. Men hvilket år var dette da, mon tro?

Det er to navn som oppført I almanakken I dag, og som har navn I dag. Det Ulrik, og det Ulla. Om Ulrik så står det kort og enkelt på en setning her. Ulrik et mannsnavn av germansk opphav. Ferdig med det. Ulla derimot så vi litt mer usikre. Flere mulige opprinnelser her, men det kan være en kjeleform av Ulrika som har opprinnelse I det tyske navnet Ulrik, som vi akkurat var innom. Og der kan man tolke det I retning av at det betyr farsarv, eller rik, eller mektig hersker, alt ettersom. For deg som har bursdag I dag, gratulerer med dagen. Blant dem vi skal gratulere hennes kongelige høyhet, dronning Sonja, som har bursdag I dag. Og hun feirer, hadde nær sagt, som sedvanlig dagen privat, født på dagens dato I 1937. Ellers så har vi den norske artisten Agnete Saba, født I 1994, som har bursdag I dag. Ja, lang rekke andre egentlig. Vi sier gratulerer med dagen, vi sånn felles.

går an å være enklere I quizen. Har fått noen innspill som mer eller mindre direkte sier det, ja, men ikke alltid. Noen ganger så må det være litt vanskeligere, og ellers så blir det for lett. Riktig årstall I dag var 1971. Det var året hvor det ble gjennomført rettssak mot Charles Manson og tre av hans såkalte familiemedlemmer I drapene de hadde gjennomført I 1969, blant annet på skuespillerinnen Sharon Tate. Det var dette året hvor Bangladesh ble uavhengig, det vil si de het Øst-Pakistan den gang, og frontfiguren I The Doors, Jim Morrison, ble funnet død I badekorret sitt I sin leilighet I Paris. Alt sammen. I 1971. Vi kunne nevnt at Mona Grutt ble født, hun som ble Miss Universe I 1990. Vi kunne nevnt at musikeren Espen Lind og politikeren Dagrun Eriksen også så dagens lys dette året. Vi kunne nevnt at prinsesse Märtha Louise ble født. Eller at Trygve Bratteli satte sammen sin aller første regjering. Alt sammen, også det I 1971, som riktig svar I dagens quiz.

det har vært litt av en uke. Ganske fantastisk, vil jeg si. Og en av de store øyeblikkene var jo tirsdag kveld, når vi slo Elfenbenskysten i VM. Så jeg har litt tall å komme med. TV2 var det jo som sendte kampen, som startet klokken 19 tirsdag kveld. Og det er jo et kristelig tidspunkt hvor opp til flere kan få med seg kampen. Og det gjorde de. Det ble en ny rekord. TV2 slo sin tidligere seerrekord, som også var et sportsevenement. Det var håndballherrer. Men nå er det altså fotballmenn. 2-1 over Elfenbenskysten. Videre til åttendelsfinale, og på det meste så var det 2.015.000 seere som så kampen. Det gir et snitt på 1,7 i snitt. Litt moms på toppen der, så er vi omtrent der vi skal være. TV2 sier også at rundt 30% kjøpte adgang til TV2 Play i samme slengen.

søndagsutgaven av kaffepausen, som heter helgepausen når det søndag. Velkommen skal du være, håper dagen god så langt. Det litt spenning forbundet med denne søndagen, gitt at det en bitteliten fotballkamp vi skal ut i løpet av kvellinga. Den avgjør jo om vi spiller kvartfinale i VM. Det helt vilt. Åttendedelsfinale mot Brasil, og de som kan noe om fotball, de ser jo at her har vi muligheten til å gjøre det en gang til, akkurat slik vi gjorde i 1998, og ekspertene tipper at det blir 2-1 til Norge. Jeg tør ikke å sette pengene mine på noe som helst resultat. I så fall så måtte det bli mer eller mindre en helgardering. Ja, uten uavgjort, for da hadde det jo blitt straffespark, men en eller annen form for hjemme-borte-fordeling på pengene, tror jeg. Men ingen odds-spilling, ikke noe betting fra meg i denne forbindelse. Jeg skal bare være passiv tilskuer, har jeg bestemt meg for. Ja, kanskje ikke så passiv heller, egentlig.

på tide å starte dagens quiz. Hva skal vi gjøre I dag, da, man tror? Vel, tema kjent folk. Ja, eller kjente personer. Det en person vi skal lete oss frem til I dagens quiz. Dette en person som kan være mann, kan være kvinne, kan være norsk, kan være utenlands, kan være I levende livet eller ikke være blant oss lenger. Så har vi egentlig åpnet opp det hele her, alle muligheter på bordet. Du skal få tre ledetråder, det kommer I tre forskjellige omganger. Vi skal gjenta disse litt underveis, sånn at du sikker på at du har fått med deg alle tre ledetrådene når vi kommer til slutten her. Ved slutten av timen så kommer fasit, og du din egen dommer og bestemmer om du skal premieres for innsatsen. Og det gjelder om innsatsen god, eller bare svaret riktig, du vet. Personen vi skal frem til I dag har en samfunnsoppgave som bare En annen har hatt før henne I moderne tid I Norge. Hennes forgjenger var for øvrig britisk. Spørsmålet hvem kan nå det egentlig være?

0: Ja, men altså, skal vi fortsette med quizzen, eller? Godt, da gjør vi det. Jeg fikk faktisk en melding. Har du glemt quizzen? Synne som skriver, nei, jeg har ikke glemt quizzen. Vi i gang med quizzen. Det allerede kommet en ledetråd, men den har du kanskje gått glipp av. La oss gjenta den, så vi alle sammen på samme punkt på spillebrettet her. Vi altså på utkikk etter en kjent person, og jeg sa at personen vi skal frem til i dag har en samfunnsoppgave som bare en annen har hatt før henne i moderne tid i Norge. Forgjengeren var for øvrig en brite. Så er vi der vi skal være. Nå alle sammen på rett sted. Vi har fått like mye informasjon. Vi altså på utkikk etter en meget kjent person i dagens quiz. Vi har to ledetråder igjen. Du skal få en til nå, så må du vente litt på den tredje, og så skal du vente enda litt til før du får svaret. Ledetråd nummer to at dagens person oppvokst i Oslo. Barndomshjemmet for øvrig flyttet opp på rot og fraktet til Maihaugen, hvor det bevart for ettertiden.
1: Yo, man.
2: Yo.
1: Open up, man.
2: What do you want, man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: With who?
1: The girl next door, you know?
2: Man.
1: I don't know what to do.
2: Say it wasn't you.
1: Oh.

du synes musikken faller I smak? Topp, du må gjerne si ifra når du liker musikken også. Vi får alltid beskjed når musikken ikke faller I smak, nemlig. Bruk I så fall sosiale medier. Søk meg opp der, heter Endre Lundgren. Send meg en privat melding, og så tar vi chatten derifra. Vi kommet til ledetråd nummer 3 I dagens quiz. Vi på utkikk etter en meget kjent person, og du skal straks få ledetråd nummer 3. La oss gjenta de to første først. Personen vi skal frem til I dag har en samfunnsoppgave som bare en annen har hatt før henne I moderne tid her I landet. Hennes forgjenger var for øvrig britisk. Nummer 2. Hun oppvokst I Oslo. Barndomshjemmet har de rykket opp på rot og flyttet til og bevart på Maihaugen. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer 3, og dette nok en av de ting vi kjenner henne godt som. Hun særlig kjent for sitt engasjement for kunst og kultur. Hvem kan nå det være? Svar, det får du om et lite øyeblikk.

Kanskje har du helt klart for deg hva dagen skal bringe, menyen satt, hvordan man skal bete seg og så videre. Men hvis du nå står litt i beite, den 5. juli bikinidagen. Alle kan gå med bikini, det ser kanskje litt rart ut hvis du identifiserer som mann, men whatever. Kjør på. Det den store Hawaii-dagen i dag, og de to ting passer jo sånn sett sammen. Og så det min, eller kjæledyrminne dag. Jeg vet ikke hvordan vi skal kategorisere den på norsk, men det handler i alle fall om kjæledyr som ikke lenger iblant oss. Og det lov å savne hunden, eller katta, eller gullfisken, eller et annet dyr som du har hatt i ditt liv, og som betød noe for deg. Og i dag dagen for å minnes dette dyret. Det i alle fall det som står i min oversikt her. Du kan jo føye til andre ting som du føler hører hjemme i dag.

Da undres jeg, har du klart å løse dagens quiz? Det håper jeg jo at du har. Jeg har gitt deg det som for noen kanskje fremstår som vage ledetråder, men hadde jeg sagt det åpenbare, så hadde du tatt dette med en gang. Jeg kunne sagt at dagens person er beskytter for flere organisasjoner, som for eksempel det Kongelige Selskap for Norges Vel og Norges Husflidlag. Jeg kan si at hun har den olympiske orden i gull, i tillegg til 47 andre utmerkelser, ordener og medaljer. At hun har bodd på Norges mest kjente gård, og nå bor på den mest fasjonable adresse i landet, med utsikt ned Paradegaten Karl Johans gate. Det er Drammensveien 1 for øvrig, og det er slottet. Vi skulle nemlig frem til dronning Sonja i dag. Jeg sa hun har en samfunnsoppgave som bare en annen har hatt i moderne tid, og det var dronning Maud. Oppvokst i Oslo, barndomshjemmet hennes er flyttet til og bevart på Maihaugen, og så er jo dronningen kjent for sitt engasjement for kunst og kultur. Jeg håper du traff blink med dagens quiz. Dronning Sonja er i alle fall riktig svar. Gratulerer!

Jeg skal fatte meg korthet denne gangen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Du kan blant annet kjøpe bonger hos Coop Extra i Lillesand senter. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.

Vi skal skru tiden tilbake til favorittfaget til mange, og det faget folk hater I mange andre tilfeller. Det handler om matematikk, og vi skal til 1687. Da kom det ut en bok, den var skrevet på latin, som var det akademiske språket den gang, og het Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. 30 pen av Sir Isaac Newton, og hele verket det... Ja, hva skal man kalle det? Noe av det viktigste som skrevet for matematikk. Utgitt den 5. juli da, I 1687, og inneholder blant annet formuleringen av det som blitt kjent som Newtons bevegelseslover. Blant annet hans universelle gravitasjonsteori. Vi har hatt et par hundre år, og det kan være at du synes matematikk ordentlig blæ, men du verden hvor viktig det for hverdagen. Ikke bare penger og sånne ting, men også det rent praktiske ting. Nemlig at ting holder seg på jordoverflaten og ikke bare flyr av gårde.

0: Hvis du trenger et alternativ eller en idé til noe å spise i dag, hva med jordbær og pasta? Høres ikke godt ut. Jordbær er godt, pasta er godt. Vet ikke om det passer så godt sammen, men det er i alle fall en tradisjon under Wimbledon at man spiser jordbær og pasta. Og hvis du har vært i Polen, eller er fra Polen, eller kjenner noen fra Polen, så har du sikkert kanskje hørt om dette også, for det er ganske vanlig i Polen å spise jordbær og pasta. Ja. Hvorfor ikke? Det er jo begge deler litt sommerlig. Det ene er sommerbæret over noen, og det andre er jo fra Italia, og det er jo et fint sted å besøke når det er godt og varmt. En journalist har vært ute og sjekket litt omkring dette med jordbær og pasta, og testet det, og journalisten her i alle fall, i AP, ser ut til å være fantastisk imponert.
1: Dette er lyden av

Dette gikk fort. Men vet du hva? Søndagen er på ingen måte over. Dette er jo en litt sånn ladet dag, gitt fotballkampen som skal spilles litt senere. Og jeg vet at jeg har snakket mer om sport i denne sendingen enn jeg normalt vil gjøre, altså mer enn en gang. Og det er fordi dette tross alt betyr noe. Mange vil si at fotball-VM har samlet nordmenn på en måte som vi ikke har blitt samlet før. Og det er... Skal man kalle det søtt da? Det er nesten, jo, jeg har faktisk lyst til å kalle det søtt. Det ser veldig bra ut, jeg er ikke noe fan av å ro, men jeg ser jo at tross alt det er en flott eksportartikkel, så fortsett gjerne med det. Uansett hvordan du skal tilbringe kvelden, og om du er opptatt av fotball i det hele tatt, påkoste deg litt glede hvis det går veien, og gråt litt hvis det ikke gjør. Jeg heter Edre Lundgren, normal og ordinær utgave av Kaffepausen kommer i morgen.

Meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon i mål etter nesten 5 timer på overtid. Dermed blir det ingen streik, melder NTB. Flytrafikken sto i fare for å bli påvirket allerede fra i dag. NFO organiserer rundt 500 flyteknikere, og 8 kunne vært tatt ut. En person erklært død etter brann i et bolighus i Troms i natt. Politiet varslet de nærmeste pårørende, og naboer ble bedt om å lukke vinduer og slå av ventilasjon på grunn av mye røyk. Kommunen har etablert kriseteam, mens brannvesenet har etterslukket gjennom natten. Operasjonsleder Eirik Kileng sier det var mye røykutvikling. I går startet årets Tour de France med lagtempo i Barcelona. Norske ryttere går inn i rittet med høyere ambisjoner enn i fjor etter at Uno X-rytter Jonas Abrahamsen vant en etappe. For Tobias Halland Johannessen er målet bedre enn en sjetteplass, og han viser til en sterkere oppkjøring før rittet. Dansk politi bekrefter at en svensk mann ble utsatt for vold ved et VM-arrangement i København tidligere i uken, og at han nå død. Københavns politi meldte først at mannen var erklært hjernedød, men beklager at informasjonen var feil. Han døde fredag ettermiddag. Voldshendelsen skjedde tirsdag på Islands Brygge. Flere enn titalls tusen mennesker demonstrerte i flere franske byer lørdag i protest mot seksuell vold. Markeringene kommer etter voldtekten og drapet på en 11 år gammel jente i Florence. AFP opplyser at jentas kropp ble funnet forrige måned etter at hun forsvant 29. mai. Den mistenkte har tidligere vært formelt anklaget for å ha voldtatt et barn. Nesten 3000 personer nå bekreftet døde etter jordskjelvene i Venezuela i forrige uke, opp fra fredag. Over 16000 meldt skadet, og titusenvis kan fortsatt være savnet. To kraftige skjelv rammet landet med styrke på 7,2 og 7,5. Dette var de sterkeste jordskjelvene i landet siden 1900. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, og riktig god helg og riktig god sommer. Dette helgeutgaven av Sommerblanding. Det betyder at vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk. Vi har snakket mye om sommer, og det skal vi snakke mer om denne timen, for eksempel grilling. Når kvinner med på grillingen, havner det oftere grønnsaker på rista. Det får du høre mer om snart. Vi skal også høre om hva som trendy blant turgårdfolket. Og når det fint vær og mange ute og koser seg, så det mange som ikke klar over skogbrandfaren, og unngå å bruke åpen ild viktig. Det viser seg at mange lar vær å vedlikeholde hus, leilighet og hytter, og passasjerene som reiser med SJ Norges regiontog I Midt-Norge og Nord-Norge landets mest fornøyde kunder. Det noe av det du får mer om snart. Vi skal også høre om fire norske familiefedre som skal ro over Atlanterhavet. God sommer, mitt navn Kyrre Dahl. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Vi ser litt fremover I tid og sjekker hvordan langtidsvarslet ser ut for hele landet. Vi starter I Nord-Norge, som I neste uke får ganske vått og grått. Blir noen solstråler innimellom, men neppe over 14-15 grader, og litt nedbør hver dag ser det ut til på Yrs langtidsvarsel. Ikke stort bedre I Midt-Norge, jeg redd. Det blir perioder med litt grann solskinn, men noe regn hver eneste dag og neppe over 18 grader. Vestlandet får overraskende lite nedbør. Noe blir det, men ikke så mye. For det meste gråvær, temperaturer opp I 20 grader I vest. Det Sørlandet og Østlandet som stjeler sommerværet fra de andre, kan det virke som. Det ventet strålende sommervær hele uka igjennom. Startet litt småkjølig, men etter hvert så det ventet opp I 27-28 grader på Østlandet, 25 grader på Sørlandet, og som sagt, lange perioder med solskinn. Det sommer og

Sommertid er grilltid, men det varierer hva vi griller. Kvinner griller mer grønnsaker enn menn. Det opplyser i hvert fall opplysningskontoret for frukt og grønt. De skriver at når kvinner med på grillingen, havner det oftere grønnsaker på rista. Nesten halvparten av kvinnene oppgir at de griller grønnsaker hver gang eller ofte, mot 4 av 10 menn. Det viser en undersøkelse gjennomført av Responsanalyse. Og Torjus Lunder Brevold, som matfaglig rådgiver, sier at grønnsaker på grillen er en av sommerens mest undervurderte smaksopplevelser. Det er tydeligvis noen som tror det bare hører hjemme i salaten, sier han. Og forskjellen blir altså enda tydeligere blant dem som alltid har grønt på grillen, der 1 av 5 kvinner sier det grilles grønnsaker hver gang, mot rundt 1 av 10 menn. Det tyder på at flere kvinner har fått øynene opp for at grillen takler mye mer enn det klassiske grillsortimentet. Squash, nykål, spisspaprika og purre blir søtere og får en helt annen smak.

så var det ut på tur. Sommertur for eksempel, det populært ifølge DNT. Og de har fått en liste over de mest populære sommerturene. De nødvendigvis da fra fjor, for årets liste litt tidlig. Men generalsekretær som heter Inge-Lise Blyverke sier at det to trender blant de mest populære turene på ut. Folk vil på konseptturer som signatur Norge på tvers og den historiske vandreruta i Aulandsdalen. Og så det mange som vil på topptur, forteller Blyverke. Men de mest populære turene, det var faktisk Trekanten i Trollheimen. Det en tur som går via tre betjente DNT-hytter. Topptur til Littertinden fra Glitterheim, landets nest høyeste fjelltopp, en svært populær tur. Og så det mange som har lyst til å se hele Norge fra ett punkt. Hele med da gåsetegn. Gaustatoppen blir kalt Norges Kilimanjaro, skriver DNT.

Det nå meldt om skogbrannfare I enkelte deler av landet, og en undersøkelse viser at 9 av 10 skogbranner skyldes menneskelig aktivitet. Det melder I hvert fall Fremtiden Forsikring. Og de skriver at nå som det knusktørt mange steder, så det fare for at gress og lyng tar fyr. Husk at selv en liten gnist kan starte brann, sier en skadeforebygger som heter Therese Hofstad Nilsen. Det fint vær og mange som er ute og koser seg. Det hyggelig, mener Nilsen, men vi må også være klar over skogbrannfaren og unngå å bruke åpen ild der vi ser at det tørt. Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, så det slik at 9 av 10 skogbranner skyldes menneskelig aktivitet og uforsiktighet ved bålbrenning og grilling den vanligste årsaken. Skadeforebyggeren minner om at det som skal veldig lite til for å starte en brann ute når det så tørt som nå, og det kan spre seg raskt, slik at det oppstår brann I bygninger.

Mange vet at noe bør fikses hjemme eller på hytta, men dropper å ta tak i det. Det gjør det dumt i, det er brått mye dyrere å fikse det i høst. Det mener fagsjef i Frende Forsikring, Lill Cecilie Børndal Clemensen. Det er en ny undersøkelse Norstat har gjort, som viser at 39% har hus, leilighet eller hytte som trenger vedlikehold. Det har de enten utsatt, droppet eller ikke hatt råd til, sier fagsjefen. Ytterligere 8% vet ikke om de har vedlikeholdsetterslep. Det er dessverre alt for slapp. Det er som å håndtere en liten taklekkasje med å sette en bøtte under, sier fagsjefen. Og i Østfold er det mest etterslep av alle. Der er det 51% som svarer at de ikke har tatt tak i det. Men Telemark er på en annen plass med 49%. Møre og Romsdal på tredjeplass med 47%. De flinkeste i klassen bor i Finnmark med 23% bare, som sier at de utsetter vedlikeholdet. Rogaland og Oslo er på de to neste plassene.

Husk at det bingo på Sørlandsradion hver onsdag klokka 20. Et av de mange utsalgsstedene året ekstra moi. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.

Det har vært litt turbulens rundt tog I det siste, men en fersk undersøkelse viser at passasjerene som reiser med SJ Norge landets mest fornøyde kunder. Det melder Jernbanedirektoratet. De har en kundetilfredshetsundersøkelse for andre kvartal, hvor reisende som da gir SJ Norge 87 av 100 poeng, og det stabilt fra samme periode I fjor. Dette til tross for at det pågått mye anleggsarbeid på Nordlandsbanen for å reparere skaden etter kvikkleiraset I august I fjor. Etter å ha vært stengt I litt under et år, så åpnet togtrafikken langs Nesvatn igjen 22. juni. Og kundetilfredsheten henger tett sammen med forutsigbarheten I togtilbudet. Jernbanen har et punktlighetsmål på 90% for togene som frakter passasjerer. Og for mai måned så var punktligheten på 90,1%. Og det altså Midt- og Nord-Norge hvor folk mest fornøyde.

0: Det er moro å kjøre litt rundt når du ute på tur, men det kan fort bli problemer. Og leiebil konfliktsak nummer en ifølge NAF. Trøbbel med leiebil det suverent flest tar kontakt med oss om etter ferien, sier senioradvokat i NAF, Vigdis Svennungsen. Det skade på leiebilen som den vanligste årsaken. For å unngå tvil om når en skade oppstått, bør du sjekke bilen grundig før du kjører av gårde. Gjerne sammen med en representant fra utleieselskapet. Svennungsen sier gå nøye over bilen, ta bilder eller video og få alle skader merket i kontrakten. Ta også bilder før du leverer bilen tilbake. Det kan spare deg for mye bryderi, sier Svennungsen. Sjekk også kilometerbegrensning, drivstoffregler og krav til rengjøring. Det kan bli dyrt å kjøre lenger enn avtalen åpner for, eller levere bil med tom tank eller mye sand og ispinner i setene. Og forsikringen kan også gi skjulte kostnader.
1: Det sommer!

noen hadde spurt meg om jeg ville ro over Atlanteren, så hadde jeg svart, er du gæren? Men noen gærne mennesker er det jo her i verden, og fire norske familiefedre forbereder seg nå på å ro over Atlanterhavet i det som regnes som verdens tøffeste havroingskonkurranse. Nå får prosjektet støtte fra kapitalforvalteren Delphi. Det er i desember at det norske laget Norwegian Team India legger ut på en rundt 40 dager lang ferd over Atlanteren uten motor eller seil. Målet er pallplass og slå norsk rekord. Kun 20 nordmenn har gjennomført tilsvarende tidligere. Dette er en ekstrem prestasjon som handler om utholdenhet, disiplin og evnen til å håndtere usikkerhet over tid, sier Carl Otto Gulseth, som er leder for Delphi. Og han sier at det er nettopp slike egenskaper som også avgjørende i aktiv kapitalforvaltning. World Toughest Row stiller store krav til både fysisk og mental kapasitet. I flere uker vil laget være overlatt til seg selv i åpent hav.

0: Matleveringstjenesten Uber Eats pauser planene for satsning i Norge, det skriver Financial Times. Avisen skriver at selskapet vurderer å kjøpe Delivery Hero etter at det skal ha fått avslag på et bud på 10 milliarder euro. I februar varslet Uber Eats en utrulling til 7 nye europeiske land, deriblant Norge. Meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon er i mål etter nesten 5 timer på overtid. Dermed blir det ingen streik, melder NTB. Flytrafikken sto i fare for å bli påvirket allerede fra i dag. NFO organiserer rundt 500 flyteknikere, og 8 kunne vært tatt ut. En person er erklært død etter brann i et bolighus i Troms i natt. Politiet varslet de nærmeste pårørende, og naboer ble bedt om å lukke vinduer og slå av ventilasjon på grunn av mye røyk. Kommunen har etablert kriseteam, mens brannvesenet har etterslukket gjennom natten. Operasjonsleder Eirik Kileng sier det var mye røykutvikling. Fotballfesten kan bli flyttet til Frogner stadion hvis Norge går videre i kveldens kamp mot Brasil, men flere formaliteter gjenstår. Daglig leder Geir Otterhals sier at det mangler kontrakt og støydispensasjon. Kapasiteten er 22 000 gjester. Flyttingen skyldes at nytt gress må få tid til å gro før NM-finalen for kvinner den 6. september. Dansk politi bekrefter at en svensk mann ble utsatt for vold ved et VM-arrangement i København tidligere i uken, og at han nå er død. Københavns politi meldte først at mannen var erklært hjernedød, men beklager at informasjonen var feil. Han døde fredag ettermiddag. Voldserlingsen skjedde tirsdag på Islands Brygge. I går startet årets Tour de France med lagtempo i Barcelona. Norske ryttere går inn i rittet med høyere ambisjoner enn i fjor etter at UnoX-rytter Jonas Abrahamsen vant en etappe. For Tobias Halland Johannessen er målet bedre enn en sjetteplass, og han viser til en sterkere oppkjøring før rittet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferie!

Hei igjen, og velkommen tilbake til Helgeblanding, der vi ser litt på noe av det vi har snakket om I uka som gikk, som verdt å gjenta. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god sommer og en god helg. I det hele tatt all grunn til å slappe av fremover nå. Vi skal også høre at vi smører oss oftere enn både svenskene og danskene, men mennene henger fortsatt etter. Det snakk om solkrem selvfølgelig vi snakker om her nå. Over halvparten av nordmenn irriterer seg over folk som filmer på konserter og festivaler. Blant unge gjelder det enda flere. Og mange tror at alle andre kjører for fort, men det stemmer ikke, viser en ny undersøkelse. De fleste holder faktisk fartsgrensen. Ja, det faktisk helt normalt. 8 av 10 oppgir at det helt avhengig av digitale tjenester og klarer seg ikke uten internett en halv dag engang. Og fellesferien høysesong for innbrudd og tyverier I hjemmet. Det skal du høre mer om snart, og mye annet. Mitt navn Kyrre Dahl, jeg ønsker alle en fortsatt god sommer.

Vi ser litt fremover I tid og sjekker hvordan langtidsvarslet ser ut for hele landet. Vi starter I Nord-Norge, som I neste uke får ganske vått og grått. Blir noen solstråle innimellom, men neppe over 14-15 grader. Og litt nedbør hver dag ser det ut til på Yrs langtidsvarsel. Ikke stort bedre I Midt-Norge, jeg redd. Det blir perioder med litt grann solskinn, men noe regn hver eneste dag og neppe over 18 grader. Vestlandet får overraskende lite nedbør. Noe blir det, men ikke så mye. For det meste gråvær. Temperaturer opp I 20 grader I vest. Det Sørlandet og Østlandet som stjeler sommerværet fra de andre, kan det virke som. Det ventet strålende sommervær hele uka igjennom. Startet litt småkjølig, men etter hvert så det ventet opp I 27-28 grader på Østlandet. 25 grader på Sørlandet. Og som sagt, lange perioder med solskinn.

Du er kanskje på konsert, og så er det en haug med mennesker som står der med mobiltelefonen og vifter. Det er mange som irriterer seg over det, og to av tre unge irriterer seg over mobilbruk på konserter og også på sportsarrangementer. Og generelt så er det over halvparten av nordmenn som irriterer seg over folk som filmer konserter, festivaler eller lignende med mobil. Og blant unge gjelder det altså hele to av tre, skriver Telenor. En undersøkelse gjennomført på vegne av de. Mobilbruk er et tema som engasjerer også på konserter og andre store arrangementer, sier Thomas Midteide, som er kommunikasjonsdirektør. Jeg skjønner godt at mange også blir irriterte når skjermen stjeler oppmerksomheten. Det er 54% som sier at de irriterer seg over folk som filmer. De yngre så er det 64% som irriterer seg over mobilfilming. Fra 30-39 år så er det 67% som svarer det samme. For de over 60 år så er det bare 44% som lar seg irritere over det.

Alltid hyggelig å melde om noe Norge best I, og nordmenn best I Norden på solkrem, ifølge Apollo. Vi smører oss oftere enn både svenskene og danskene, men mengenmennene henger fortsatt etter. Det viser en landsdekkende undersøkelse gjennomført av Apollo. Hele 88,4% oppgir at de smører seg flere ganger om dagen under utenlandsferien. Nesten 1 av 3 svarer at de smører seg hele 5-6 ganger daglig. Ytterligere 33,6% smører seg 3-4 ganger om dagen. Nesten 11% oppgir til og med at de smører seg etter hvert eneste bad. Det vi glade for, sier Beatrice Riviera, som kommunikasjonssjef I Apollo. Det mye som tyder på at solbeskyttelse har en naturlig plass I ferierutinene til mange. Det bare 5,8% av kvinnene som aldri bruker solkrem, men 17,8% av mennene bruker det aldri.

En gang I tiden snakket vi om å være online eller ikke. Nå de aller fleste på hele tiden. Og det ikke bare det. 8 av 10 nordmenn oppgir at det helt avhengig av digitaltjenester daglig. 65% svarer at hverdagen blir betydelig vanskeligere dersom de må klare seg uten disse nettjenestene I mer enn en halv dag. Det skriver Telenor Norge I en pressemelding. Og de har laget da en landsdekkende undersøkelse. For folk flest handler et trygt nett om en ting, at det virker, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen. Enten du skal betale regninger, nå fram til familie, eller bruke viktige digitale tjenester, så må du kunne stole på at nettet stabilt, sikkert og tilgjengelig, uansett hvor du befinner deg, sier Amundsen. Og når så mange avhengig av nettet hver eneste dag, stiller det også høye krav til oss som bygger og drifter infrastrukturen. Vår viktigste oppgave å sørge for at kundene våre opplever et nett som fungerer som trygt og stabilt, sier Amundsen.

0: mange tror at alle andre kjører for fort, men det stemmer ikke. De fleste holder faktisk fartsgrensen. Det kommer det fram I en ny rapport som Statens vegvesen har offentliggjort. Det flere som oppfatter som normalt å holde fartsgrensen, og færre som kjører for fort. De skriver at fart et av de mest krevende områdene å påvirke. De fleste vet at høy fart farlig, men utfordringen ikke bare råkjøring, det gjelder også det å kjøre bare litt over fartsgrensen. En evaluering av fartskampanjen til veivesene, som heter Flertallet holder fartsgrensen. En evaluering viser at den har bidratt til at flere oppfatter det som normalt å holde fartsgrensen. Færre sier at de kjører for fort, og målinger viser en økning I andelen som holder fartsgrensen. Skal vi få flere til å holde riktig fart, så må vi også forstå hvorfor folk gjør som de gjør I trafikken. Vi kjører ikke bare etter skilt og regler, men også etter det vi tror andre gjør og forventer, sier Guro Ranes, som avdelingsdirektør.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

Nå starter lynsesongen, men mange for slappe, mener Frende-forsikring. Det nemlig slik at sommeren høysesong for lynskader. Mange dropper å gjøre noe som helst for å unngå at elektronikken ryker. Det sier lille Cecilie Bjørndal Klemmensen, som fagsjef på bygning. Og i juli i fjor ble det registrert mer enn 241 000 lyn i Norge, ifølge tall fra Meteorologisk institutt, så det var 5 ganger mer enn i juli året før. Det er på denne tiden av året det virkelig smeller, sier Klemmensen. Da ryker det også mye elektronikk som kunne vært reddet med enkle grep, men mange er altså for slappe, ifølge forsikringsselskapet. En undersøkelse Norstat har gjort viser at en god del tar grep. 41% lar være å lade mobil, PC og annet utstyr når det lyner. 32% trekker ut kontakten til TV-en. 23% trekker ut ruteren. Men 13% gjør rett og slett ingenting.

tilsvarende tid for fellesferie, men det dessverre også høysesong for de som liker å jobbe, nemlig innbrudstyvene. Det høysesong for tyverier og innbrudd i hjem. Likevel så gjør halvparten av nordmenn lite eller ingenting for å sikre boligen sin før de reiser bort, det viser en undersøkelse gjort for Trygg Forsikring. Det naivt å tro at det holder å låse døra og håpe på det beste, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen. Profesjonelle innbruddstyver målrettede, effektive og ser etter hus som fremstår som tomme. Og i fjor ble det meldt inn nær 36 000 innbrudd og tyverier fra boliger. Det nær 100 hver eneste dag i snitt. Erstatningene var på over en halv milliard kroner. Og mye skjer i ferietiden når folk bortreist. Overfylte postkasser, de samme utlysene på om kvelden, urørt gress og tomme søppelkasser signaliserer at ingen hjemme.

stadig flere får øynene opp for Orange Candy Melon. Denne uka så denne melonen tilbake I butikkene ifølge Coop. Dette en relativt ny melonsort. Kan ligne på en honningmelon, men smaken noe helt for seg selv. Med sprøtt, oransje fruktkjøtt og en frisk, naturlig sødme kan den fort bli en sommerfavoritt for flere, ifølge en pressemelding fra Coop Norge. Dette en melon med en litt annen smaksprofil enn mange vant til, sier direktør for frukt og grønt, Hanne Brennhold. Den søt, saftig og har et hint av tropiske toner. Orange Candy Melonen ble utviklet I Spania og introdusert I det europeiske markedet I 2015, og siden den gang har den spredt seg til flere deler av verden. I fjor fant den også veien til Coops butikker I Norge. På utsiden så kan Orange Candy minne om en klassisk honningmelon, med lyst kanarigult skall, først når du skjærer og baduserer det at den litt annerledes.

0: Carlo Ancelotti sier det er gjensidig respekt med Ståle Solbakken før åttendedelsfinalen mot Brasil. Han sier at Norge har god struktur og offensiv kvalitet, og at det kan bli vanskelig å skape rom. Ancelotti sier kampen blir krevende for å stoppe Erling Haaland, og at temperaturen kan få betydning. Fotballfesten kan bli flyttet til Frogner stadion hvis Norge går videre i kveldens kamp mot Brasil, men flere formaliteter gjenstår. Daglig leder Geir Otterhals sier at det mangler kontrakt og støydispensasjon. Kapasiteten er 22 000 gjester. Flyttingen skyldes at nytt gress må få tid til å gro før NM-finalen for kvinner den 6. september. Matleveringstjenesten Uber Eats pauser planene for satsning i Norge, det skriver Financial Times. Avisen skriver at selskapet vurderer å kjøpe Delivery Hero etter at det skal ha fått avslag på et bud på 10 milliarder euro. I februar varslet Uber Eats en utrulling til 7 nye europeiske land, deriblant Norge. Meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon er i mål etter nesten 5 timer på overtid. Dermed blir det ingen streik, melder NTB. Flytrafikken sto i fare for å bli påvirket allerede fra i dag. NFO organiserer rundt 500 flyteknikere, og 8 kunne vært tatt ut. En person er erklært død etter brann i et bolighus i Troms i natt. Politiet varslet de nærmeste pårørende, og naboer ble bedt om å lukke vinduer og slå av ventilasjon på grunn av mye røyk. Kommunen har etablert kriseteam, mens brannvesenet har etterslukket gjennom natten. Operasjonsleder Eirik Kileng sier det var mye røykutvikling. Dansk politi bekrefter at en svensk mann ble utsatt for vold ved et VM-arrangement i København tidligere i uken, og at han nå er død. Københavns politi meldte først at mannen var erklært hjernedød, men beklager at informasjonen var feil. Han døde fredag ettermiddag. Voldshendelsen skjedde tirsdag på Islands Brygge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferie!

Det er søndag, og vi har litt å glede oss over i dag også. Nå er det liksom venting. Ordentlig sånn køventing før kampen mot Brasil senere i dag, og det blir forhåpentligvis enda en runde med glede og vaiende flagg og roing og rop av Norge, Norge, Norge og så videre, og jeg håper virkelig at vi får se staute karer i rødt, hvit og blått som kanskje til og med feller en liten tåre. Heltene fra 1998 ser jo at dette her, det er vinnbart. Og Brasil er ikke ufeilbarlig de heller. Ja, de har vunnet ganske mange flere VM enn noen annen nasjon, men vi står da i kø, føler jeg. Om vi kommer til finalen, det får vi se. Vi er ganske fornøyde, er vi ikke det, med hvor langt vi har kommet. Velkommen til dagens helgepause.

fred i stuen, ja, eller hvor du nå enn måtte befinne deg. Du i bilen, Guds fred i bilen, og så videre. Sitter du nå på et hotellværelse på hytta? Det kan være at du står og har et halvt øre til meg, mens du står og betjener en eller annen, i en eller annen butikk et eller annet sted. Ja, fortrinsvis en som søndagsåpen da. Uansett, velkommen skal du være, og er det noe du har på hjertet i dag? En liten selfie fra det stedet du for eksempel, setter alltid pris på det. En meme eller noen andre artigheter, eller noe så konkret som hva som foregår i quizzen, så skal du bare ta kontakt. Her er det åpen dør policy. Jeg på alt av sosiale medier. Flere og flere oppdager at jeg også på TikTok. Gjerne der, gjerne på Instagram, gjerne via Facebook, og så videre. Du velger selv hvor du ønsker å ta kontakt. Bare søk meg opp på den plattformen du liker best. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Som nevnt, quizzen på vei. Den håper jeg du får med deg, og så skal du få litt musikk på veien dit.

Så det quiztid igjen. Vi skal finne frem til et svar på et spørsmål ved hjelp av tre, kanskje litt vage ledetråder. Spørsmålet hvilket land vi ute etter I dag? Du skal med andre ord få tre ledetråder om dette landet. Den ene av dem, den tredje, kommer til å være en beskrivelse av flagget. De to andre mer informasjon, historie, aktige. Utfordringen her da naturligvis å finne frem til svaret innen vi kommer med fasiten. Den kommer fra slutten av timen. Og siden du din egen dommer, så bestemmer du selv om innsatsen og eller svaret skal bidra til en premiering I dag. Jeg synes det ganske demokratisk og fel. Skal vi se, første ledetråd I dag at landet vi skal frem til verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Verdens eldste. Hvor finner vi den da? Den ligger innenfor et stykke grenser, så vi skal frem til et land.

Vi skal ut og se på almanakken. Vi har kommet til den 5. juli. Og kanskje du har en litt sånn dagen der på etter feiringen av amerikansk nasjonaldag I går, hvis noen driver med det. I dag det Miriam og Mina som har navnedag. Det nasjonaldager I både Kapp Verde og I Venezuela. Du skal se etter noen ganske fargerike flagg I hvert fall, det helt sikkert, hvis du skal identifisere disse. Når det gjelder nyhetene, så det, eller historien, så det I 1687, slik at Isaac Newtons hovedverk, Philosophiae Naturalis Principia Matematika ble utgitt på latin, slik det skulle gjøres I 1687. I 2007 så gikk mange av oss rundt med vår aller første iPhone, og på dagens dato ble over 1 million av dem aktivisert. Og I 1813, et lite stykke tid siden det også, undervisning startet ved Universitetet I Oslo. Vi skal returnere til almanakken underveis.

0: Hvis du ikke vet om det, så det bingo på onsdagene på Sørlandsradion. Lykkepotten den opp til 100 000 kroner og kan vinnes ved å få bingo på treraderne I alle fire spill. Og så det enkeltgevinster på opp til 4 000 kroner. Bonger kan du blant annet kjøpe hos Kiwi Marnargården I Mandal. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år.
1: Det sommer og ferie!

Ledetråd nummer to i dagens quiz her straks. Takk for at du har hørt på forresten. Massevis av god musikk i dag, som jeg håper også bidrar til å heve trivselsnivået et hakk eller to. Vi er altså på utkikk etter et land i dag, og jeg har bare kommet med en bitte liten, meget sparsom ledetråd. Det har jeg fått vite fra opp til flere som har sendt meg meldinger. Første ledetråd var at landet vi skal frem til i dag er verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Jeg skal også si at det var nok til at flere har funnet rett svar, altså. Ledetråd nummer to i dag er at landet vi skal frem til er et stort land på mer enn en måte. Det handler både om en voldsom økonomi og voldsomt forsvar og så videre, men det er også fjerde størst når det kommer til areal, og nest størst når det kommer til antall innbyggere. Hvilket land er vi ute etter? Jeg håper du har los på svaret. Vi skal komme tilbake med en tredje ledetråd om et øyeblikk.

Vi har jammen gjort en god innsats, synes jeg. Kanskje jeg har vært litt for snill i dag. Kan nesten se sånn ut i forhold til antall svar jeg får inn i hvert fall. Vi på utkikk etter et land. Jeg har gitt deg to ledetråder. Du skal få dem gjentatt nå om et øyeblikk, og så skal vi beskrive flagget til landet som ledetråd nummer tre. Landet vi skal frem til i dag verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Punktum. Og nummer to, det et stort land, og det på mange måter. Jeg nevnte for eksempel økonomi, forsvar, etc., men også fjerde størst når det kommer til areal, og nest størst når det kommer til antall innbyggere. Og med det så det mange som har klart det. Vi skal gi deg en pekepinn om hvordan flagget ser ut nå, så kanskje vi kommer i havn. Flagget til dagens land kanskje et av de aller enkleste å tegne. Du skal lage en stjerne i hvert fall, og så skal du klistre fire mindre stjerner i en sånn halvmåne rundt den stjerna, og så skal du legge det hele på en rød bunn.

Det altså to navn som står oppført I almanakken med navnedager I dag, og det Miriam og Mina. Miriam fra den hebraiske bibel, den eldre søsteren av Moses og Aaron, der navnet kommer fra. Når det kommer til Mina, så det et kvinnenavn med forskjellige opprinnelser, men det mye brukt, blant annet I Egypt, India og Japan, står det. Når det gjelder fødselsdager, en hel del personer som født på dagens dato, Frans av Assisi, for eksempel, den italienske ordensgrunnleggeren, ble født I 1182, og så har vi P.T. Barnum, den amerikanske forretningsmannen som vel startet med sirkus, var det ikke det da? Født I 1810, I litt mer moderne tid, så kan vi for eksempel se på... den her litt fin. En jeg så på I VM I sin tid, Gianfranco Sola, en italiensk fotballspiller, født I 1966. Vi har også Edie Falco, som en amerikansk skuespillerinne. Hun født I 1963. Og det vel egentlig de av oss største navnene her, tror jeg. Gratulerer med dagen!

0: Det var bare ett land som passet inn i malen I dag, og det var Kina. Det var nemlig Kina vi skulle frem til I dagens quiz. Et land som verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Det kan jo se tilbake på tusenvis av år som land, og under navnet Kina, ikke minst. Skriftspråket eldgammelt. De har oppfinnelser som papir og krutt som kommer fra dem. Og så har de jo noe av verdens beste mat, selvfølgelig. De fjerde størst når det kommer til areal, og nest størst når det kommer til antall innbyggere. Og hvis du skal tegne flagget til Kina, så kommer du langt med to farger, og det rødt og gull. Du bør tegne gullet først, for jeg vet ikke hvordan det ser ut oppå det røde. Men hvis du tegner en stor gul stjerne oppe I venstre hjørne, og så fire mindre stjerner, en sånn halvmåne rundt dem, og fargelegger alt annet rødt, så du der. Kina, riktig svar I dagens quiz. Og den håper jeg du naturligvis landet. Kanskje litt lett I dag, vi får se.
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommeren!

0: var det altså bryllup da, I New York på fredag. Superstjernen Taylor Swift var superstjerne I egne sko. NFL-stjernen Travis Kelce giftet seg I et hemmelig bryllup på Manhattan. Gjestene som var der, de ble pålagt strenge fotoforbud og mobilforbud for å hindre lekkasje, og det har de stort sett klart. Og bryllupet som blir omtalt som årets kjendisbryllup hadde gjester fra Hollywood og musikkbransjen. Gikk veldig greit. Madison Square Garden jo et forholdsvis fett sted å skulle holde bryllup. Norske bilister kjøper oftere kinesiske biler. I fjor hadde kinesiske bilmerker en markedsandel på 13,7% I Norge, følge Dagens Næringsliv. Det høyest I Europa. Salget har økt raskt, og for 10 år siden fantes det knapt kinesiske merker I det norske nybilmarkedet. Carlo Ancelotti sier det gjensidig respekt med Ståle Solbakken før åttendedelsfinalen mot Brasil. Han sier at Norge har god struktur og offensiv kvalitet, og at det kan bli vanskelig å skape rom. Ancelotti sier kampen blir krevende for å stoppe Erling Haaland, og at temperaturen kan få betydning. Fotballfesten kan bli flyttet til Frogner stadion hvis Norge går videre I kveldens kamp mot Brasil, men flere formaliteter gjenstår. Daglig leder Geir Otterhals sier at det mangler kontrakt og støydispensasjon. Kapasiteten 22 000 gjester. Flyttingen skyldes at nytt gress må få tid til å gro før NM-finalen for kvinner den 6. September. Matleveringstjenesten Uber Eats pauser planene for satsning I Norge, det skriver Financial Times. Avisen skriver at selskapet vurderer å kjøpe Delivery Hero etter at det skal ha fått avslag på et bud på 10 milliarder euro. I februar varslet Uber Eats en utrulling til 7 nye europeiske land, deriblant Norge. Meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon I mål etter nesten 5 timer på overtid. Dermed blir det ingen streik, melder NTB. Flytrafikken sto I fare for å bli påvirket allerede fra I dag. NFO organiserer rundt 500 flyteknikere, og 8 kunne vært tatt ut. En person erklært død etter brann I et bolighus I Troms I natt. Politiet varslet de nærmeste pårørende, og naboer ble bedt om å lukke vinduer og slå av ventilasjon på grunn av mye røyk. Kommunen har etablert kriseteam, mens brannvesenet har etterslukket gjennom natten. Operasjonsleder Eirik Kileng sier det var mye røykutvikling. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette lyden av som

Søndagsutgaven av kaffepausen, som heter helgepausen når det søndag. Velkommen skal du være. Håper dagen god så langt. Det litt spenning forbundet med denne søndagen, gitt at det en bitteliten fotballkamp vi skal ut i løpet av kvellinga. Den avgjør jo om vi spiller kvartfinale i VM. Det helt vilt. Åttendedelsfinale mot Brasil, og de som kan noe om fotball, de ser jo at her har vi muligheten til å gjøre det en gang til, akkurat slik vi gjorde i 1998, og ekspertene tipper at det blir 2-1 til Norge. Jeg tør ikke å sette pengene mine på noe som helst resultat. I så fall så måtte det bli mer eller mindre en helgardering. Ja, uten uavgjort, for da hadde det jo blitt straffespark, men en eller annen form for hjemme-borte-fordeling på pengene, tror jeg. Men ingen odds-spilling, ikke noe betting fra meg i denne forbindelse. Jeg skal bare være passiv tilskuer, har jeg bestemt meg for. Ja, kanskje ikke så passiv heller, egentlig.

Det er på tide å starte dagens quiz. Hva skal vi gjøre I dag, da man tror? Vel, tema kjentfolk. Ja, eller kjente personer. Det en person vi skal lete oss frem til I dagens quiz. Dette en person som kan være mann, kan være kvinne, kan være norsk, kan være utenlandsk, kan være I levende livet eller ikke være blant oss lenger. Så har vi egentlig åpnet opp det hele her, alle muligheter på bordet. Du skal få 3 ledetråder, det kommer I 3 forskjellige omganger, vi skal gjenta disse litt underveis, sånn at du sikker på at du har fått med deg alle 3 ledetrådene når vi kommer til slutten her. Ved slutten av timen så kommer fasit, og du din egen dommer og bestemmer om du skal premieres for innsatsen. Og det gjelder om innsatsen god, eller bare svaret riktig, du vet. Personen vi skal frem til I dag har en samfunnsoppgave som bare En annen har hatt før henne I moderne tid I Norge. Hennes forgjenger var for øvrig britisk. Spørsmålet hvem kan nå det egentlig være?

Ja, men altså, skal vi fortsette med quizzen, eller? Godt, da gjør vi det. Jeg fikk faktisk en melding. Har du glemt quizzen? Synne som skriver, nei, jeg har ikke glemt quizzen. Vi i gang med quizzen. Det allerede kommet en ledetråd, men den har du kanskje gått glipp av. La oss gjenta den, så vi alle sammen på samme punkt på spillebrettet her. Vi altså på utkikk etter en kjent person, og jeg sa at personen vi skal frem til i dag har en samfunnsoppgave som bare en annen har hatt før henne i moderne tid i Norge. Forgjengeren var for øvrig en brite. Så er vi der vi skal være. Nå alle sammen på rett sted. Vi har fått like mye informasjon. Vi altså på utkikk etter en meget kjent person i dagens quiz. Vi har to ledetråder igjen. Du skal få en til nå, så må du vente litt på den tredje, og så skal du vente enda litt til før du får svaret. Ledetråd nummer to at dagens person oppvokst i Oslo. Barndomshjemmet for øvrig flyttet opp på rot og fraktet til Maihaugen, hvor det bevart for ettertiden.

Nummer to, hun oppvokst I Oslo. Barndomshjemmet har de rykket opp på rot og flyttet til og bevart på Maihaugen, hvilket bringer oss til ledetråd nummer tre, og dette nok en av de ting vi kjenner henne godt som. Hun særlig kjent for sitt engasjement for kunst og kultur. Hvem kan nå det være? Svar, det får du om et litt.

Kanskje har du helt klart for deg hva dagen skal bringe, menyen satt, hvordan man skal bete seg og så videre. Men hvis du nå står litt i beite, den 5. juli bikinidagen. Alle kan gå med bikini, det ser kanskje litt rart ut hvis du identifiserer som mann, men whatever, kjør på. Det den store Hawaii-dagen i dag, og de to ting passer jo sånn sett sammen. Og så det min, eller kjæledyrminnedag, jeg vet ikke hvordan vi skal kategorisere den på norsk, men det handler i alle fall om kjæledyr som ikke lenger iblant oss. Og det lov å savne hunden, eller katta, eller gullfisken, eller et annet dyr som du har hatt i ditt liv, og som betød noe for deg. Og i dag dagen for å minnes dette dyret. Det i alle fall det som står i min oversikt her. Du kan jo føye til andre ting som du føler hører hjemme i dag.

Da undres jeg, har du klart å løse dagens quiz? Det håper jeg jo at du har. Jeg har gitt deg det som for noen kanskje fremstår som vage ledetråder, men hadde jeg sagt de åpenbare, så hadde du tatt dette med en gang. Jeg kunne sagt at dagens person er beskytter for flere organisasjoner, som for eksempel det Kongelige Selskap for Norges Vel og Norges Husflidlag. Jeg kan si at hun har den olympiske orden i gull, i tillegg til 47 andre utmerkelser, ordener og medaljer. At hun har bodd på Norges mest kjente gård, og nå bor på den mest fasjonable adresse i landet, med utsikt ned Paradegaten Karl Johans gate. Det er Drammensveien 1 for øvrig, og det er slottet. Vi skulle nemlig frem til dronning Sonja i dag. Jeg sa hun har en samfunnsoppgave som bare en annen har hatt i moderne tid, og det var dronning Maud. Oppvokst i Oslo, barndomshjemmet hennes er flyttet til og bevart på Maihaugen, og så er jo dronningen kjent for sitt engasjement for kunst og kultur. Jeg håper du traff blink med dagens quiz. Dronning Sonja er i alle fall riktig svar. Gratulerer!

skal skru tiden tilbake til favorittfaget til mange, og det faget folk hater I mange andre tilfeller. Det handler om matematikk, og vi skal til 1687. Da kom det ut en bok, den var skrevet på latin, som var det akademiske språket den gang, og het Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. 30 pennen av Sir Isaac Newton, og hele verket det... Ja, hva skal man kalle det? Noe av det viktigste som skrevet for matematikk. Utgitt den 5. juli da, I 1687, og inneholder blant annet formuleringen av det som blitt kjent som Newtons bevegelseslover, blant annet hans universelle gravitasjonsteori. Vi har hatt et par hundre år, og det kan være at du synes matematikk ordentlig blæ, men du verden hvor viktig det for hverdagen, ikke bare penger og sånne ting, men også det rent praktiske ting, nemlig at ting holder seg på jordoverflaten og ikke bare flyr av gårde.

Hvis du trenger et alternativ eller en idé til noe å spise i dag, hva med jordbær og pasta? Høres ikke godt ut. Jordbær er godt, pasta er godt. Vet ikke om det passer så godt sammen, men det er I alle fall en tradisjon under Wimbledon at man spiser jordbær og pasta. Og hvis du har vært I Polen, eller fra Polen, eller kjenner noen fra Polen, så har du sikkert kanskje hørt om dette også, for det ganske vanlig I Polen å spise jordbær og pasta. Ja. Hvorfor ikke? Det jo begge deler litt sommerlig. Det ene sommerbæret over noen, og det andre jo fra Italia, og det jo et fint sted å besøke når det godt og varmt. En journalist har vært ute og sjekket litt omkring dette med jordbær og pasta, og testet det, og journalisten her I alle fall, I AP, ser ut til å være fantastisk imponert.

Det gikk fort. Men vet du hva? Søndagen er på ingen måte over. Dette er jo en litt sånn ladet dag, gitt fotballkampen som skal spilles litt senere. Og jeg vet at jeg har snakket mer om sport i denne sendingen enn jeg normalt vil gjøre, altså mer enn én gang. Og det er fordi dette tross alt betyr noe. Mange vil si at fotball-VM har samlet nordmenn på en måte som vi ikke har blitt samlet før. Og det er... Skal man kalle det søtt da? Det er nesten, jo, jeg har faktisk lyst til å kalle det søtt. Det ser veldig bra ut, jeg er ikke noe fan av å ro, men jeg ser jo at tross alt det er en flott eksportartikkel, så fortsett gjerne med det. Uansett hvordan du skal tilbringe kvelden, og om du er opptatt av fotball i det hele tatt, påkoste deg litt glede hvis det går veien, og gråt litt hvis det ikke gjør. Jeg heter Edre Lundgren, normal og ordinær utgave av Kaffepausen kommer i morgen.

Norge spiller åttendedelsfinale I fotball-VM mot Brasil I kveld. Brasil har aldri slått Norge, og de fire tidligere møtene endte med to uavgjorte og to norske seire. Kampen starter klokken 22 norsk tid I East Rutherford I New Jersey. Yr venter rundt 26 grader og regn, som kan påvirke spillet. Politiet melder at en savnet mann funnet død I vannet etter en svømmetur I Øvre Eiker I Buskerud. Det ble sendt varsel like før klokken 5:30 I morges, og redningshelikopteret SAR Queen og dykkere rykket ut. Etter funn rundt klokken 6 ble livreddende førstehjelp forsøkt før mannen ble erklært død. En pasient falt av operasjonsbordet under en lårhalsoperasjon ved Førde sentralsykehus I juli I fjor, skriver Firda. Helse Førde erkjenner rutinesvikt og sier at statens helsetilsyn ikke ble varslet raskt nok. Det var pasientens familie som varslet. Sykehuset har gjennomgått hendelsen, og det aktuelle tilleggsutstyret som trolig var årsaken fjernet. Norske bilister kjøper oftere kinesiske biler. I fjor hadde kinesiske bilmerker en markedsandel på 13,7% I Norge, følge Dagens Næringsliv. Det høyest I Europa. Salget har økt raskt, og for 10 år siden fantes det knapt kinesiske merker I det norske nybilmarkedet. Matleveringstjenesten Uber Eats pauser planene for satsning I Norge, det skriver Financial Times. Avisen skriver at selskapet vurderer å kjøpe Delivery Hero etter at det skal ha fått avslag på et bud på 10 milliarder euro. I februar varslet Uber Eats en utrulling til 7 nye europeiske land, deriblant Norge. Meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon I mål etter nesten 5 timer på overtid. Dermed blir det ingen streik, melder NTB. Flytrafikken sto I fare for å bli påvirket allerede fra I dag. NFO organiserer rundt 500 flyteknikere, og 8 kunne vært tatt ut. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren. Det sommer!

0: Heisan, og riktig god helg og riktig god sommer. Dette helgeutgaven av Sommerblanding. Det betyder at vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk. Vi har snakket mye om sommer, og det skal vi snakke mer om denne timen, for eksempel grilling. Når kvinner med på grillingen, havner det oftere grønnsaker på rista. Det får du høre mer om snart. Vi skal også høre om hva som trendy blant turgårdfolket. Og når det fint vær og mange ute og koser seg, så det mange som ikke klar over skogbrandfaren, og unngå å bruke åpen ild viktig. Det viser seg at mange lar vær å vedlikeholde hus, leilighet og hytter, og passasjerene som reiser med SJ Norges regiontog I Midt-Norge og Nord-Norge landets mest fornøyde kunder. Det noe av det du får mer om snart. Vi skal også høre om fire norske familiefedre som skal ro over Atlanterhavet. God sommer, mitt navn Kyrre Dahl.
1: Looking right, looking like

Vi ser litt fremover I tid og sjekker hvordan langtidsvarslet ser ut for hele landet. Vi starter I Nord-Norge, som I neste uke får ganske vått og grått. Blir noen solstråler innimellom, men neppe over 14-15 grader. Og litt nedbør hver dag ser det ut til på Yrs langtidsvarsel. Ikke stort bedre I Midt-Norge, jeg redd. Det blir perioder med litt grann solskinn, men noe regn hver eneste dag og neppe over 18 grader. Vestlandet får overraskende lite nedbør. Noe blir det, men ikke så mye. For det meste gråvær. Temperaturer opp I 20 grader I vest. Det Sørlandet og Østlandet som stjeler sommerværet fra de andre, kan det virke som. Det ventet strålende sommervær hele uka igjennom. Startet litt småkjølig, men etter hvert så det ventet opp I 27-28 grader på Østlandet, 25 grader på Sørlandet, og som sagt lange perioder med solskinn.

Sommertid er grilltid, men det varierer hva vi griller. Kvinner griller mer grønnsaker enn menn. Det opplyser i hvert fall opplysningskontoret for frukt og grønt. De skriver at når kvinner med på grillingen, havner det oftere grønnsaker på rista. Nesten halvparten av kvinnene oppgir at de griller grønnsaker hver gang eller ofte, mot 4 av 10 menn. Det viser en undersøkelse gjennomført av Responsanalyse. Og Torjus Lunder Brevold, som matfaglig rådgiver, sier at grønnsaker på grillen er en av sommerens mest undervurderte smaksopplevelser. Det er tydeligvis noen som tror det bare hører hjemme i salaten, sier han. Og forskjellen blir altså enda tydeligere blant dem som alltid har grønt på grillen, der 1 av 5 kvinner sier det grilles grønnsaker hver gang, mot rundt 1 av 10 menn. Det tyder på at flere kvinner har fått øynene opp for at grillen takler mye mer enn det klassiske grillsortimentet. Squash, nykål, spisspaprika og purre blir søtere og får en helt annen smak.

Etter Inge-Lise Blyverke sier at det to trender blant de mest populære turene på ut. Folk vil på konseptturer som signatur Norge på tvers og den historiske vandreruta i Aulandsdalen. Og så det mange som vil på topptur, forteller Blyverke. Men de mest populære turene, det var faktisk Trekanten i Trollheimen. Det en tur som går via tre betjente DNT-hytter. Topptur til Glittertinden fra Glitterheim, landets nest høyeste fjelltopp, en svært populær tur. Og så det mange som har lyst til å se hele Norge fra ett punkt. Hele med da gåsetegn. Gaustatoppen blir kalt Norges Kilimanjaro, skriver DNT.

0: meldt om skogbrannfare i enkelte deler av landet, og en undersøkelse viser at 9 av 10 skogbranner skyldes menneskelig aktivitet. Det melder i hvert fall Fremtiden Forsikring. Og de skriver at nå som det er knusktørt mange steder, så er det fare for at gress og lyng tar fyr. Husk at selv en liten gnist kan starte brann, sier en skadeforebygger som heter Therese Hofstad Nilsen. Det er fint vær og mange som er ute og koser seg. Det er hyggelig, mener Nilsen. Men vi må også være klar over skogbrannfaren og unngå å bruke åpen ild der vi ser at det er tørt. Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, så er det slik at 9 av 10 skogbranner skyldes menneskelig aktivitet, og uforsiktighet ved bålbrenning og grilling er den vanligste årsaken. Skadeforebyggeren minner om at det som skal veldig lite til for å starte en brann ute når det er så tørt som nå, og det kan spre seg raskt, slik at det oppstår brann i bygninger.
1: Fra Lindesnes til Kragerø! Til sommer og sol. Det er lyden av sommeren!
2: Dette er Sørlandsradioen.

Mange vet at noe bør fikses hjemme eller på hytta, men dropper å ta tak I det. Det gjør det dumt I, det brått mye dyrere å fikse det I høst. Det mener fagsjef I Frende Forsikring, Lill Cecilie Børndal Clemensen. Det en ny undersøkelse Norstad har gjort, som viser at 39% har hus, leilighet eller hytte som trenger vedlikehold. Det de enten utsatt, droppet eller ikke hatt råd til, sier fagsjefen. Ytterligere 8% vet ikke om de har vedlikeholdsetterslep. Det dessverre alt for slappt, det som å håndtere en liten taklekkasje med å sette en bøtte under, sier fagsjefen. Og I Østfold det mest etterslep av alle, der det 51% som svarer at de ikke har tatt tak I det. Men Telemark på en annen plass med 49%, Møre Romsdal på tredje plass med 47%. De flinkeste I klassen bor I Finnmark med 23% bare som sier at de utsetter vedlikeholdet. Rogaland og Oslo på de to neste plassene.

På onsdager klokka 20 spiller vi bingo på Sørlandsradion. Bli med du også, kjøp bonger på et av de mange utsalgsstedene, og så kan du vinne lykkepott på opp til 100 000, eller lykke liten, eller du kan vinne enkeltgevinster. Mange muligheter, bli med og spill du også. Et av stedene du kan kjøpe bonger Joker Holvika. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger.

turbulens rundt tog I det siste, men en fersk undersøkelse viser at passasjerene som reiser med SJ Norge landets mest fornøyde kunder. Det melder Jernbanedirektoratet. De har en kundetilfredshetsundersøkelse for andre kvartal, hvor reisende som da gir SJ Norge 87 av 100 poeng, og det stabilt fra samme periode I fjor. Dette til tross for at det pågått mye anleggsarbeid på Nordlandsbanen for å reparere skaden etter kvikkleiraset I august I fjor. Etter å ha vært stengt I litt under et år, så åpnet togtrafikken langs Nesvatn igjen 22. juni. Og kundetilfredsheten henger tett sammen med forutsigbarheten I togtilbudet. Jernbanen har et punktlighetsmål på 90% for togene som frakter passasjerer. Og for mai måned så var punktligheten på 90,1%. Og det altså Midt- og Nord-Norge hvor folk mest fornøyd.

0: Det moro å kjøre litt rundt når du ute på tur, men det kan fort bli problemer. Og leiebil konfliktsak nummer en ifølge NAF. Trøbbel med leiebil det suverent flest tar kontakt med oss om etter ferien, sier senioradvokat I NAF, Vigdis Svennungsen. Det skade på leiebilen som den vanligste årsaken. For å unngå tvil om når en skade oppstått, bør du sjekke bilen grundig før du kjører av gårde. Gjerne sammen med en representant fra utleieselskapet. Svennungsen sier gå nøye over bilen, ta bilder eller video og få alle skader merket I kontrakten. Ta også bilder før du leverer bilen tilbake. Det kan spare deg for mye bryderi, sier Svennungsen. Sjekk også kilometerbegrensning, drivstoffregler og krav til rengjøring. Det kan bli dyrt å kjøre lenger enn avtalen åpner for, eller levere bil med tom tank eller mye sand og ispinner I setene. Og forsikringen kan også gi skjulte kostnader.
1: DSB

Hvis noen hadde spurt meg om jeg ville ro over Atlanteren, så hadde jeg svart, er du gæren? Men noen gærne mennesker er det jo her i verden, og fire norske familiefedre forbereder seg nå på å ro over Atlanterhavet i det som regnes som verdens tøffeste havroingskonkurranse. Nå får prosjektet støtte fra kapitalforvalteren Delphi. Det er i desember at det norske laget Norwegian Team India legger ut på en rundt 40 dager lang ferd over Atlanteren uten motor eller seil. Målet er pallplass og slå norsk rekord. Kun 20 nordmenn har gjennomført tilsvarende tidligere. Dette er en ekstrem prestasjon som handler om utholdenhet, disiplin og evnen til å håndtere usikkerhet over tid, sier Carl Otto Gulseth, som er leder for Delphi. Og han sier at det er nettopp slike egenskaper som også er avgjørende i aktiv kapitalforvaltning. World Toughest Row stiller store krav til både fysisk og mental kapasitet. I flere uker vil laget være overlatt til seg selv i åpent hav.

En stor skogbrann nord øst I Spania mellom Barcelona og grensen til Frankrike har svidd av minst 2300 hektar skog. Den norske ambassaden I Spania oppfordrer norske borgere til å følge informasjon og anvisninger fra lokale styresmakter og nødetater. Erling Braut Haaland har skåret flere mål for Norge enn Brasils VM-tropps angrepsspillere til sammen. Det brasilianske nettstedet Lens skriver at Haaland har 60 mål på 53 landskamper, mens de åtte spillerne samlet har 42 mål på 193 kamper. Opplysningene trekkes frem før åttendedelsfinalen I kveld. Politiet mener at føreren av vogntoget som kolliderte med en personbil I en tunnel på E39 I Lindesnes I Agder I går ikke var skyld I ulykken. En mann I 20-årene døde. Politiet har innhentet videoovervåkning og vil avhøre vitner for å fastslå årsaken. De sier bilen ble totalvraket og at farten var høy. Politiet melder at en savnet mann funnet død I vannet etter en svømmetur I Øvre Eiker I Buskerud. Det ble sendt varsel like før klokken 5:30 I morges, og redningshelikopteret SAR Queen og dykkere rykket ut. Etter funn rundt klokken 6 ble livreddende førstehjelp forsøkt før mannen ble erklært død. En pasient falt av operasjonsbordet under en lårhalsoperasjon ved Førde sentralsykehus I juli I fjor, skriver Firda. Helse Førde erkjenner rutinesvikt og sier at statens helsetilsyn ikke ble varslet raskt nok. Det var pasientens familie som varslet. Sykehuset har gjennomgått hendelsen, og det aktuelle tilleggsutstyret som trolig var årsaken fjernet. Norske bilister kjøper oftere kinesiske biler. I fjor hadde kinesiske bilmerker en markedsandel på 13,7% I Norge, følge Dagens Næringsliv. Det høyest I Europa. Salget har økt raskt, og for 10 år siden fantes det knapt kinesiske merker I det norske nybilmarkedet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg, Endre Lundgren.

Hei igjen, og velkommen tilbake til Helgeblanding, der vi ser litt på noe av det vi har snakket om I uka som gikk, som verdt å gjenta. Mitt navn Kyrre Dahl, og ønsker alle en fortsatt god sommer og en god helg. Det hele tatt all grunn til å slappe av fremover nå. Vi skal også høre at vi smører oss oftere enn både svenskene og danskene, men mennene henger fortsatt etter. Det snakk om solkrem selvfølgelig vi snakker om her nå. Over halvparten av nordmenn irriterer seg av folk som filmer på konserter og festivaler. Blant unge gjelder det enda flere. Og mange tror at alle andre kjører for fort, men det stemmer ikke, viser en ny undersøkelse. De fleste holder faktisk fartsgrensen. Ja, det faktisk helt normalt. 8 av 10 oppgir at det helt avhengig av digitale tjenester og klarer seg ikke uten internett en halv dag engang. Og fellesferien høysesong for innbrudd og tyverier I hjemmet. Det skal du høre mer om snart, og mye annet. Mitt navn Kyrre Dahl. Jeg ønsker alle en fortsatt god sommer.

Ser litt fremover I tid og sjekker hvordan langtidsvarslet ser ut for hele landet. Vi starter I Nord-Norge, som I neste uke får ganske vått og grått. Blir noen solstråler innimellom, men neppe over 14-15 grader. Og litt nedbør hver dag ser det ut til på Yrs langtidsvarsel. Ikke stort bedre I Midt-Norge, jeg redd. Det blir perioder med litt grann solskinn, men noe regn hver eneste dag og neppe over 18 grader. Vestlandet får overraskende lite nedbør. Noe blir det, men ikke så mye. For det meste gråvær. Temperaturer opp I 20 grader I vest. Det Sørlandet og Østlandet som stjeler sommerværet fra de andre, kan det virke som. Det ventet strålende sommervær hele uka igjennom. Startet litt småkjølig, men etter hvert så det ventet opp I 27-28 grader på Østlandet, 25 grader på Sørlandet, og som sagt lange perioder med solskinn. Bra!

Du er kanskje på konsert, og så er det en haug med mennesker som står der med mobiltelefonen og vifter. Det er mange som irriterer seg over det, og to av tre unge irriterer seg over mobilbruk på konserter og også på sportsarrangementer. Og generelt så er det over halvparten av nordmenn som irriterer seg over folk som filmer konserter, festivaler eller lignende med mobilen. Og blant unge gjelder det altså hele to av tre, skriver Telenor. Det er en undersøkelse gjennomført på vegne av de. Mobilbruk er et tema som engasjerer også på konserter og andre store arrangementer, sier Thomas Midteide, som er kommunikasjonsdirektør. Jeg skjønner godt at mange også blir irriterte når skjermen stjeler oppmerksomheten. Det er 54% som sier at de irriterer seg over folk som filmer. De yngre så er det 64% som irriterer seg over mobilfilming. Fra 30-39 år så er det 67% som svarer det samme. For de over 60 år så er det bare 44% som lar seg irritere over det.

alltid hyggelig å melde om noe Norge best i, og nordmenn best i Norden på solkrem, ifølge Apollo. Vi smører oss oftere enn både svenskene og danskene, men mengenmennene henger fortsatt etter. Det viser en landsdekkende undersøkelse gjennomført av Apollo. Hele 88,4% oppgir at de smører seg flere ganger om dagen under utenlandsferien. Nesten 1 av 3 svarer at de smører seg hele 5-6 ganger daglig. Ytterligere 33,6% smører seg 3-4 ganger om dagen. Nesten 11% oppgir til og med at de smører seg etter hvert eneste bad. Det vi glade for, sier Beatrice Riviera, som kommunikasjonssjef i Apollo. Det mye som tyder på at solbeskyttelse har en naturlig plass i ferierutinene til mange. Det bare 5,8% av kvinnene som aldri bruker solkrem, men 17,8% av mennene bruker det aldri. Wow!

En gang I tiden snakket vi om å være online eller ikke. Nå de aller fleste på hele tiden. Og det ikke bare det. 8 av 10 nordmenn oppgir at det helt avhengig av digitalt tjenester daglig. 65% svarer at hverdagen blir betydelig vanskeligere dersom de må klare seg uten disse netttjenestene I mer enn en halv dag, beskriver Telenor Norge I en pressemelding. Og de har laget en landsdekkende undersøkelse. For folk flest handler det trygt nett om en ting, at det virker, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen. Enten du skal betale regninger, nå fram til familie, eller bruke viktige digitale tjenester, så må du kunne stole på at nettet stabilt, sikkert og tilgjengelig, uansett hvor du befinner deg, sier Amundsen. Og når så mange avhengig av nettet hver eneste dag, stiller det også høye krav til oss som bygger og drifter infrastrukturen. Vår viktigste oppgave å sørge for at kundene våre opplever et nett som fungerer som trygt og stabilt, sier Amundsen.

0: Mange tror at alle andre kjører for fort, men det stemmer ikke. De fleste holder faktisk fartsgrensen. Det kommer det fram I en ny rapport som Statens vegvesen har offentliggjort. Det flere som oppfatter som normalt å holde fartsgrensen, og færre som kjører for fort. De skriver at fart et av de mest krevende områdene å påvirke. De fleste vet at høy fart farlig, men utfordringen ikke bare råkjøring, det gjelder også det å kjøre bare litt over fartsgrensen. En evaluering av fartskampanjen til Vegvesenet, som heter «Flertallet holder fartsgrensen», en evaluering viser at den har bidratt til at flere oppfatter det som normalt å holde fartsgrensen. Færre sier at de kjører for fort, og målinger viser en økning I andelen som holder fartsgrensen. Skal vi få flere til å holde riktig fart, så må vi også forstå hvorfor folk gjør som de gjør I trafikken. Vi kjører ikke bare etter skilt og regler, men også etter det vi tror andre gjør og forventer, sier Guro Ranes, som avdelingsdirektør.
1: I

starter lynsesongen, men mange for slappe, mener Frende-forsikring. Det nemlig slik at sommeren høysesong for lynskader. Mange dropper å gjøre noe som helst for å unngå at elektronikken ryker. Det sier Lille Cecilie Bjørndal Klemmensen, som fagsjef på bygning. Og i juli i fjor ble det registrert mer enn 241 000 lyn i Norge, ifølge tall fra Meteorologisk institutt, så det var 5 ganger mer enn i juli året før. Det er på denne tiden av året det virkelig smeller, sier Klemmensen. Da ryker det også mye elektronikk som kunne vært reddet med enkle grep, men mange er altså for slappe, ifølge forsikringsselskapet. En undersøkelse Norstat har gjort viser at en god del tar grep. 41% lar være å lade mobil, PC og annet utstyr når det lyner. 32% trekker ut kontakten til TV-en. 23% trekker ut ruteren. Men 13% gjør rett og slett ingenting.

tilsvarende tid for fellesferie, men det dessverre også høysesong for de som liker å jobbe, nemlig innbrudstyvene. Det høysesong for tyverier og innbrud i hjem. Likevel så gjør halvparten av nordmenn lite eller ingenting for å sikre boligen sin før de reiser bort, viser en undersøkelse gjort for Trygg Forsikring. Det naivt å tro at det holder å låse døra og håpe på det beste, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen. Profesjonelle innbruddstyver målrettede, effektive og ser etter hus som fremstår som tomme. Og i fjor ble det meldt inn nær 36 000 innbrudd og tyverier fra boliger. Det nær 100 hver eneste dag i snitt. Erstatningene var på over en halv milliard kroner. Og mye skjer i ferietiden, og folk bortreist. Overfylte postkasser, de samme utlysene på om kvelden, urørt gress og tomme søppelkasser signaliserer at ingen hjemme.

stadig flere får øynene opp for Orange Candy Melon. Denne uka så denne melonen tilbake I butikkene ifølge Coop. Dette en relativt ny melonsort. Kan ligne på en honningmelon, men smaken noe helt for seg selv. Med sprøtt, oransje fruktkjøtt og en frisk, naturlig sødme kan den fort bli en sommerfavoritt for flere, ifølge en pressemelding fra Coop Norge. Dette en melon med en litt annen smaksprofil enn mange vant til, sier direktør for frukt og grønt, Hanne Brennhold. Den søt, saftig og har et hint av tropiske toner. Orange Candy Melonen ble utviklet I Spania og introdusert I det europeiske markedet I 2015, og siden den gang har den spredt seg til flere deler av verden. I fjor fant den også veien til Coops butikker I Norge. På utsiden så kan Orange Candy minne om en klassisk honningmelon, med lyst kanarigult skall, først når du skjærer og baduserer det at den litt annerledes.

0: Norge går inn I fotballfeber når kampen mellom Norge og Brasil skal markeres med gratis og rusfrie storskjermvisninger. Oslo, Bergen, Stavanger, Drammen og Tromsø har rigget til folkefest. I Oslo ventes store folkemengder og ruter setter inn doble togsett og forlenger T-banetilbudet. Erling Braut Haaland har skåret flere mål for Norge enn Brasils VM-tropps angrepsspillere til sammen. Det brasilianske nettstedet Lance skriver at Haaland har 60 mål på 53 landskamper, mens de åtte spillerne samlet har 42 mål på 193 kamper. Opplysningene trekkes frem før åttendedelsfinalen I kveld. En stor skogbrann nordøst I Spania mellom Barcelona og grensen til Frankrike har svidd av minst 2300 hektar skog. Den norske ambassaden I Spania oppfordrer norske borgere til å følge informasjon og anvisninger fra lokale styresmakter og nødetater. Politiet mener at føreren av vogntoget som kolliderte med en personbil I en tunnel på E39 I Lindesnes I Agder I går ikke var skyld I ulykken. En mann I 20-årene døde. Politiet har innhentet videoovervåkning og vil avhøre vitner for å fastslå årsaken. De sier bilen ble totalvraket og at farten var høy. Politiet melder at en savnet mann funnet død I vannet etter en svømmetur I Øvre Eiker I Buskerud. Det ble sendt varsel like før klokken 5:30 I morges, og redningshelikopteret SAR Queen og dykkere rykket ut. Etter funn rundt klokken 6 ble livreddende førstehjelp forsøkt før mannen ble erklært død. En pasient falt av operasjonsbordet under en lårhalsoperasjon ved Førde sentralsykehus I juli I fjor, skriver Firda. Helse Førde erkjenner rutinesvikt og sier at statens helsetilsyn ikke ble varslet raskt nok. Det var pasientens familie som varslet. Sykehuset har gjennomgått hendelsen, og det aktuelle tilleggsutstyret som trolig var årsaken fjernet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det sommer og ferietid!
2: Dette lyden av sommer!

søndag, og vi har litt å glede oss over i dag også. Nå er det liksom venting, ordentlig sånn køventing før kampen mot Brasil senere i dag. Og det blir forhåpentligvis enda en runde med glede og vaiende flagg og roing og rop av Norge, Norge, Norge og så videre. Og jeg håper virkelig at vi får se staute karer i rødt, hvitt og blått som kanskje til og med feller en liten tåre. Heltene fra 1998 ser jo at dette her, det er vinnbart. Og Brasil er ikke ufeilbarlig de heller. Ja, de har vunnet ganske mange flere VM enn noen annen nasjon, men vi står da i kø, føler jeg. Om vi kommer til finalen, det får vi se. Vi er ganske fornøyde, er vi ikke det, med hvor langt vi har kommet. Velkommen til dagens helgepause.

Ja, Guds fred I stuen, ja, eller hvor du nå en måte befinner deg, du I bilen, Guds fred I bilen, og så videre. Sitter du nå på et hotellværelse på hytta, det kan være at du står og har et halvt øre til meg, mens du står og betjener en eller annen, I en eller annen butikk et eller annet sted. Ja, fortrinsvis en som søndagsåpen da. Uansett, velkommen skal du være, og det noe du har på hjertet I dag? En liten selfie fra det stedet du for eksempel, setter alltid pris på det, en meme eller noen andre artigheter, eller noe så konkret som hva som foregår I quizzen, så skal du bare ta kontakt her. Her det åpen dør policy. Jeg på alt av sosiale medier, flere og flere oppdager at jeg også på TikTok, gjerne der, gjerne på Instagram, gjerne via Facebook, og så videre. Du velger selv hvor du ønsker å ta kontakt, bare søk meg opp på den plattformen du liker best. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Som nevnt, quizzen på vei. Den håper jeg du får med deg, og så skal du få litt musikk på veien dit.

så er det quiztid igjen. Vi skal finne frem til et svar på et spørsmål ved hjelp av tre, kanskje litt vage ledetråder. Spørsmålet hvilket land vi ute etter I dag? Du skal med andre ord få tre ledetråder om dette landet. Den ene av dem, den tredje, kommer til å være en beskrivelse av flagget. De to andre mer informasjon, historie, aktige. Utfordringen her da naturligvis å finne frem til svaret innen vi kommer med fasiten. Den kommer først slutten av timen. Og siden du din egen dommer, så bestemmer du selv om innsatsen og eller svaret skal bidra til en premiering I dag. Jeg synes det ganske demokratisk og fel. Skal vi se, første ledetråd I dag at landet vi skal frem til verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Verdens eldste. Hvor finner vi den da? Den ligger innenfor et stykke grenser, så vi skal frem til et land.

Vi skal ut og se på almanakken. Vi har kommet til den 5. juli. Og kanskje du har en litt sånn dagen derpå etter feiringen av amerikansk nasjonaldag I går, hvis noen driver med det. I dag det Miriam og Mina som har navnedag. Det nasjonaldager I både Kapp Verde og I Venezuela. Du skal se etter noen ganske fargerike flagg, I hvert fall det helt sikkert, hvis du skal identifisere disse. Når det gjelder nyhetene, så det, eller historien, så det I 1687, slik at Isaac Newtons hovedverk, Philosophiae Naturalis Principia Matematika ble utgitt på latin, slik det skulle gjøres I 1687. I 2007 så gikk mange av oss rundt med vår aller første iPhone, og på dagens dato ble over 1 million av dem aktivisert. Og I 1813, et lite stykke tid siden det også, undervisning startet ved Universitetet I Oslo. Vi skal returnere til almanakken underveis.

ledetråd nummer to i dagens quiz her straks. Takk for at du har hørt på forresten. Massevis av god musikk i dag, som jeg håper også bidrar til å heve trivselsnivået et hakk eller to. Vi også på utkikk etter et land i dag, og jeg har bare kommet med en bitteliten, meget sparsom ledetråd. Det har jeg fått vite fra opp til flere som har sendt meg meldinger. Første ledetråd var at landet vi skal frem til i dag er verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Jeg skal også si at det var nok til at flere har funnet rett svar, altså. Ledetråd nummer to i dag er at landet vi skal frem til er et stort land på mer enn

en montør, en måte. Det handler både om en voldsom økonomi og voldsomt forsvar og så videre, men det også fjerde størst når det kommer til areal, og nest størst når det kommer til antall innbyggere. Hvilket land vi ute etter? Jeg håper du har los på svaret. Vi skal komme tilbake med en tredje ledetråd om et øyeblikk.

har jammen gjort en god innsats, synes jeg. Kanskje jeg har vært litt for snill i dag. Kan nesten se sånn ut i forhold til antall svar jeg får inn i hvert fall. Vi på utkikk etter et land. Jeg har gitt deg to ledetråder. Du skal få dem gjentatt nå om et øyeblikk, og så skal vi beskrive flagget til landet som ledetråd nummer tre. Landet vi skal frem til i dag verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Punktum. Og nummer to, det et stort land, og det på mange måter. Jeg nevnte for eksempel økonomi, forsvar, etc., men også fjerde størst når det kommer til areal, og nest størst når det kommer til antall innbyggere. Og med det så det mange som har klart det. Vi skal gi deg en pekepinn om hvordan flagget ser ut nå, så kanskje vi kommer i havn. Flagget til dagens land kanskje et av de aller enkleste å tegne. Du skal lage en stjerne i hvert fall, og så skal du klistre fire mindre stjerner i en sånn halvmåne rundt den stjerna, og så skal du legge det hele på en rød bunn.

er altså to navn som står oppført I almanakken med navnedager I dag, og det Miriam og Mina. Miriam fra den hebraiske bibel, den eldre søsteren av Moses og Aaron, der navnet kommer fra. Når det kommer til Mina, så det et kvinnenavn med forskjellige opprinnelser, men det mye brukt, blant annet I Egypt, India og Japan, står det. Når det gjelder fødselsdager, en hel del personer som født på dagens dato, Frans av Assisi, for eksempel, den italienske ordensgrunnleggeren, ble født I 1182, og så har vi P.T. Barnum, den amerikanske forretningsmannen som vel startet med sirkus, var det ikke det da? Født I 1810 I litt mer moderne tid, så kan vi for eksempel se på den her litt fin. En jeg så på I VM I sin tid, Gianfranco Sola, en italiensk fotballspiller, født I 1966. Vi har også Edie Falco, som en amerikansk skuespillerinne. Hun født I 1963. Og det vel egentlig de av oss største navnene her, tror jeg. Gratulerer med dagen!

Det var bare ett land som passet inn i malen i dag, og det var Kina. Det var nemlig Kina vi skulle frem til i dagens quiz. Et land som verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Det kan jo se tilbake på tusenvis av år som land, og under navnet i Kina, ikke minst. Skriftspråket eldgammelt. De har oppfinnelser som papir og krutt som kommer fra dem. Og så har de jo noe av verdens beste mat, selvfølgelig. De fjerde størst når det kommer til areal, og nest størst når det kommer til antall innbyggere. Og hvis du skal tegne flagget til Kina, så kommer du langt med to farger, og det rødt og gull. Du bør tegne gullet først, for jeg vet ikke hvordan det ser ut opp på det røde. Men hvis du tegner en stor gul stjerne oppe i venstre hjørne, og så fire mindre stjerner, en sånn halvmåne rundt dem, og fargelegger alt annet rødt, så du der. Kina, riktig svar i dagens quiz. Og den håper jeg du naturligvis landet, kanskje litt lett i dag, vi får se.

da var det altså bryllup da, I New York på fredag. Superstjernen Taylor Swift, superstjerne I egne sko. NFL-stjernen Travis Kelce giftet seg I et hemmelig bryllup på Manhattan. Gjestene som var der, de ble pålagt strenge fotoforbud og mobilforbud for å hindre lekkasje, og det har de stort sett klart. Og bryllupet som blir omtalt som årets kjendisbryllup hadde gjester fra Hollywood og musikkbransjen. Gikk veldig greit. Madison Square Garden jo et forholdsvis fett sted å skulle holde bryllup og I tillegg fylle. De hadde noe sånt som 1000 I hermetegn nære venner som var på plass. Og på forsiden av stadion så stod det Just med TNT-logoen Married, for det TNT Madison Garden det heter. Så da gikk det bra da. Hvor de nå, det det ingen som vet. Formodentlig på en eller annen bryllupsreise et eller annet sted.

Norge går inn i fotballfeber når kampen mellom Norge og Brasil skal markeres med gratis og rusfrie storskjermvisninger. Oslo, Bergen, Stavanger, Drammen og Tromsø har rigget til folkefest. I Oslo ventes store folkemengder og Ruter setter inn doble togsett og forlenger T-banetilbudet. Erling Braut Haaland har skåret flere mål for Norge enn Brasils VM-tropps angrepsspillere tilsammen. Det brasilianske nettstedet Lance skriver at Haaland har 60 mål på 53 landskamper, mens de åtte spillerne samlet har 42 mål på 193 kamper. Opplysningene trekkes frem før åttendedelsfinalen i kveld. En stor skogbrann nordøst i Spania mellom Barcelona og grensen til Frankrike har svidd av minst 2300 hektar skog. Den norske ambassaden i Spania oppfordrer norske borgere til å følge informasjon og anvisninger fra lokale styresmakter og nødetater. Politiet mener at føreren av vogntoget som kolliderte med en personbil i en tunnel på E39 i Lindesnes i Agder i går, ikke var skyld i ulykken. En mann i 20-årene døde. Politiet har innhentet videoovervåkning og vil avhøre vitner for å fastslå årsaken. De sier bilen ble totalvraket og at farten var høy. Politiet melder at en savnet mann er funnet død i vannet etter en svømmetur i Øvre Eiker i Buskerud. Det ble sendt varsel like før klokken 5:30 i morges, og redningshelikopteret SAR Queen og dykkere rykket ut. Etter funn rundt klokken 6 ble livreddende førstehjelp forsøkt, før mannen ble erklært død. En pasient falt av operasjonsbordet under en lårhalsoperasjon ved Førde sentralsykehus i juli i fjor, skriver Firda. Helse Førde erkjenner rutinesvikt og sier at Statens helsetilsyn ikke ble varslet raskt nok. Det var pasientens familie som varslet. Sykehuset har gjennomgått hendelsen, og det aktuelle tilleggsutstyret som trolig var årsaken, er fjernet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

søndagsutgaven av kaffepausen, som heter helgepausen når det søndag. Velkommen skal du være. Håper dagen god så langt. Det litt spenning forbundet med denne søndagen, gitt at det en bitteliten fotballkamp vi skal ut i løpet av kvellinga. Den avgjør jo om vi spiller kvartfinale i VM. Det helt vilt. Åttendedelsfinale mot Brasil, og de som kan noe om fotball, de ser jo at her har vi muligheten til å gjøre det en gang til, akkurat slik vi gjorde i 1998, og ekspertene tipper at det blir 2-1 til Norge. Jeg tør ikke å sette pengene mine på noe som helst resultat. I så fall så måtte det bli mer eller mindre en helgardering. Ja, uten uavgjort, for da hadde det jo blitt straffespark, men en eller annen form for hjemme-borte-fordeling på pengene, tror jeg. Men ingen odds-spilling, ikke noe betting fra meg i denne forbindelse. Jeg skal bare være passiv tilskuer, har jeg bestemt meg for. Ja, kanskje ikke så passiv heller, egentlig.

Det er på tide å starte dagens quiz. Hva skal vi gjøre I dag, da man tror? Vel, tema kjent folk. Ja, eller kjente personer. Det en person vi skal lete oss frem til I dagens quiz. Dette en person som kan være mann, kan være kvinne, kan være norsk, kan være utenlands, kan være I levende livet eller ikke være blant oss lenger. Så har vi egentlig åpnet opp det hele her, alle muligheter på bordet. Du skal få tre ledetråder, det kommer I tre forskjellige omganger, vi skal gjenta disse litt underveis, sånn at du sikker på at du har fått med deg alle tre ledetrådene når vi kommer til slutten her. Ved slutten av timen så kommer fasit, og du din egen dommer og bestemmer om du skal premieres for innsatsen. Og det gjelder om innsatsen god, eller bare svaret riktig, du vet. Personen vi skal frem til I dag har en samfunnsoppgave som bare En annen har hatt før henne I moderne tid I Norge. Hennes forgjenger var for øvrig britisk. Spørsmålet hvem kan nå det egentlig være?

Ja, men altså, skal vi fortsette med quizzen, eller? Godt, da gjør vi det. Jeg fikk faktisk en melding. Har du glemt quizzen? Synne som skriver, nei, jeg har ikke glemt quizzen. Vi I gang med quizzen. Det allerede kommet en ledetråd, men den har du kanskje gått glipp av. La oss gjenta den, så vi alle sammen på samme punkt på spillebrettet her. Vi altså på utkikk etter en kjent person, og jeg sa at personen vi skal frem til I dag har en samfunnsoppgave som bare en annen har hatt før henne I moderne tid I Norge. Forgjengeren var for øvrig en brite. Så vi der vi skal være. Nå alle sammen på rett sted. Vi har fått like mye informasjon. Vi altså på utkikk etter en meget kjent person I dagens quiz. Vi har to ledetråder igjen. Du skal få en til nå, så må du vente litt på den tredje, og så skal du vente enda litt til før du får svaret. Ledetråd nummer to at dagens person oppvokst I Oslo. Barndomshjemmet for øvrig flyttet opp på rot og fraktet til Maihaugen, hvor de bevart for ettertiden.

Hvis du synes musikken faller I smak, topp. Du må gjerne si ifra når du liker musikken også. Vi får alltid spørsmål når musikken ikke faller I smak, nemlig. Bruk I så fall sosiale medier. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Send meg en privat melding, og så tar vi chatten derifra. Vi kommet til ledetråd nummer 3 I dagens quiz. Vi på utkikk etter en meget kjent person, og du skal straks få ledetråd nummer 3. La oss gjenta de to første. Først, personen vi skal frem til I dag har en samfunnsoppgave som bare en annen har hatt før henne I moderne tid her I landet. Hennes forgjenger var for øvrig britisk. Nummer 2. Hun oppvokst I Oslo. Barndomshjemmet har de rykket opp på rot og flyttet til og bevart på Maihaugen. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer 3, og dette nok en av de ting vi kjenner henne godt, som hun særlig kjent for sitt engasjement for kunst og kultur. Hvem kan nå det være? Svar, det får du om et lite øyeblikk.

Kanskje har du helt klart for deg hva dagen skal bringe, menyen satt, hvordan man skal bete seg og så videre. Men hvis du nå står litt I beite, den 5. juli bikinidagen. Alle kan gå med bikini, det ser kanskje litt rart ut hvis du identifiserer som mann, men whatever. Kjør på. Det den store Hawaii-dagen I dag, og de to ting passer jo sånn sett sammen. Og så det min, eller kjæledyrminnedag, jeg vet ikke hvordan vi skal kategorisere den på norsk, men det handler I alle fall om kjæledyr som ikke lenger iblant oss. Og det lov å savne hunden, eller katta, eller gullfisken, eller et annet dyr som du har hatt I ditt liv, og som betød noe for deg. Og I dag dagen for å minnes dette dyret. Det I alle fall det som står I min oversikt her. Du kan jo føye til andre ting som du føler hører hjemme I dag.

undrer seg, har du klart å løse dagens quiz? Det håper jeg jo at du har. Jeg har gitt deg det som for noen kanskje fremstår som vage ledetråder, men hadde jeg sagt det åpenbare, så hadde du tatt dette med en gang. Jeg kunne sagt at dagens person er beskytter for flere organisasjoner, som for eksempel det Kongelige Selskap for Norges Vel og Norges Husflidlag. Jeg kan si at hun har den olympiske orden i gull, i tillegg til 47 andre utmerkelser, ordener og medaljer. At hun har bodd på Norges mest kjente gård, og nå bor på den mest fasjonable adresse i landet, med utsikt ned Paradegaten Karl Johans gate. Det Drammensveien 1 for øvrig, og det slottet. Vi skulle nemlig frem til dronning Sonja i dag. Jeg sa hun har en samfunnsoppgave som bare en annen har hatt i moderne tid, og det var dronning Maud. Oppvokst i Oslo, barndomshjemmet hennes flyttet til og bevart på Maihaugen, og så jo dronningen kjent for sitt engasjement for kunst og kultur. Jeg håper du traff blink med dagens quiz. Dronning Sonja i alle fall riktig svar. Gratulerer.

skal skru tiden tilbake til favorittfaget til mange, og det faget folk hater I mange andre tilfeller. Det handler om matematikk, og vi skal til 1687. Da kom det ut en bok, den var skrevet på latin, som var det akademiske språket den gang, og het Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. 30 pen av Sir Isaac Newton, og hele verket det... Ja, hva skal man kalle det? Noe av det viktigste som skrevet for matematikk. Utgitt den 5. juli da, I 1687, og inneholder blant annet formuleringen av det som blitt kjent som Newtons bevegelseslover, blant annet hans universelle gravitasjonsteori. Vi har hatt et par hundre år, og det kan være at du synes matematikk ordentlig blæ, men du verden hvor viktig det for hverdagen, ikke bare penger og sånne ting, men også det rent praktiske ting, nemlig at ting holder seg på jordoverflaten og ikke bare flyr av gårde. I've cheated.

0: Hvis du trenger et alternativ eller en idé til noe å spise i dag, hva med jordbær og pasta? Høres ikke godt ut. Jordbær er godt, pasta er godt. Vet ikke om de passer så godt sammen, men det er i alle fall en tradisjon under Wimbledon at man spiser jordbær og pasta. Og hvis du har vært i Polen, eller er fra Polen, eller kjenner noen fra Polen, så har du sikkert kanskje hørt om dette også, for det er ganske vanlig i Polen å spise jordbær og pasta. Ja. Hvorfor ikke? Det er jo begge deler litt sommerlig. Det ene er sommerbæret over noen, og det andre er jo fra Italia, og det er jo et fint sted å besøke når det er godt og varmt. En journalist har vært ute og sjekket litt omkring dette med jordbær og pasta, og testet det, og journalisten her i alle fall, i AP, ser ut til å være fantastisk imponert.
1: Dette er lyden av

Dette gikk fort, men vet du hva? Søndagen er på ingen måte over. Dette er jo en litt sånn ladet dag, gitt fotballkampen som skal spilles litt senere, og jeg vet at jeg har snakket mer om sport i denne sendingen enn jeg normalt vil gjøre, altså mer enn en gang. Og det er fordi dette tross alt betyr noe. Mange vil si at fotball-VM har samlet nordmenn på en måte som vi ikke har blitt samlet før. Og det er, skal man kalle det søtt da? Det er nesten, jo, jeg har faktisk lyst til å kalle det søtt. Det ser veldig bra ut, jeg er ikke noe fan av å ro, men jeg ser jo at tross alt det er en flott eksportartikkel, så fortsett gjerne med det. Uansett hvordan du skal tilbringe kvelden, og om du er opptatt av fotball i det hele tatt, påkoste deg litt glede hvis det går veien, og gråt litt hvis det ikke gjør. Jeg heter Edre Lundgren, normal og ordinær utgave av Kaffepausen kommer i morgen. Thank you.

0: Norge går inn I fotballfeber når kampen mellom Norge og Brasil skal markeres med gratis og rusfrie storskjermvisninger. Oslo, Bergen, Stavanger, Drammen og Tromsø har rigget til folkefest. I Oslo ventes store folkemengder og ruter setter inn doble togsett og forlenger T-banetilbudet. Erling Braut Haaland har skåret flere mål for Norge enn Brasils VM-tropps angrepsspillere tilsammen. Det brasilianske nettstedet Lance skriver at Haaland har 60 mål på 53 landskamper, mens de åtte spillerne samlet har 42 mål på 193 kamper. Opplysningene trekkes frem før åttendedelsfinalen I kveld. En stor skogbrann nordøst I Spania mellom Barcelona og grensen til Frankrike har svidd av minst 2300 hektar skog. Den norske ambassaden I Spania oppfordrer norske borgere til å følge informasjon og anvisninger fra lokale styresmakter og nødetater. Politiet mener at føreren av vogntoget som kolliderte med en personbil I en tunnel på E39 I Lindesnes I Agder I går ikke var skyld I ulykken. En mann I 20-årene døde. Politiet har innhentet videoovervåkning og vil avhøre vitner for å fastslå årsaken. De sier bilen ble totalvraket og at farten var høy. Politiet melder at en savnet mann funnet død I vannet etter en svømmetur I Øvre Eiker I Buskerud. Det ble sendt varsel like før klokken 5:30 I morges, og redningshelikopteret SAR Queen og dykkere rykket ut. Etter funn rundt klokken 6 ble livreddende førstehjelp forsøkt, før mannen ble erklært død. En pasient falt av operasjonsbordet under en lårhalsoperasjon ved Førde sentralsykehus I juli I fjor, skriver Firda. Helse Førde erkjenner rutinesvikt og sier at statens helsetilsyn ikke ble varslet raskt nok. Det var pasientens familie som varslet. Sykehuset har gjennomgått hendelsen, og det aktuelle tilleggsutstyret som trolig var årsaken fjernet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I bil eller båt, på jobb eller fri. Det sommer og ferie.

Heisan og riktig god helg og riktig god sommer. Dette helgeutgaven av Sommerblanding. Det betyder at vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk. Vi har snakket mye om sommer, og det skal vi snakke mer om denne timen, for eksempel grilling. Når kvinner med på grillingen, havner det oftere grønnsaker på rista. Det får du høre mer om snart. Vi skal også høre om hva som trendy blant turgårdfolket. Og når det fint vær og mange ute og koser seg, så det mange som ikke klar over skogbrandfaren, og unngå å bruke åpen ild viktig. Det viser seg at mange lar vær å vedlikeholde hus, leilighet og hytter, og passasjerene som reiser med SJ Norges regiontog I Midt-Norge og Nord-Norge landets mest fornøyde kunder. Det noe av det du får mer om snart. Vi skal også høre om fire norske familiefedre som skal ro over Atlanterhavet. God sommer, mitt navn Kyrre Dahl. Got introduced to you by a friend.

0: Vi ser litt fremover I tid og sjekker hvordan langtidsvarslet ser ut for hele landet. Vi starter I Nord-Norge, som I neste uke får ganske vått og grått. Blir noen solstråler innimellom, men neppe over 14-15 grader. Og litt nedbør hver dag ser det ut til på Yrs langtidsvarsel. Ikke stort bedre I Midt-Norge, jeg redd. Det blir perioder med litt grann solskinn, men noe regn hver eneste dag og neppe over 18 grader. Vestlandet får overraskende lite nedbør. Noe blir det, men ikke så mye. For det meste gråvær. Temperaturer opp I 20 grader I vest. Det Sørlandet og Østlandet som stjeler sommerværet fra de andre, kan det virke som. Det ventet strålende sommervær hele uka igjennom. Startet litt småkjølig, men etter hvert så det ventet opp I 27-28 grader på Østlandet, 25 grader på Sørlandet, og som sagt lange perioder med solskinn.
1: Det sommer og ferietid! Dette lyden av sommeren!

Sommertid er grilltid, men det varierer hva vi griller. Kvinner griller mer grønnsaker enn menn. Det opplyser I hvert fall opplysningskontoret for frukt og grønt. De skriver at når kvinner med på grillingen, havner det oftere grønnsaker på rista. Nesten halvparten av kvinnene oppgir at de griller grønnsaker hver gang eller ofte, mot 4 av 10 menn. Det viser en undersøkelse gjennomført av Responsanalyse. Og Torjus Lunder Brevold, som matfaglig rådgiver, sier at grønnsaker på grillen en av sommerens mest undervurderte smaksopplevelser. Det tydeligvis noen som tror det bare hører hjemme I salaten, sier han. Og forskjellen blir altså enda tydeligere bland dem som alltid har grønt på grillen, der 1 av 5 kvinner sier det grilles grønnsaker hver gang mot rundt 1 av 10 menn. Det tyder på at flere kvinner har fått øynene opp for at grillen takler mye mer enn det klassiske grillsortimentet. Squash, nykål, spisspaprika og purre blir søtere og får en helt annen smak.

så var det ut på tur. Sommertur for eksempel, det populært ifølge DNT. Og de har fått en liste over de mest populære sommerturene. De nødvendigvis da fra I fjor, for årets liste litt tidlig. Men generalsekretær som heter Inge-Lise Blyverke sier at det to trender blant de mest populære turene på ut. Folk vil på konseptturer som signatur Norge på tvers og den historiske vandreruta I Aulandsdalen. Og så det mange som vil på topptur, forteller Blyverke. Men de mest populære turene, det var faktisk trekanten I Trollheimen. Det en tur som går via tre betjente DNT-hytter. Topptur til Glittertinden fra Glitterheim, landets nest høyeste fjelltopp, en svært populær tur. Og så det mange som har lyst til å se hele Norge fra ett punkt. Hele med da gåsetegn. Gaustatoppen blir kalt Norges Kilimanjaro, skriver DNT.

Det er nå meldt om skogbrannfare i enkelte deler av landet, og en undersøkelse viser at 9 av 10 skogbranner skyldes menneskelig aktivitet. Det melder i hvert fall Fremtiden Forsikring. Og de skriver at nå som det er knusktørt mange steder, så er det fare for at gress og lyng tar fyr. Husk at selv en liten gnist kan starte brann, sier en skadeforebygger som heter Therese Hofstad Nilsen. Det er fint vær og mange som er ute og koser seg. Det er hyggelig, mener Nilsen. Men vi må også være klar over skogbrannfaren og unngå å bruke åpen ild der vi ser at det er tørt. Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, så er det slik at 9 av 10 skogbranner skyldes menneskelig aktivitet, og uforsiktighet ved bålbrenning og grilling er den vanligste årsaken. Skadeforebyggeren minner om at det som skal veldig lite til for å starte en brann ute når det er så tørt som nå, og det kan spre seg raskt, slik at det oppstår brann i bygninger.

Mange vet at noe bør fikses hjemme eller på hytta, men dropper å ta tak I det. Det gjør det dumt I, det brått mye dyrere å fikse det I høst. Det mener fagsjef I Frende Forsikring, Lill Cecilie Børndal Clemensen. Det en ny undersøkelse Norstad har gjort, som viser at 39% har hus, leilighet eller hytte som trenger vedlikehold. Det har de enten utsatt, droppet eller ikke hatt råd til, sier fagsjefen. Ytterligere 8% vet ikke om de har vedlikeholdsetterslep. Det dessverre alt for slappt, det som å håndtere en liten taklekkasje med å sette en bøtte under, sier fagsjefen. Og I Østfold det mest etterslep av alle, der det 51% som svarer at de ikke har tatt tak I det. Men Telemark på en annen plass med 49%, Møre Romsdal på tredje plass med 47%. De flinkeste I klassen bor I Finnmark med 23% bare som sier at de utsetter vedlikeholdet. Rogaland og Oslo på de to neste plassene.

0: Jeg vil på det sterkeste oppfordre deg til å være med og spille bingo på Sørlandsradion. Ikke bare er det gøy, men det kan bli svært lukrativt også. Vi har lykkepott på opp til 100 000 kroner, så bli med du også. Du kan kjøpe bingobonger på internett. Da går du til sørlandsradion.no og klikker deg inn på bingo-siden. Der står det beskrevet og link til hvor du kan få kjøpt bonger. For å delta må du være 18 år.
1: Lett blanding.

Det har vært litt turbulens rundt tog I det siste, men en fersk undersøkelse viser at passasjerene som reiser med SJ Norge landets mest fornøyde kunder. Det melder Jernbanedirektoratet. De har en kundetilfredshetsundersøkelse for andre kvartal, hvor reisende som da gir SJ Norge 87 av 100 poeng, og det stabilt fra samme periode I fjor. Dette til tross for at det pågått mye anleggsarbeid på Nordlandsbanen for å reparere skaden etter kvikkleieraset I august I fjor. Etter å ha vært stengt I litt under et år, så åpnet togtrafikken langs Nesvatn igjen 22. juni. Og kundetilfredsheten henger tett sammen med forutsigbarheten I togtilbudet. Jernbanen har et punktlighetsmål på 90% for togene som frakter passasjerer. Og for mai måned så var punktligheten på 90,1%. Det altså Midt- og Nord-Norge hvor folk mest fornøyde.

0: Det er moro å kjøre litt rundt når du ute på tur, men det kan fort bli problemer. Og leiebil konfliktsak nummer en ifølge NAF. Trøbbel med leiebil det suverent flest tar kontakt med oss om etter ferien, sier senioradvokat I NAF, Vigdis Svennungsen. Det skade på leiebilen som den vanligste årsaken. For å unngå tvil om når en skade oppstått, bør du sjekke bilen grundig før du kjører av gårde. Gjerne sammen med en representant fra utleieselskapet. Svennungsen sier gå nøye over bilen, ta bilder eller video og få alle skader merket I kontrakten. Ta også bilder før du leverer bilen tilbake. Det kan spare deg for mye bryderi, sier Svennungsen. Sjekk også kilometerbegrensning, drivstoffregler og krav til rengjøring. Det kan bli dyrt å kjøre lenger enn avtalen åpner for, eller levere bil med tom tank eller mye sand og ispinner I setene. Og forsikringen kan også gi skjulte kostnader.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

Hvis noen hadde spurt meg om jeg ville ro over Atlanteren, så hadde jeg svart, er du gæren? Men noen gærne mennesker er det jo her i verden, og fire norske familiefedre forbereder seg nå på å ro over Atlanterhavet i det som regnes som verdens tøffeste havroingskonkurranse. Nå får prosjektet støtte fra kapitalforvalteren Delphi. Det er i desember at det norske laget Norwegian Team India legger ut på en rundt 40 dager lang ferd over Atlanteren uten motor eller seil. Målet er pallplass og slå norsk rekord. Kun 20 nordmenn har gjennomført tilsvarende tidligere. Dette er en ekstrem prestasjon som handler om utholdenhet, disiplin og evnen til å håndtere usikkerhet over tid, sier Carl Otto Gulseth, som er leder for Delphi. Og han sier at det er nettopp slike egenskaper som også avgjørende i aktiv kapitalforvaltning. World Toughest Row stiller store krav til både fysisk og mental kapasitet. I flere uker vil laget være overlatt til seg selv i åpent hav.

0: Norge går inn i fotballfeber når kampen mellom Norge og Brasil skal markeres med gratis og rusfrie storskjermvisninger. Oslo, Bergen, Stavanger, Drammen og Tromsø har rigget til folkefest. I Oslo ventes store folkemengder og Ruter setter inn doble togsett og forlenger T-banetilbudet. Erling Braut Haaland har skåret flere mål for Norge enn Brasils VM-tropps angrepsspillere tilsammen. Det brasilianske nettstedet Lens skriver at Haaland har 60 mål på 53 landskamper, mens de åtte spillerne samlet har 42 mål på 193 kamper. Opplysningene trekkes frem før åttendedelsfinalen i kveld. En stor skogbrann nordøst i Spania mellom Barcelona og grensen til Frankrike har svidd av minst 2300 hektar skog. Den norske ambassaden i Spania oppfordrer norske borgere til å følge informasjon og anvisninger fra lokale styresmakter og nødetater. Politiet mener at føreren av vogntoget som kolliderte med en personbil i en tunnel på E39 i Lindesnes i Agder i går, ikke var skyld i ulykken. En mann i 20-årene døde. Politiet har innhentet videoovervåkning og vil avhøre vitner for å fastslå årsaken. De sier bilen ble totalvraket og at farten var høy. Politiet melder at en savnet mann er funnet død i vannet etter en svømmetur i Øvre Eiker i Buskerud. Det ble sendt varsel like før klokken 5:30 i morges, og redningshelikopteret SAR Queen og dykkere rykket ut. Etter funn rundt klokken 6 ble livreddende førstehjelp forsøkt, før mannen ble erklært død. En pasient falt av operasjonsbordet under en lårhalsoperasjon ved Førde sentralsykehus i juli i fjor, skriver Firda. Helse Førde erkjenner rutinesvikt og sier at Statens helsetilsyn ikke ble varslet raskt nok. Det var pasientens familie som varslet. Sykehuset har gjennomgått hendelsen, og det aktuelle tilleggsutstyret som trolig var årsaken, er fjernet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Dette er lyden av sommeren!

Hei igjen, og velkommen tilbake til Helgeblanding, der vi ser litt på noe av det vi har snakket om I uka som gikk, som verdt å gjenta. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god sommer og en god helg. Det hele tatt all grunn til å slappe av fremover nå. Vi skal også høre at vi smører oss oftere enn både svenskene og danskene, men mennene henger fortsatt etter. Det snakk om solkrem selvfølgelig vi snakker om her nå. Over halvparten av nordmenn irriterer seg av folk som filmer på konserter og festivaler. Blant unge gjelder det enda flere. Og mange tror at alle andre kjører for fort, men det stemmer ikke, viser en ny undersøkelse. De fleste holder faktisk fartsgrensen. Ja, det faktisk helt normalt. 8 av 10 oppgir at det helt avhengig av digitale tjenester og klarer seg ikke uten internett en halv dag engang. Og fellesferien høysesong for innbrudd og tyverier I hjemmet. Det skal du høre mer om snart, og mye annet. Mitt navn Kyrre Dahl. Jeg ønsker alle en fortsatt god sommer. And there she was.

0: Ser litt fremover I tid og sjekker hvordan langtidsvarslet ser ut for hele landet. Vi starter I Nord-Norge, som I neste uke får ganske vått og grått. Blir noen solstråle innimellom, men neppe over 14-15 grader. Og litt nedbør hver dag ser det ut til på Yrs langtidsvarsel. Ikke stort bedre I Midt-Norge, jeg redd. Det blir perioder med litt grann solskinn, men noe regn hver eneste dag og neppe over 18 grader. Vestlandet får overraskende lite nedbør. Noe blir det, men ikke så mye. For det meste gråvær. Temperaturer opp I 20 grader I vest. Det Sørlandet og Østlandet som stjeler sommerværet fra de andre, kan det virke som. Det ventet strålende sommervær hele uka igjennom. Startet litt småkjølig, men etter hvert så det ventet opp I 27-28 grader på Østlandet, 25 grader på Sørlandet, og som sagt, lange perioder med solskinn.
1: Det sommer og fe!

Du er kanskje på konsert, og så er det en haug med mennesker som står der med mobiltelefonen og vifter. Det er mange som irriterer seg over det, og to av tre unge irriterer seg over mobilbruk på konserter og også på sportsarrangementer. Og generelt så er det over halvparten av nordmenn som irriterer seg over folk som filmer konserter, festivaler eller lignende med mobil. Og blant unge gjelder det altså hele to av tre, skriver Telenor. Det er en undersøkelse gjennomført på vegne av de. Mobilbruk er et tema som engasjerer også på konserter og andre store arrangementer, sier Thomas Midteide, som er kommunikasjonsdirektør. Jeg skjønner godt at mange også blir irriterte når skjermen stjeler oppmerksomheten. Det er 54% som sier at de irriterer seg over folk som filmer. De yngre så er det 64% som irriterer seg over mobilfilming. Fra 30-39 år så er det 67% som svarer det samme. For de over 60 år så er det bare 44% som lar seg irritere over det.

Alltid hyggelig å melde om noe Norge best I, og nordmenn best I Norden på solkrem, ifølge Apollo. Vi smører oss oftere enn både svenskene og danskene, men mengenmennene henger fortsatt etter. Det viser en landsdekkende undersøkelse gjennomført av Apollo. Hele 88,4% oppgir at de smører seg flere ganger om dagen under utenlandsferien. Nesten 1 av 3 svarer at de smører seg hele 5-6 ganger daglig. Ytterligere 33,6% smører seg 3-4 ganger om dagen. Nesten 11% oppgir til og med at de smører seg etter hvert eneste bad. Det vi glade for, sier Beatrice Riviera, som kommunikasjonssjef I Apollo. Det mye som tyder på at solbeskyttelse har en naturlig plass I ferierutinene til mange. Det bare 5,8% av kvinnene som aldri bruker solkrem, men 17,8% av mennene bruker det aldri.

En gang I tiden snakket vi om å være online eller ikke. Nå de aller fleste på hele tiden. Og det ikke bare det. 8 av 10 nordmenn oppgir at det helt avhengig av digitaltjenester daglig. 65% svarer at hverdagen blir betydelig vanskeligere dersom de må klare seg uten disse nettjenestene I mer enn en halv dag. Det skriver Telenor Norge I en pressemelding. Og de har laget da en landsdekkende undersøkelse.

For folk flest handler det trygt nett om en ting, at det virker, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen. Enten du skal betale regninger, nå fram til familie, eller bruke viktige digitale tjenester, så må du kunne stole på at nettet stabilt, sikkert og tilgjengelig, uansett hvor du befinner deg, sier Amundsen. Og når så mange avhengig av nettet hver eneste dag, stiller også høye krav til oss som bygger og drifter infrastrukturen. Vår viktigste oppgave er å sørge for at kundene våre opplever et nett som fungerer, som er trygt og stabilt, sier Amundsen.

Mange tror at alle andre kjører for fort, men det stemmer ikke. De fleste holder faktisk fartsgrensen. Det kommer det fram I en ny rapport som Statens vegvesen har offentliggjort. Det flere som oppfatter som normalt å holde fartsgrensen, og færre som kjører for fort. De skriver at fart et av de mest krevende områdene å påvirke. De fleste vet at høy fart farlig, men utfordringen ikke bare råkjøring, det gjelder også det å kjøre bare litt over fartsgrensen. En evaluering av fartskampanjen til Vegvesenet, som heter «Flertallet holder fartsgrensen», en evaluering viser at den har bidratt til at flere oppfatter det som normalt å holde fartsgrensen. Færre sier at de kjører for fort, og målinger viser en økning I andelen som holder fartsgrensen. Skal vi få flere til å holde riktig fart, så må vi også forstå hvorfor folk gjør som de gjør I trafikken. Vi kjører ikke bare etter skilt og regler, men også etter det vi tror andre gjør og forventer, sier Guro Ranes, som avdelingsdirektør.

Nå starter lynsesongen, men mange for slappe, mener Frende-forsikring. Det nemlig slik at sommeren høysesong for lynskader. Mange dropper å gjøre noe som helst for å unngå at elektronikken ryker. Det sier Lille Cecilie Bjørndal Klemmensen, som fagsjef på bygning. Og i juli i fjor ble det registrert mer enn 241.000 lyn i Norge, ifølge tall fra Meteorologisk institutt, så det var 5 ganger mer enn i juli året før. Det er på denne tiden av året det virkelig smeller, sier Klemmensen. Da ryker det også mye elektronikk som kunne vært reddet med enkle grep, men mange altså for slappe, ifølge forsikringsselskapet. En undersøkelse Norstat har gjort viser at en god del tar grep. 41% lar være å lade mobil, PC og annet utstyr når det lyner. 32% trekker ut kontakten til TV-en. 23% trekker ut ruteren. Men 13% gjør rett og slett ingenting.

så det tid for fellesferie, men det dessverre også høysesong for de som liker å jobbe, nemlig innbrudstyvene. Det høysesong for tyverier og innbrud i hjem. Likevel så gjør halvparten av nordmenn lite eller ingenting for å sikre boligen sin før de reiser bort, viser en undersøkelse gjort for Trygg Forsikring. Det naivt å tro at det holder å låse døra og håpe på det beste, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen. Profesjonelle innbrudstyver målrettede, effektive og ser etter hus som fremstår som tomme. Og i fjor ble det meldt inn nær 36 000 innbrudd og tyverier fra boliger. Det nær 100 hver eneste dag i snitt. Erstatningene var på over en halv milliard kroner. Og mye skjer i ferietiden og folk bortreist. Overfylte postkasser, de samme utlysene på om kvelden, urørt gress og tomme søppelkasser signaliserer at ingen hjemme.

stadig flere får øynene opp for Orange Candy Melon. Denne uka så denne melonen tilbake I butikkene ifølge Coop. Dette en relativt ny melonsort. Kan ligne på en honningmelon, men smaken noe helt for seg selv. Med sprøtt, oransje fruktkjøtt og en frisk, naturlig sødme kan den fort bli en sommerfavoritt for flere, ifølge en pressemelding fra Coop Norge. Dette en melon med en litt annen smaksprofil enn mange vant til, sier direktør for frukt og grønt, Hanne Brennhold. Den søt, saftig og har et hint av tropiske toner. Orange Candy Melonen ble utviklet I Spania og introdusert I det europeiske markedet I 2015, og siden den gang har den spredt seg til flere deler av verden. I fjor fant den også veien til Coops butikker I Norge. På utsiden så kan Orange Candy minne om en klassisk honningmelon med lyst kanarigult skall. Først når du skjærer opp og du ser det at den litt annerledes.

0: Ikke glem at det bingo-sending på onsdagene på Sørlandsradion klokka 20 på kvelden. Du kan kjøpe bingo-bonger på internett. Gå da inn på sørlandsradion.no eller sorlandsradion.no og klikk deg frem til der det står bingo. Der står det beskrevet hvordan du kan gjøre det. Du kan logge inn med Vips, og da kan du også spille på skjerm, som det heter. Du slipper å printe ut bongene. Dette står det mer om på nettet. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.
1: Dette lyden av sommeren.

hører på Sørlandsradion. Mitt navn Jonas Bording. Slå nå endelig følge noen minutter til. Jeg kan love at det kommer flere gode låter I minuttene fremover.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

0: Jeg skal bare minne om at det bingo på onsdagene her på Sørlandsradioen. Du kan vinne opp til 4000 kroner I enkeltgevinster, og lykkepotten opp til 100 000 kroner. Lykkepotten kan vinnes på tre rader med I alle spill. Du kan blant annet kjøpe bonger på Nico-grillen. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.
1: Det sommer og ferietid! Dette lyden av sommeren!

Sørlandsradion, som har forskjellige måter du kan komme I kontakt med oss på. Jeg vil jo for eksempel anbefale å uansett bli medlem av vår Facebook-gruppe. Der kan du lese om ting som blir lagt ut, informasjon, eller du kan gi tilbakemeldinger via Facebook-gruppen til Sørlandsradion. Så det oppfordringen til deg.

altså Sørlandsradioen som du lytter på akkurat nå. Fortsett gjerne å gjøre det. Jeg heter Jonas Bording og blir værende her I minuttene fremover også.

Du hører på Sørlandsradion, og hvis du gjør det en onsdagskveld klokka 20, da vil du oppleve at vi spiller bingo. Det kan du være med på. Kjøp deg bonger på et av de mange utsalgstedene, eller kjøp på nettet. Da kan du vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner, lykkeliten på 10 000 kroner, eller en av de mange ordinære gevinstene i løpet av en bingokveld på Sørlandsradion. Du kan også kjøpe bonger på internett I tillegg til de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradion.no. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år.

Du en av de mange som liker å høre på Sørlandsradion, og det du sikkert siden du hører på nå, så gjør meg en tjeneste, og det å fortelle andre om Sørlandsradion sånn at vi blir flere som hører på. Det hadde vært til stor hjelp.

håper du liker musikken på Sørlandsradioen. Mye musikk vi spiller, det liksom grunnpilaren I tillegg til litt forskjellige snacks og litt informasjon vi kommer med. Men musikken viktig, jeg håper den faller I smak. Hey,

Nå skal du høre det. På onsdager klokka 20, da det bingo på Sørlandsradion, og du kan vinne opp til 100 000 kroner hvis du har flaks og får lykkepotten. Da må du få bingo på et spesielt tall, lykketallet, i en av tre raderne i spillet vårt. Vi tar en gjennomgang av reglene når vi starter sendingen, men poenget at du kan vinne mye penger hvis du med og spiller bingo og har flaks i tillegg. Du kan kjøpe bonger, blant annet på Joker på Fevik. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger.

Håper du har en fin dag foran radioapparatet. Jeg heter Jonas Bording, og du hører på Sørlandsradioen, og det ikke den eneste stemmen du kan høre dette. Vi har med oss Endre og Hanne og Kyrre og Tore alle programledere her på Sørlandsradioen. Gå inn på nettsidene våre og sjekk ut hva vi driver med der, sørlandsradioen.no.

neste år, Kim Wilde. Ja, men glede å være din programvert. Sørlandsradion hører du på. Jeg heter Jonas Bording. Håper du bruker mye tid på Sørlandsradion. Det kommer mye god musikk I minuttene foran oss også.

Det er søndag, og vi har litt å glede oss over i dag også. Nå er det liksom venting. Ordentlig sånn køventing før kampen mot Brasil senere i dag, og det blir forhåpentligvis enda en runde med glede og vaiende flagg og roing og rop av Norge, Norge, Norge og så videre, og jeg håper virkelig at vi får se staute karer i rødt, hvitt og blått som kanskje til og med feller en liten tåre. Heltene fra 1998 ser jo at dette her, det er vinnbart. Og Brasil er ikke ufeilbarlig de heller. Ja, de har vunnet ganske mange flere VM enn noen annen nasjon, men vi står da i kø, føler jeg. Om vi kommer til finalen, det får vi se. Vi er ganske fornøyde, er vi ikke det, med hvor langt vi har kommet. Velkommen til dagens helgepause.

Ja, Guds fred i stuen, ja, eller hvor du nå en måte befinner deg. Du i bilen, Guds fred i bilen, og så videre. Sitter du nå på et hotellværelse på hytta? Det kan være at du står og har et halvt øre til meg, mens du står og betjener en eller annen, i en eller annen butikk et eller annet sted. Ja, fortrinsvis en som søndagsåpen da. Uansett, velkommen skal du være, og det noe du har på hjertet i dag? En liten selfie fra det stedet du for eksempel, setter alltid pris på det. En meme eller noen andre artigheter, eller noe så konkret som hva som foregår i quizzen, så skal du bare ta kontakt her. Her det åpen dør policy. Jeg på alt av sosiale medier. Flere og flere oppdager at jeg også på TikTok. Gjerne der, gjerne på Instagram, gjerne via Facebook, og så videre. Du velger selv hvor du ønsker å ta kontakt, bare søk meg opp på den plattformen du liker best. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Som nevnt, quizzen på vei. Den håper jeg du får med deg, og så skal du få litt musikk på veien dit.

Så er det quiztid igjen. Vi skal finne frem til et svar på et spørsmål ved hjelp av tre, kanskje litt vage ledetråder. Spørsmålet hvilket land vi ute etter I dag? Du skal med andre ord få tre ledetråder om dette landet. Den ene av dem, den tredje, kommer til å være en beskrivelse av flagget. De to andre mer informasjon, historie, aktige. Utfordringen her da naturligvis å finne frem til svaret innen vi kommer med fasiten. Den kommer ved slutten av timen. Og siden du din egen dommer, så bestemmer du selv om innsatsen og eller svaret skal bidra til en premiering I dag. Jeg synes det ganske demokratisk og fair. Skal vi se, første ledetråd I dag at landet vi skal frem til verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Verdens eldste. Hvor finner vi den da? Den ligger innenfor et stykk grenser, så vi skal frem til et land.

Vi skal ut og se på almanakken. Vi har kommet til den 5. juli. Og kanskje du har en litt sånn dagen derpå etter feiringen av amerikansk nasjonaldag I går, hvis noen driver med det. I dag det Miriam og Mina som har navnedag. Det nasjonaldager I både Kapp Verde og I Venezuela. Du skal se etter noen ganske fargerike flagg I hvert fall, det helt sikkert, hvis du skal identifisere disse. Når det gjelder nyhetene, så det, eller historien, så det I 1687, slik at Isaac Newtons hovedverk, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, Matematika ble utgitt på latin, slik det skulle gjøres I 1687. I 2007 så gikk mange av oss rundt med vår aller første iPhone, og på dagens dato ble over 1 million av dem aktivisert. Og I 1813, et lite stykke tid siden det også, undervisning startet ved Universitetet I Oslo. Vi skal returnere til almanakken underveis. Det sommer og ferietid! Dette lyden av sommeren! Dette Sørlandsradioen! Ledetråd nummer 2 I dagens quiz her straks. Takk for at du har hørt på forresten. Massevis av god musikk I dag, som jeg håper også bidrar til å heve trivselsnivået et hakk eller to. Vi altså på utkikk etter et land I dag, og jeg har bare kommet med en bitte liten, meget sparsom ledetråd. Det har jeg fått vite fra opp til flere som har sendt meg meldinger. Første ledetråd var at landet vi skal frem til I dag verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Jeg skal også si at det var nok til at flere har funnet rett svar, altså. Ledetråd nummer 2 I dag at landet vi skal frem til et stort land på mer enn en måte. Det handler både om en voldsom økonomi og voldsomt forsvar og så videre, men det også fjerde størst når det kommer til areal og nest størst når det kommer til antall innbyggere. Hvilket land vi ute etter? Jeg håper du har los på svaret. Vi skal komme tilbake med en tredje ledetråd om et øyeblikk.

Vi har jammen gjort en god innsats, synes jeg. Kanskje jeg har vært litt for snill i dag. Kan nesten se sånn ut i forhold til antall svar jeg får inn i hvert fall. Vi er på utkikk etter et land. Jeg har gitt deg to ledetråder. Du skal få dem gjentatt nå om et øyeblikk, og så skal vi beskrive flagget til landet som ledetråd nummer tre. Landet vi skal frem til i dag er verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Punktum. Og nummer to, det er et stort land, og det på mange måter. Jeg nevnte for eksempel økonomi, forsvar, etc., men også fjerde størst når det kommer til areal, og nest størst når det kommer til antall innbyggere. Og med det så er det mange som har klart det. Vi skal gi deg en pekepinn om hvordan flagget ser ut nå, så kanskje vi kommer i havn. Flagget til dagens land er kanskje et av de aller enkleste å tegne. Du skal lage en stjerne i hvert fall, og så skal du klistre fire mindre stjerner i en sånn halvmåne rundt den stjerna, og så skal du legge det hele på en rød bunn.

altså to navn som står oppført I almanakken med navnedager I dag, og det Miriam og Mina. Miriam fra den hebraiske bibel, den eldre søsteren av Moses og Aaron, der navnet kommer fra. Når det kommer til Mina, så det et kvinnenavn med forskjellige opprinnelser, men det mye brukt, blant annet I Egypt, India og Japan, står det. Når det gjelder fødselsdager, en hel del personer som født på dagens dato, Frans av Assisi, for eksempel, den italienske ordensgrunnleggeren, ble født I 1182, og så har vi P.T. Barnum, den amerikanske forretningsmannen som vel startet med sirkus, var det ikke det da? Født I 1810 I litt mer moderne tid, så kan vi for eksempel se på... den her litt fin. En jeg så på I VM I sin tid, Gianfranco Sola, en italiensk fotballspiller, født I 1966. Vi har også Edie Falco, som en amerikansk skuespillerinne. Hun født I 1963. Og det vel egentlig de av oss største navnene her, tror jeg. Gratulerer med dagen!

Det var bare ett land som passet inn i malen i dag, og det var Kina. Det var nemlig Kina vi skulle frem til i dagens quiz. Et land som verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Det kan jo se tilbake på tusenvis av år som land, og under navnet Kina, ikke minst. Skriftspråket eldgammelt. De har oppfinnelser som papir og krutt som kommer fra dem. Og så har de jo noe av verdens beste mat, selvfølgelig. De fjerde størst når det kommer til areal, og nest størst når det kommer til antall innbyggere. Og hvis du skal tegne flagget til Kina, så kommer du langt med to farger, og det rødt og gull. Du bør tegne gullet først, da, for jeg vet ikke hvordan det ser ut oppå det røde. Men hvis du tegner en stor gul stjerne oppe i venstre hjørne, og så fire mindre stjerner, en sånn halvmåne rundt dem, og fargelegger alt annet rødt, så du der. Kina, riktig svar i dagens quiz. Og den håper jeg du naturligvis landet, kanskje litt lett i dag, vi får se.

0: Ja, da var det også bryllup da, i New York på fredag. Superstjernen Taylor Swift, og superstjerne i egne sko. NFL-stjernen Travis Kelce giftet seg i et hemmelig bryllup på Manhattan. Gjestene som var der, de ble pålagt strenge fotoforbud og mobilforbud for å hindre lekkasje, og det har de stort sett klart. Og bryllupet som blir omtalt som årets kjendisbryllup hadde gjester fra Hollywood og musikkbransjen. Gikk veldig greit. Madison Square Garden jo et forholdsvis fett sted å skulle holde bryllup og i tillegg fylle. De hadde noen sånn som 1000 i hermetegn nære venner som var på plass. Og på forsiden av stadion så sto det Just med TNT-logoen Married, for det TNT Madison Garden det heter. Så da gikk det bra da. Hvor de nå, det det ingen som vet. Formodentlig på en eller annen bryllupsreise et eller annet sted.
1: På onsdager, da det bingo på Sørlandsradion. Bli med og spill du også. Du må være 18 år for å delta. Coop Prix Feda blant utsalgsstedene våre.

søndagsutgaven av kaffepausen, som heter helgepausen når det er søndag. Velkommen skal du være. Håper dagen god så langt. Det litt spenning forbundet med denne søndagen, gitt at det en bitteliten fotballkamp vi skal ut i løpet av kvillinga. Den avgjør jo om vi spiller kvartfinale i VM. Det helt vilt. Åttendedelsfinale mot Brasil, og de som kan noe om fotball, de ser jo at her har vi muligheten til å gjøre det en gang til, akkurat slik vi gjorde i 1998, og ekspertene tipper at det blir 2-1 til Norge. Jeg tør ikke å sette pengene mine på noe som helst resultat. I så fall så måtte det bli mer eller mindre en helgardering. Ja, uten uavgjort, for da hadde det jo blitt straffespark, men en eller annen form for hjemme-borte-fordeling på pengene, tror jeg. Men ingen odds-spilling, ikke noe betting fra meg i denne forbindelse. Jeg skal bare være passiv tilskuer, har jeg bestemt meg for. Ja, kanskje ikke så passiv heller, egentlig.

Det er på tide å starte dagens quiz. Hva skal vi gjøre I dag, da man tror? Vel, tema kjentfolk. Ja, eller kjente personer. Det en person vi skal lete oss frem til I dagens quiz. Dette en person som kan være mann, kan være kvinne, kan være norsk, kan være utenlandsk, kan være I levende livet eller ikke være blant oss lenger. Så har vi egentlig åpnet opp det hele her, alle muligheter.

nettopp på bordet. Du skal få tre ledetråder. Det kommer I tre forskjellige omganger. Vi skal gjenta disse litt underveis, sånn at du sikker på at du har fått med deg alle tre ledetrådene når vi kommer til slutten her. Ved slutten av timen så kommer fasit, og du din egen dommer og bestemmer om du skal premieres for innsatsen. Og det gjelder om innsatsen god, eller bare svaret riktig. Du vet. Personen vi skal ha frem til I dag har en samfunnsoppgave som bare en annen har hatt før henne I moderne tid I Norge. Hennes forgjenger var for øvrig britisk. Spørsmålet hvem kan nå det egentlig være?

Ja, men altså, skal vi fortsette med quizzen, eller? Godt, da gjør vi det. Jeg fikk faktisk en melding. Har du glemt quizzen? Synne som skriver, nei, jeg har ikke glemt quizzen. Vi I gang med quizzen. Det allerede kommet en ledetråd, men den har du kanskje gått glipp av. La oss gjenta den, så vi alle sammen på samme punkt på spillebrettet her. Vi altså på utkikk etter en kjent person, og jeg sa at personen vi skal frem til I dag har en samfunnsoppgave som bare en annen har hatt før henne I moderne tid I Norge. Forgjengeren var for øvrig en brite. Så vi der vi skal være. Nå alle sammen på rett sted. Vi har fått like mye informasjon. Vi altså på utkikk etter en meget kjent person I dagens quiz. Vi har to ledetråder igjen. Du skal få en til nå, så må du vente litt på den tredje, og så skal du vente enda litt til før du får svaret. Ledetråd nummer to at dagens person oppvokst I Oslo. Barndomshjemmet for øvrig flyttet opp på rot og fraktet til Maihaugen, hvor det bevart for ettertiden.

0: Hvis du synes musikken faller I smak, topp, du må gjerne si ifra når du liker musikken også. Vi får alltid beskjed når musikken ikke faller I smak, nemlig. Bruk I så fall sosiale medier, søk meg opp der, heter Endre Lundgren, send meg en privatmelding, og så tar vi chatten derfra. Vi kommet til ledetråd nummer 3 I dagens quiz. Vi på utkikk etter en meget kjent person, og du skal straks få ledetråd nummer 3. La oss gjenta de to første. Først, personen vi skal frem til I dag har en samfunnsoppgave som bare en annen har hatt før henne I moderne tid her I landet. Hennes forgjenger var for øvrig britisk. Nummer 2. Hun oppvokst I Oslo. Barndomshjemmet har de rykket opp på rot og flyttet til og bevart på Maihaugen. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer 3, og dette nok en av de ting vi kjenner henne godt som. Hun særlig kjent for sitt engasjement for kunst og kultur. Hvem kan nå det være? Svar, det får du om et lite øyeblikk.
1: Dette lyden av sommer. Dette Sørlandsradion.
0: Kanskje har du helt klart for deg hva dagen skal bringe, menyen satt, hvordan man skal bete seg og så videre. Men hvis du nå står litt I beite, den 5. juli bikinidagen. Alle kan gå med bikini. Det ser kanskje litt rart ut hvis du identifiserer som mann, men whatever. Kjør på. Det den store Hawaii-dagen I dag, og de to ting passer jo sånn sett sammen. Og så det min, kjæledyr minnedag. Jeg vet ikke hvordan vi skal kategorisere den på norsk, men det handler I alle fall om kjæledyr som ikke lenger iblant oss. Og det lov å savne hunden, eller katta, eller gullfisken, eller et annet dyr som du har hatt I ditt liv, og som betød noe for deg. Og I dag dagen for å minnes dette dyret. Det I alle fall det som står I min oversikt her. Du kan jo føye til andre ting som du føler hører hjemme I dag.

Da undres jeg, har du klart å løse dagens quiz? Det håper jeg jo at du har. Jeg har gitt deg det som for noen kanskje fremstår som vage ledetråder, men hadde jeg sagt det åpenbare, så hadde du tatt dette med en gang. Jeg kunne sagt at dagens person er beskytter for flere organisasjoner, som for eksempel det Kongelige Selskap for Norges Vel og Norges Husflidlag. Jeg kan si at hun har den olympiske orden i gull, i tillegg til 47 andre utmerkelser, ordener og medaljer. At hun har bodd på Norges mest kjente gård, og nå bor på den mest fasjonable adresse i landet, med utsikt ned Paradegaten Karl Johans gate. Det er Drammensveien 1 for øvrig, og det er slottet. Vi skulle nemlig frem til dronning Sonja i dag. Jeg sa hun har en samfunnsoppgave som bare en annen har hatt i moderne tid, og det var dronning Maud. Oppvokst i Oslo, barndomshjemmet hennes er flyttet til og bevart på Maihaugen, og så er jo dronningen kjent for sitt engasjement for kunst og kultur. Jeg håper du traff blink med dagens quiz. Dronning Sonja er i alle fall riktig svar. Gratulerer!

Vi skal skru tiden tilbake til favorittfaget til mange, og det faget folk hater I mange andre tilfeller. Det handler om matematikk, og vi skal til 1687. Da kom det ut en bok, den var skrevet på latin, som var det akademiske språket den gang, og het Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. 30 pennen av Sir Isaac Newton, og hele verket det... Ja, hva skal man kalle det? Noe av det viktigste som skrevet for matematikk. Utgitt den 5. juli da, I 1687, og inneholder blant annet formuleringen av det som blitt kjent som Newtons bevegelseslover, blant annet hans universelle gravitasjonsteori. Vi har hatt et par hundre år, og det kan være at du synes matematikk ordentlig blæ, men du verden hvor viktig det for hverdagen, ikke bare penger og sånne ting, men også det rent praktiske ting, nemlig at ting holder seg på jordoverflaten og ikke bare flyr av gårde.

Hvis du trenger et alternativ eller en idé til noe å spise i dag, hva med jordbær og pasta? Høres ikke godt ut. Jordbær er godt, pasta er godt. Vet ikke om de passer så godt sammen, men det er i alle fall en tradisjon under Wimbledon at man spiser jordbær og pasta. Og hvis du har vært i Polen, eller er fra Polen, eller kjenner noen fra Polen, så har du sikkert kanskje hørt om dette også, for det er ganske vanlig i Polen å spise jordbær og pasta. Ja. Hvorfor ikke? Det er jo begge deler litt sommerlig. Det ene er sommerbæret over noen, og det andre er jo fra Italia, og det er jo et fint sted å besøke når det er godt og varmt. En journalist har vært ute og sjekket litt omkring dette med jordbær og pasta, og testet det, og journalisten her i alle fall, i AP, ser ut til å være fantastisk imponert.

Dette gikk fort, men vet du hva? Søndagen på ingen måte over. Dette jo en litt sånn ladet dag, gitt fotballkampen som skal spilles litt senere, og jeg vet at jeg har snakket mer om sport i denne sendingen enn jeg normalt vil gjøre, altså mer enn en gang. Og det fordi dette tross alt betyr noe. Mange vil si at fotball-VM har samlet nordmenn på en måte som vi ikke har blitt samlet før. Og det skal man kalle det søtt da? Det nesten, jo, jeg har faktisk lyst til å kalle det søtt. Det ser veldig bra ut, jeg ikke noe fan av å ro, men jeg ser jo at tross alt det en flott eksportartikkel, så fortsett gjerne med det. Uansett hvordan du skal tilbringe kvelden, og om du er opptatt av fotball i det hele tatt, påkoste deg litt glede hvis det går veien, og gråt litt hvis det ikke gjør. Jeg heter Edre Lundgren, normal og ordinær utgave av Kaffepausen kommer i morgen. Manamana. Manamana. Manamana.

søndag, og vi har litt å glede oss over I dag også. Nå er det liksom venting. Ordentlig sånn køventing før kampen mot Brasil senere I dag. Og det blir forhåpentligvis enda en runde med glede og vaiende flagg og roing og rop av Norge, Norge, Norge og så videre. Og jeg håper virkelig at vi får se staute karer I rødt, hvitt og blått som kanskje til og med feller en liten tåre. Heltene fra 1998 ser jo at dette her det vinnbart, og Brasil ikke ufeilbarlig de heller. Ja, de har vunnet ganske mange flere VM enn noen annen nasjon, men vi står da I kø, føler jeg. Om vi kommer til finalen, det får vi se. Vi ganske fornøyde, vi ikke det, med hvor langt vi har kommet. Velkommen til dagens helgepause.

Guds fred i stuen, ja, eller hvor du nå en måte befinner deg. Du i bilen, Guds fred i bilen, og så videre. Sitter du nå på et hotellværelse, på hytta, det kan være at du står og har et halvt øre til meg, mens du står og betjener en eller annen, i en eller annen butikk et eller annet sted. Ja, fortrinsvis en som søndagsåpen da. Uansett, velkommen skal du være, og er det noe du har på hjertet i dag? En liten selfie fra det stedet du for eksempel, setter alltid pris på det. En meme eller noen andre artigheter. Eller noe så konkret som hva som foregår i quizzen, så skal du bare ta kontakt. Her er det åpen dør policy. Jeg på alt av sosiale medier. Flere og flere oppdager at jeg også på TikTok. Gjerne der, gjerne på Instagram, gjerne via Facebook. Og så videre. Du velger selv hvor du ønsker å ta kontakt. Bare søk meg opp på den plattformen du liker best. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Som nevnt, quizzen på vei. Den håper jeg du får med deg, og så skal du få litt musikk på veien dit.

er det quiztid igjen. Vi skal finne frem til et svar på et spørsmål ved hjelp av tre, kanskje litt vage ledetråder. Spørsmålet hvilket land er vi ute etter I dag? Du skal med andre ord få tre ledetråder om dette landet. Den ene av dem, den tredje, kommer til å være en beskrivelse av flagget. De to andre mer informasjon, historie, aktige. Utfordringen her da naturligvis å finne frem til svaret innen vi kommer med fasiten. Den kommer fra slutten av timen. Og siden du din egen dommer, så bestemmer du selv om innsatsen og eller svaret skal bidra til en premiering I dag. Jeg synes det ganske demokratisk og fel. Skal vi se, første ledetråd I dag at landet vi skal frem til verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Verdens eldste. Hvor finner vi den da? Den ligger innenfor et stykke grenser, så vi skal frem til et land.

Vi skal ut og se på almanakken. Vi har kommet til den 5. juli. Og kanskje du har en litt sånn dagen der på etter feiringen av amerikansk nasjonaldag I går, hvis noen driver med det. I dag det Miriam og Mina som har navnedag. Det nasjonaldager I både Kapp Verde og I Venezuela. Du skal se etter noen ganske fargerike flagg, I hvert fall det helt sikkert, hvis du skal identifisere disse. Når det gjelder nyhetene, så det, eller historien, så det I 1687, slik at Isaac Newtons hovedverk, Philosophiae Naturalis Principia Matematika ble utgitt på latin, slik det skulle gjøres I 1687. I 2007 så gikk mange av oss rundt med vår aller første iPhone, og på dagens dato ble over 1 million av dem aktivisert. Og I 1813, et lite stykke tid siden det også, undervisning startet ved Universitetet I Oslo. Vi skal returnere til almanakken underveis.

0: Radioen.
1: Ledetråd nummer to i dagens quiz her straks. Takk for at du har hørt på forresten. Massevis av god musikk i dag, som jeg håper også bidrar til å heve trivselsnivået et hakk eller to. Vi er også på utkikk etter et land i dag, og jeg har bare kommet med en bitte liten, meget sparsom ledetråd. Det har jeg fått vite fra opp til flere som har sendt meg meldinger. Første ledetråd var at landet vi skal frem til i dag er verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Jeg skal også si at det var nok til at flere har funnet rett svar, altså. Ledetråd nummer to i dag er at landet vi skal frem til er et stort land på mer enn en måned. En måned, tror du, en måte. Det handler både om en voldsom økonomi og voldsomt forsvar og så videre, men det er også fjerde størst når det kommer til areal, og nest størst når det kommer til antall innbyggere. Hvilket land er vi ute etter? Jeg håper du har los på svaret. Vi skal komme tilbake med en tredje ledetråd om et øyeblikk.

Vi har jammen gjort en god innsats, synes jeg. Kanskje jeg har vært litt for snill i dag. Kan nesten se sånn ut i forhold til antall svar jeg får inn i hvert fall. Vi på utkikk etter et land. Jeg har gitt deg to ledetråder. Du skal få dem gjentatt nå om et øyeblikk, og så skal vi beskrive flagget til landet som ledetråd nummer tre. Landet vi skal frem til i dag verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Punktum. Og nummer to, det et stort land, og det på mange måter. Jeg nevnte for eksempel økonomi, forsvar, etc., men også fjerde størst når det kommer til areal, og nest størst når det kommer til antall innbyggere. Og med det så det mange som har klart det. Vi skal gi deg en pekepinn om hvordan flagget ser ut nå, så kanskje vi kommer i havn. Flagget til dagens land kanskje et av de aller enkleste å tegne. Du skal lage en stjerne i hvert fall, og så skal du klistre fire mindre stjerner i en sånn halvmåne rundt den stjerna, og så skal du legge det hele på en rød bunn.

altså to navn som står oppført I almanakken med navnedager I dag, og det Miriam og Mina. Miriam fra den hebraiske bibel, den eldre søsteren av Moses og Aaron, der navnet kommer fra. Når det kommer til Mina, så det et kvinnenavn med forskjellige opprinnelser, men det mye brukt, blant annet I Egypt, India og Japan, står det. Når det gjelder fødselsdager, en hel del personer som født på dagens dato, Frans av Assisi, for eksempel, den italienske ordensgrunnleggeren, ble født I 1182, og så har vi P.T. Barnum, den amerikanske forretningsmannen som vel startet med sirkus, var det ikke det da? Født I 1810 I litt mer moderne tid, så kan vi for eksempel se på den her litt fin. En jeg så på I VM I sin tid, Gianfranco Sola, en italiensk fotballspiller, født I 1966. Vi har også Edie Falco, som en amerikansk skuespillerinne. Hun født I 1963. Og det vel egentlig de av oss største navnene her, tror jeg. Gratulerer med dagen!

Det var bare ett land som passet inn i malen I dag, og det var Kina. Det var nemlig Kina vi skulle frem til I dagens quiz. Et land som verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Det kan jo se tilbake på tusenvis av år som land, og under navnet Kina, ikke minst. Skriftspråket eldgammelt. De har oppfinnelser som papir og krutt som kommer fra dem. Og så har de jo noe av verdens beste mat, selvfølgelig. De fjerde størst når det kommer til areal, og nest størst når det kommer til antall innbyggere. Og hvis du skal tegne flagget til Kina, så kommer du langt med to farger, og det rødt og gull. Du bør tegne gullet først, for jeg vet ikke hvordan det ser ut oppå det røde. Men hvis du tegner en stor gul stjerne oppe I venstre hjørne, og så fire mindre stjerner, en sånn halvmåne rundt dem, og fargelegger alt annet rødt, så du der. Kina, riktig svar I dagens quiz. Og den håper jeg du naturligvis landet, kanskje litt lett I dag, vi får se.

0: altså bryllup da, i New York på fredag. Superstjernen Taylor Swift, superstjerne i egne sko. NFL-stjernen Travis Kelce giftet seg i et hemmelig bryllup på Manhattan. Gjestene som var der, de ble pålagt strenge fotoforbud og mobilforbud for å hindre lekkasje, og det har de stort sett klart. Og bryllupet som blir omtalt som årets kjendisbryllup hadde gjester fra Hollywood og musikkbransjen. Gikk veldig greit. Madison Square Garden jo et forholdsvis fett sted å skulle holde bryllup og i tillegg fylle. De hadde noen sånn som 1000 i hermetegn nære venner som var på plass. Og på forsiden av stadion så stod det Just med TNT-logoen Married, for det TNT Madison Garden det heter. Så da gikk det bra da. Hvor de nå, det det ingen som vet. Formodentlig på en eller annen bryllupsreise et eller annet sted.
1: Vil bare nevne det at vi spiller bingo på Sørlandsradioen på onsdager klokka 20, og jeg håper at du vil være med. For å delta må du være 18 år. Du kan blant annet kjøpe bonger på Circle K i Grimstad.
2: Det sommer og ferietid.
3: Dette lyden av sommeren.
2: Dette Sørlandsradioen.
0: Søndagsutgaven av kaffepausen, som heter helgepausen når det søndag. Velkommen skal du være. Håper dagen god så langt. Det litt spenning forbundet med denne søndagen, gitt at det en bitteliten fotballkamp vi skal ut i løpet av kvellinga. Den avgjør jo om vi spiller kvartfinale i VM.

Det er på tide å starte dagens quiz. Hva skal vi gjøre I dag, der man tror? Vel, tema kjent folk. Ja, eller kjente personer. Det en person vi skal lete oss frem til I dagens quiz. Dette en person som kan være mann, kan være kvinne, kan være norsk, kan være utenlandsk, kan være I levende livet eller ikke være blant oss lenger. Så har vi egentlig åpnet opp det hele her, alle muligheter på bordet. Du skal få 3 ledetråder, det kommer I 3 forskjellige omganger. Vi skal gjenta disse litt underveis, sånn at du sikker på at du har fått med deg alle 3 ledetrådene når vi kommer til slutten her. Ved slutten av timen så kommer fasit, og du din egen dommer og bestemmer om du skal premieres for innsatsen. Og det gjelder om innsatsen god, eller bare svaret riktig, du vet. Personen vi skal frem til I dag har en samfunnsoppgave som bare En annen har hatt før henne I moderne tid I Norge. Hennes forgjenger var for øvrig britisk. Spørsmålet hvem kan nå det egentlig være?

Ja, men altså, skal vi fortsette med quizzen, eller? Godt, da gjør vi det. Jeg fikk faktisk en melding. Har du glemt quizzen? Synne som skriver, nei, jeg har ikke glemt quizzen. Vi i gang med quizzen. Det allerede kommet en ledetråd, men den har du kanskje gått glipp av. La oss gjenta den, så vi alle sammen på samme punkt på spillebrettet her. Vi altså på utkikk etter en kjent person, og jeg sa at personen vi skal frem til i dag har en samfunnsoppgave som bare en annen har hatt før henne i moderne tid i Norge. Forgjengeren var for øvrig en brite. Så er vi der vi skal være. Nå alle sammen på rett sted. Vi har fått like mye informasjon. Vi altså på utkikk etter en meget kjent person i dagens quiz. Vi har to ledetråder igjen. Du skal få en til nå, så må du vente litt på den tredje, og så skal du vente enda litt til før du får svaret. Ledetråd nummer to at dagens person oppvokst i Oslo. Barndomshjemmet for øvrig flyttet opp på rot og fraktet til Maihaugen, hvor de bevart for ettertiden.

0: Hvis du synes musikken faller I smak, topp. Du må gjerne si ifra når du liker musikken også. Vi får alltid spørsmål når musikken ikke faller I smak, nemlig. Bruk I så fall sosiale medier. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Send meg en privatmelding, og så tar vi chatten derifra. Vi kommet til ledetråd nummer 3 I dagens quiz. Vi på utkikk etter en meget kjent person, og du skal straks få ledetråd nummer 3. La oss gjenta de to første. Først, personen vi skal frem til I dag har en samfunnsoppgave som bare en annen har hatt før henne I moderne tid her I landet. Hennes forgjenger var for øvrig britisk. Nummer 2. Hun oppvokst I Oslo. Barndomshjemmet har de rykket opp på rot og flyttet til og bevart på Maihaugen. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer 3, og dette nok en av de ting vi kjenner henne godt, som hun særlig kjent for sitt engasjement for kunst og kultur. Hvem kan nå det være? Svar, det får du om et lite øyeblikk.
1: I

Kanskje har du helt klart for deg hva dagen skal bringe, menyen satt, hvordan man skal bete seg og så videre. Men hvis du nå står litt i beite, den 5. juli bikinidagen. Alle kan gå med bikini, det ser kanskje litt rart ut hvis du identifiserer som mann, men whatever. Kjør på. Det den store Hawaii-dagen i dag, og de to ting passer jo sånn sett sammen. Og så det min, eller kjæledyrminnedag, jeg vet ikke hvordan vi skal kategorisere den på norsk, men det handler i alle fall om kjæledyr som ikke lenger iblant oss. Og det lov å savne hunden, eller katta, eller gullfisken, eller et annet dyr som du har hatt i ditt liv, og som betød noe for deg. Og i dag dagen for å minnes dette dyret. Det i alle fall det som står i min oversikt her. Du kan jo føye til andre ting som du føler hører hjemme i dag.

Da undres jeg, har du klart å løse dagens quiz? Det håper jeg jo at du har. Jeg har gitt deg det som for noen kanskje fremstår som vage ledetråder, men hadde jeg sagt det åpenbare, så hadde du tatt dette med en gang. Jeg kunne sagt at dagens person er beskytter for flere organisasjoner, som for eksempel det Kongelige Selskap for Norges Vel og Norges Husflidlag. Jeg kan si at hun har den olympiske orden i gull, i tillegg til 47 andre utmerkelser, ordener og medaljer. At hun har bodd på Norges mest kjente gård, og nå bor på den mest fasjonable adresse i landet, med utsikt ned Paradegaten Karl Johans gate. Det er Drammensveien 1 for øvrig, og det er slottet. Vi skulle nemlig frem til dronning Sonja i dag. Jeg sa hun har en samfunnsoppgave som bare en annen har hatt i moderne tid, og det var dronning Maud. Oppvokst i Oslo, barndomshjemmet hennes er flyttet til og bevart på Maihaugen, og så er jo dronningen kjent for sitt engasjement for kunst og kultur. Jeg håper du traff blink med dagens quiz. Dronning Sonja er i alle fall riktig svar. Gratulerer!

Vi skal skru tiden tilbake til favorittfaget til mange, og det faget folk hater I mange andre tilfeller. Det handler om matematikk, og vi skal til 1687. Da kom det ut en bok. Den var skrevet på latin, som var det akademiske språket den gang, og het Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. 30 pennen av Sir Isaac Newton, og hele verket det... Ja, hva skal man kalle det? Noe av det viktigste som skrevet for matematikk. Utgitt den 5. juli da, I 1687, og inneholder blant annet formuleringen av det som blitt kjent som Newtons bevegelseslover, blant annet hans universelle gravitasjonsteori. Vi har hatt et par hundre år, og det kan være at du synes matematikk ordentlig blæ, men du verden hvor viktig det for hverdagen, ikke bare penger og sånne ting, men også det rent praktiske ting, nemlig at ting holder seg på jordoverflaten og ikke bare flyr av gårde.

Hvis du trenger et alternativ eller en idé til noe å spise i dag, hva med jordbær og pasta? Høres ikke godt ut. Jordbær er godt, pasta er godt. Vet ikke om de passer så godt sammen, men det er i alle fall en tradisjon under Wimbledon at man spiser jordbær og pasta. Og hvis du har vært i Polen, eller er fra Polen, eller kjenner noen fra Polen, så har du sikkert kanskje hørt om dette også, for det er ganske vanlig i Polen å spise jordbær og pasta. Ja. Hvorfor ikke? Det er jo begge deler litt sommerlig. Det ene er sommerbæret over noen, og det andre er jo fra Italia, og det er jo et fint sted å besøke når det er godt og varmt. En journalist har vært ute og sjekket litt omkring dette med jordbær og pasta, og testet det, og journalisten her i alle fall, i AP, ser ut til å være fantastisk imponert.

Dette gikk fort. Men vet du hva? Søndagen er på ingen måte over. Dette er jo en litt sånn ladet dag, gitt fotballkampen som skal spilles litt senere. Og jeg vet at jeg har snakket mer om sport i denne sendingen enn jeg normalt vil gjøre, altså mer enn én gang. Og det er fordi dette tross alt betyr noe. Mange vil si at fotball-VM har samlet nordmenn på en måte som vi ikke har blitt samlet før. Og det er... Skal man kalle det søtt da? Det er nesten, jo, jeg har faktisk lyst til å kalle det søtt. Det ser veldig bra ut, jeg er ikke noe fan av å ro, men jeg ser jo at tross alt det er en flott eksportartikkel, så fortsett gjerne med det. Uansett hvordan du skal tilbringe kvelden, og om du er opptatt av fotball i det hele tatt, påkoste deg litt glede hvis det går veien, og gråt litt hvis det ikke gjør. Jeg heter Edre Lundgren, normal og ordinær utgave av Kaffepausen kommer i morgen.